признавам се, аз не. Та, толкова по-интересна ми е срещата с инженер Любозар Фратев, председател на Фондация Балкански културен форум. Разлистваме поредното издание на форума, книгата «Тепетата, символът на Пловдив», чето представение днес, а там четем. Слушайте, интересно е. Аз съм Людмила Сагарева. Добро утро, дами и господа!

0: разпознаваемите символи на Пловдив. Ние съзнателно и несъзнателно заобикаляме това нещо. А това е върху нашия герб, стоят и петата. Те са част от нашето ежедневие, силно казано, част от нашата душевност.
1: Енергиите, които ни дават.
0: Сигурно. Аз смятам, че даже е закъснява тази книга. Появи се случайно, трябва да призная, защото през миналата година издадохме един албум пощенски картички и илюстрации от 19 и 20 век. Пловдив през призмата на времето. И когато видяхме, че има много, много голям интерес към това нещо възбуди, ние го пуснахме после и едно двоязично издание направихме на български и на английски, защото много се интересуваха и туристите, и пък и нашите деца, които са по света и които трябва да занесат нещо и да покажат от своя град, да, и от неговото минало. И естествено, основна рубрика, около която се въртяха нещата в този албум, бяха няколко рубрики. Да, това са типетата. А между другото, аз е 2004 година, когато поех съвета по туризъм, направих едно изследване с Университета по национално и световно стопанство за познаваемостта на Пловдив. Беше много важно за съвета по туризъм и за туризма в този град да видим с какво ни припознават. Това е идентичността на Пловдив, кое е съществено. Едно национално голямо изследване, на което излязаха типетата на първо място. Да, излезе и Пловдивски панаир, излезе и Альоша, излезе и Стария град, но като погледнем сега, къде е панаира, Альоша, нали, споровете, така, типетата са безспорния отличителен белег на Пловдив. И не случайно тази дума, тепетата, турска, с всичките ни напани да се освободим от турцизми, от чуждици и така нататък, остана си неизличима, неизтриваема в нашия говор. И не защото ще ползвам думата изпростяваме, а защото тя си е характерна за пловдивчанина.
1: Така, най-интересните наблюдения, които, да кажем, сте събрали в тази книга, кои са? Те са много.
0: Не мога да кажа кои са най-интересните. Много са. Много са различни. Но, да, естествено, заглавието ги обеднява, но няма човек, пътешественик, минал през Пловдив, защото книгата е 18 века, обхваща от живота на Пловдив. Или поне това, което е писано. Нали, ние, когато не са писали преди 6000 години, нали, го нямаме. Но от първия, от Лукиян Самосадски до последни дни, всичко се върти около Тепет. Няма начин да не забележиш Пловдив
1: и Тепетата.
0: Ако не видиш Тепет и ако не опиш Тепет. Но за мен действително най-стойностно е това, което е написал и най-вече това, което е направил. Защото много можем да говорим, много можем да приказваме и да се хвалим, но важно е това, което оставяме след себе си. Това е кметът Божидар Здравков.
1: Божидар Здравков.
0: Да. Разбира се, и още Христо Данов като кметува в 19 век, говорим, края на 19 век, започва, създава това дружество за озеленяване, разкрасяване на Пловдив и така. Но това, което в последствие 30-те години Божидар Здравков по време на своето управление прави, той се обръща към тепетата и първо той спира изида каменоломната фабрика, която изяжда тепетата. И ние така загубихме Марково тепе. Да не говорим, че историците спорят колко тепета има Пловдив. Да не говорим града на 7-те тепета, от които, видите ли, 6 останали.

0: Но говорят те за даже десетина, да. Говорят за десетина, те пета. Но те всички са отишли за строеж, за строителен материал. И това, което помним, нали, вече в наши дни можем да кажем, е последното Марково тепе. Докато Здравко спира и с разрешение, разбира се, на Общинския съвет, спира Изида, която гризе от Младежкия хълм, и отново се захваща с тепетата, с тяхното облагородяване.
1: Но при какво е направил той? Освен това, че спира, нали? То не е малко, разбира се.
0: Кампанията за озеленяване на тепетата. Това, което малко се знае, е много характерно и за мен е много практично. Трудова повинност, че всеки гражданин трябва да отработи 10 дни в полза на града. И когато неговият заместник кмет му казва, че абе идват и носят с общината едни бележки, които сме сигурен, че повечето от тях са дадени от фирми, ей така, фиктивно. И те спират този процес и казват, ще се работи на тепетата, а които нямат бележки и не отбиват, да? Трябва да внесат сума, да платят за това нещо. И когато те спират това нещо, казват, да, парите ще дойдат в общината, и много бързо общината набира една много сериозна сума, която отива само
1: за тепетата.
0: За тепетата. Само за тепетата. И също така, да, пример, колко е струвал ресторанта или буфета на Бунарджик, колко е струва и съответно колко пък с много по-малко пари от тези събрани са направени за облагородяване на тепетата. Тоест, когато се прави сметка на обществените пари,
1: и когато... Има резултат.
0: И този резултат остава. И ето, ние вече 100 години говорим за този човек.
1: За
0: това, което е направил.

0: Господин Фратев, кой е обаче от пътешествениците ви е така най-интересен с наблюденията му за Пловдив, за типетата? Те са много в книгата.
1: Много са. Един от братята Шкорпио говори за геоморфологичния състав на типетата, което е много ценно. Много западни пътешественици, които са минавали през града, руските офицери, които откриват за нас нещо интересно, че площадката на Бунарджика с зривове е направена тази площадка, за да се провеждат там балове на пловдивски елит.
0: Балове?
1: Да.
0: До коя година това нещо?
1: Това говорим, когато са били още руските войски, тук след освобождението.
0: На Пловдив. Добре, така както успях да попогледна, доста ритуали е имало по тези типета, доста такива практики. Кои са така най-интересните?
1: Като че ли те са връзката между нас и небето, типетата. И това ги прави и ритуални места за различни ритуали. Не случайно от древността по тях са храмове, статуи на богове, игри. Най-характерно за Джамбастипе, част от Трихълмието, то и името му идва от това, Типе на въжи и грачите. От Джамбастипе, като най-висок, с въже се спускали, дали с факла или с сабя, и съответно пък тези смелчаци или тези най-силни, които пък са изкачвали, получавали там награди. Но светилища.
0: Къде днеска има запазени от това време? На кои типета?
1: На тяхно място възникват християнските църкви.
0: Да.
1: Ето, ние сега в този фестивал, който правим, освен многобройните институции, културни и така нататък, неправителствени организации, самодейни колективи, които се включат, аз поканих и Пловдивската митрополия да участва в фестивал, който не е характерно като че ли за нашите неща. И им казах, заповядайте, църквите, които са по хълмовете, имат своята история, имат своите титули, имат своите добри примери. И фактически в дефилето в църквите в определен час, който ни ще бъде в програмата, свещеници ще разказват за историята на църквата, за титулите и така нататък.
0: А в книгата вие разказвате ли за тези неща?
1: В книгата за църквите също е упоменато. Да, разбира се, защото те са част от типетата.
0: Дори само в Стария град колко много църкви има?
1: Безброя. Айде да ни кажем безброй, не е точно думата, но много. Почвам. Сеца неделя църквата, Света Параскева Стара, която е също на място на старо светилище, Константина Елена, да не говорим.
0: Добре, не искам да попитам имената на типетата, кога се сменят, защото те са много във времето.
1: Много, много интересни и особено в бурните политически времена се сменят много често и да не кажа безобразно. Единственото смяна, предизвикана от, как да кажа, от обществено така давление, това е именно на

0: Ямбов хълм.
1: Хълма на Дамо.
0: Да.
1: Сахатепе.
0: Макар че Сахатепе старо име е свързано с часовника. Да, преди това имало даже воден часовник. Но да, приноса на Христо Данов, още като кмет, пак казвам, в края на 19 век за обогатяване на тепета, за пловдивската култура и във връзка с неговата 50 годишнина тепето е наречено Минут на Данов. Но след това е имало, както и пловдивски улици и така нататък, и не такива имена. Може би ще бъде любопитно да ги изредя за вашата публика.
1: Да.
0: Защото те не са чувани.
1: Точно за това го попитах.
0: Да. Ще почна да кажем с хълма на освободителите, който тръгва от Кринидус, гръцкото, или Кринис, свързано с извор, с чешма. На него е имало една чешма, за която легендата казва, че който пие вода от тази чешма, остава завинаги в този град. Цитира го и Божедар Здравков, а тя е до едно светилище на нимфите, чиято история, чиято начало е някъде в античността, и която в различни времена е била преправена, правена, и която сега е обект на реставрация от бизнеса.
1: А на Бунарджика?
0: На Бунарджика. Божедар Здравков я стяга, защото има едно разрушение между 1912 година. Божедар Здравков в 30-те години я поправя това светилище, възстановява го, и времената от тогава, почти 100 години, то е в страхотен вид, и от 18-та година бизнеса за Пловдив изготви един проект за нейната реставрация на това светилище, с Никана съгласуван, и в момента се довършва това нещо, и на фестивала на 11 септември, на 11 часа на 26 септември трябва да стане откриването на светилището. Дано да успеят там майсторите да го стегнат, но възстановяваме нещо старо. И хората, и сега там ще видите иконки, вързване на кончета и така нататък.
1: Тоест, какъв е бил някогашния пловдивчанин на база на тези ритуали? Как си го така представите, или как си го обяснявате? Те казват и вързване на кончета, изичник.
0: Еми, не бих казал, но суеверен. Най-общо кажа. Суеверен. Знаете, че хората, човека, за разлика от другите същества, неговата психика е много нежна, податлива, и особено когато е в тежко състояние, има проблеми, търси някъде
1: помощ
0: отвън.
1: Да. А другите типета, имената им?
0: Това е най-старото име, т.е. след това турци си му дават Бунарджик, отново заради водата, заради Бунара. По едно време става и хълм Сталин, се нарича, нали не знаете за това вашите слушатели, за да стане хълм на освободителите, той става хълм на освободителите и във връзка с паметника, който е поставен там, за в чест на войните, които са паднали, които са дали своя принос в освобождението на града на 16 януари 78 година. За трикълмието трети хълма,

0: Джамбаз Сипе, аз казах, в най-дълбока древност се намират записи, че той се е наричал Орфеев.
1: Орфеев хъл.
0: Орфеев. След това е Схиноватис, след това идва вече хълм на въже играчите, което става в турското мотива на Джамбаз Сипе, но е имал име като Алта Сипе, което е Златно Сипе. Таксин Сипе също в древността е тръгва от Евмолпиев хълм. Това може да се срещне в писмените извори, които сме цитирали в книгата. Сарай Сипе, т.е. там са били палатите и къщите. В това число отива и към Кисяково Сипе, защото къщата на Кисяков е била там и дотолкова, доколкото Кисяков е популярен, нали, да го свърза с неговото име, за да се затвърди името Таксин Сипе. Турското име това остава при него, защото там е водоразпределителя на водата, която идва от Родопите, качва се там и оттам се разпределя към града. И бих казал най-известното небе Сипе, там от което се твърди, че започва града. Той е бил и Вазов хълм.
1: Вазов
0: хълм, Търновски хълм, хълм Симеон. Симеон Търновски. Да, Симеон
1: Търновски. И всичко това стария град.
0: Говоря за небе Сипе. Да. Хълм Димитър Благоев, когато Бунарджик е бил хълм Сталин, за да си остане името небе Сипе или турското го свързват Невбе Сипе. Има и такава транскрипция. Това е с там, където се е зародил града. Дановия хълм, най-старото се намира хълм на любовта.
1: Се го наричат?
0: Да. Колиби, това е така от латинското. Топлар Сипе, Цахат Сипе, градина княз Борис е бил, Данов хълм. След това Васил Коларов, когато са тръгнали да ги... За да се върне сегашното наименование, сегашното официално наименование е Данов хълм, макар че пловдивчани
1: са
0: Сахат Сипе и часовника, който там се възстанови, часовниковата кула. Неотдавна едно сдружение направи и воден часовник, тъй като се намериха разкопки, че е имало и воден часовник в неговото подножие. И да свършим с младежкия хълм.
1: Това ще да попитам, а за младежкия хълм?
0: Чанлы Сипе.
1: Което значи?
0: Само да ни ще върнем. Започва в древността хълм на триадите нимфи, че там са танцували нимфи и така нататък. След това е Кендрисос, това е римското. Вече турското е Чанлы Сипе, Чийден Сипе, Гюсчи Сипе, Шейтан Таш. Свърза се там както с нимфите, вече при турците, че имало призраци и така нататък там, Шейтан, знаете, това е дявола, да. Джин Сипе също, нали, това е.
1: Джинден Сипе,
0: не? Да, джин. За да стигна Джинден Сипе, нали, това е вече ад. И младежки към, прекрасен вече по новите времена. И смятам, че може би това име е подходящо. Но в книгата правим една такава асоциация и едно такова предложение, не знам до колко ще стигне, не защото младежки хълм е лошо, но защото считам, че както Данов е увековечен, би трябвало и Божидар Дравков, човек, който е спасил младежкия хълм, той го е спасил от унищожение, да не говорим приноса му общо за лово родяването за няколко типета, да бъде кръст.

0: Господин Фратев, как ги издирихте тези имена, тези документи, тези, как да го кажа, ритуали, които са правени?
1: Трябва да си признае, че много добра работа не свършиха нещата, книгите, които до сега сме издали. Защото в повечето книги, тъй като това са книги за Пловдив, там тези неща присъстват. Само ще трябваше да се извадят и да се поставят на правилното място. Разбира се, съществена помощ ни оказа и библиотека Иван Вазов, която ни свързва вече дългогодишно сътрудничество, специално отдела Кръвие знание, да, които 70 източника ни подадоха и оттам също черпихме информация, която примерно в нашите стари книги я нямаше. Да, и оттам вземе, а път наши книги, понеже те са с столетна давност и нямаше. И разбира се, книгата е богато илюстрована с това благодарение на помощта на Държавен архив Пловдив, от който също ползвахме фотографии.
0: А от съвременните колеги, господин Фратев, които са писали за Пловдив, кой ви е така най-любопитен или кой ви е дал най-много информация?
1: Големият пловдивски изследовател Димитър Райчев, Мимо Райчев. Евгений Тодоров също е писал тук. Йохан Девлетян е писал от съвременните автори, в които могат да се намерят неща за теб.

0: книгата. Боя се, че може да пропуснем някой, но в книгата всички са описани. Разбира се, Йордан Велчев.
1: Също започвих.
0: С тяхно разрешение, Матей Матеев, архитекта. И за всички тези неща ние сме искали тяхното съгласие и благодаря, че го дадоха, за да бъде книгата пълна и изчерпателна.
1: Господин Фратев, това, че тепетата са в душата на пловдивчанина, мисля, няма съмнение и то е ясно. Но как казват, че в тепетата са в душата, че пловдивчаните са в душата на тепетата? Това как? Как се го мисля?
0: То е свързано.
1: Закачлив израз.
0: Не, естествено, че след като това ти става част от теб, не само от ежедневието, но и в духовността, във всичко това, което е около тебе, естествено, че и нашия образ е вграден в тепетата.
1: В тепет.
0: С това, което правим и с това, което не правим. Защото ние сме в тепетата. В сегашния вид виждате, да, това сме ние. Това ние не сме направили. Това е добро сме направили, вижда се. А този немара и така нататък е също наше. Това е също нашето лице.
1: Знаете ли, господин Фратев, някъде срещнах, че някога много отдавна пътешественици са минавали от тук с камили. Приспали са тук край реката. На другия ден те се тръгват пътешествениците, камилите остават и стават хълмове.
0: Да, легенди много. И за битката между Стара планина с Родопа, захвърлените камъни и така нататък, които са останали тук и станали като тепета и така нататък. Легенди има много и има ги в книгата.
1: В книгата. Да. Коя ви е най-интересната легенда на вас?
0: Трудно е, когато
1: човек е работил върху...
0: Трудно ми е да кажа, но крилатата фраза на този диалог е на Лукиан Самосадски, нали, които летят и виждат, казват, че това е най-прекрасният град, с който сме виждали. Да, може би това е най-впечатляващо. И като начало, и като илюстрация, може би това е най-красивото.
1: Кога Фердинанд искал да си построи дворец на Бунарджика? И кой не му разрешава?
0: Това е по Даново време. Също много интересен кмет. Даже иска да гласува Народното събрание закон за 500 000 лева, за да създаде Фердинанд тук градина. Сега, да, знаем неговата склонност към градините, към природата, към редките видове и така нататък, как, нали, остава неговия дворец там в Евсиноград и другите неща. Дали действително е могло да стане тук нещо интересно, но все пак пловдивчанина той се държи на неговото и Христо Данов се е опънал и се е приборил и в Народното събрание, и тук е отказал и по всякакъв начин, което е паднало в голяма немилост на Фердинанд. В книгата тук е описано, че Фердинанд даже е казал: абе, не изгоните го този кмет, да докараме тук сопотския кмет да измете града, нали, да почисти. Не? И когато той се пенсионира, пък Фердинанд му спира там заплатата, да не му дадат там заплатите, които му се полагат. Да.
1: Господин Фратев...
0: Но това е да се опълчиш на държавния глава, един кмет, това също значи, че имаш здрав гръбнак, че много се обичаш гръбнак.
1: Интересни личности.
0: И държиш и с собствената си, нали...
1: Така е, много са интересни тези факти, които ние пловдивчани, за съжаление, не ги знаем, да си го признаем.
0: А са добър пример.
1: Да. Днешното състояние на тепетата удовлетворява ли ви?
0: Въпросът е риторичен. Питате ме като пловдивчанка, все едно, че не знаете...

0: Не, разбира се. Не, разбира.
1: Тоест, какво дължим ние на тибетата?
0: Тибетата, освен на символа, който говорим и така нататък, че са характерен, че са ние в герба, че ако ги няма в герба, какво ще има едно бяло място, все ще сложат нещо, нали? Там е реката, там са хълмовите. Реката загърбихме, оставихме. Тепетата не са достатъчни тигрижи. Не, че не се прави нещо, но крайно недостатъчно, да не говорим, че те загива и това, което е направено. И това, което е направено. Малко откъслични проекти, които не, създават едно устойчиво развитие на тази природна забележителност. Тя е природна забележителност. Не случайно някои от тях са под закрилата на закона. Ето, в тази суша, която идва, тази топла вълна, която година след година идва. Това, което е създадено преди 100 и повече години, загива.
1: Полини системи. Аз си признавам от време на време и катера.
0: Подано време, правена полинна система на Владежкия хълм. Няма, загивано. Бунаджика също с полинна система.
1: Няма.
0: Не работи, загива. Те трябва да се открият нови водоисточни, да се създадат тези неща. Да, случват се неща, видеонаблюдение, залисяване, грижа. Те са градина, там трябва да има градинар. Непрекъснато тази градинка, клонче счупено, шумка паднала. Това е градина, тя трябва да се поддържа. Това не е някаква гора, такава, която лонгозна, оставия да верее, за да влиза.
1: И понеже, както винаги, дума, времето ни не стига, да ви попитам последно, господин Фретев, съвета по туризъм в случая какво прави за тибетата? С две изречения.
0: С едно изречение създаваме ново събитие на Пловдив, фестивал на тибетата. Искаме пловдивчани да се обърнат с лице към тибетата и всеки каквото може да направи, или да дойде да се повесели, да чуе музика, да се срещне с автори, за да още веднъж да изрази отношението
1: си,
0: да отношението си към тибетата да го прояви. Дали с труд, който не може да съди дръвче, може да даде някой лев, да се купи дръвчета, пък друг ще ги засъди. Така че организираме и кампания за засаждане на дърветата, организираме кампания на различни игри, ателиета за дечица, да влезат в тибетата, да поиграят, да порисуват, да се научат на нещо, концерти, на музиката, на операта, театъра също.
1: За да стане верен израза, че тибетата са в душата ни, в душата ни пловдивчанина.
0: Част от нас. И ако ние, както се отнасяме към всеки свой пръст, всяка своя ръка, крак и така нататък, те са част от нас. И ако я занимарим, и ако не се грижим за нея, ще окоцеем и ставаме инвалиди.
1: Добре, благодаря ви, господин Фратев. Това беше всичко в днешното издание на срещите с гост инженер Любозар Фратев. Разбира се, че само поповдигнахме завесата, защото тибетата, символът на Пловдив, както казва инженер Фратев, е книга, пътуване през времето, време 18 века, откакто датира първото писано слово за символа на Пловдив, тибетата. От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички!

0: 4 часа емисия новини. До 24 часа днес, 29 октомври, през септември, през сайта на Централната избирателна комисия, сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина на изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. На базата на броя им и на обобщените данни от Външното министерство, до 3 октомври ЦИК ще определи окончателно местата и броя на секциите, които ще бъдат разкрити за вота зад граница. При минимум 40 заявления за едно място по закон ще се разкрива секция, а ако заявленията са 300 и повече, за тази секция ще бъде предвидена и машина за гласуване. Подалите заявления се включват в избирателните списъци на секциите по места и няма да попълват допълнителни декларации, което ще улесни вота им. До момента подадените и потвърдени заявления са над 32 000. Най-много са от Турция, близо 12 000, от Великобритания почти 5 000, следват Германия над 3 000 и Съединените щати над 2300. От Испания има 1700 заявления, от Нидерландия почти 1000. С последните промени в изборния кодекс отпадна ограничението за броя на секциите в страните извън Европейския съюз. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще открие учебно-тренировачен център за подготовка на пожарникари и спасители за реакция при наводнения и други природни бедствия, който беше изграден в землището на благоевградското село Покровник. Изграждането му е в изпълнение на проекта Floodguard 2 – повишаване на капацитета за превенция и реагиране в случай на наводнения и последващи бедствия в трансграничен регион Гърция-България по програмата Интеррег. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
1: 4 милиона и 600 хиляди евро бяха вложени в първи етап от проекта Floodguard, интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнания в трансграничния район Гърция-България, който стартира през 2022 година. В района на бившето поделение на строителни войски в землището на село Покровник беше изграден център за обучение на пожарникари от България и Гърция за справяне с водни кризи. В проекта Floodguard участваха 7 организации, като Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението беше водещ бенефициент за България, а от гръцка страна той се координираше от специален секретариат за водите към Министерството на околната среда и енергетиката. През април миналата година стартира вторият етап на трансграничния проект Floodguard 2, отново финансиран от програма Интеррег. Освен основната задача за повишаване капацитета на първореагиращите институции за действия в случай на наводнения и последващи бедствия, е предвидено още доставка на специализирано и спасително оборудване, провеждане на обучение и съвместни полеви учения, подпомагане на местните власти при разработването и актуализирането на плановете за защита при бедствия, както и провеждане на обучение и информационни кампании за деца и възрастни хора. За новините Кети Тренчева.
0: Есенна кампания за събиране на опасни битови отпадъци се организира днес в две села на община Тунджа. В акцията няма да се приемат и инфекциозни отпадъци и материали с неизвестен състав, предава кореспондентът ни Даниел Костова.
2: Кампанията ще бъде от 10 до 12.45 часа в село Чаган и от 13.15 до 16 часа до сградата на кметството в село Безмер. Ще се приемат отпадъци, като лекарства с изтекал срок на годност, живак, живачни термометри, бои, лакове и разредители, както и лепила, пестициди и препарати за растителна защита и борба с вредителите, както и опаковки, обозначени с символите за опасност. Използваните спринцовки и игли също са в категорията инфекциозни отпадъци, допълват организаторите. За новините Даниела Костова.
0: Оранжев код за проливни дъждове и бури е обявен в Каталуния. Властите в Барселона задействаха план за извънредни ситуации поради риск от наводнения и призоваха гражданите да избягват ненужни пътувания. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов с още информация.
3: Регионалното правителство в Каталуния активира специалния план за защита при наводнения. Обявена е висока степен на опасност за крайбрежните и планинските райони на автономната област. Метеоролозите предупреждават за изключително интензивни валежи, които могат да достигнат до 40 литра на квадрат.

0: ясно, а в източната половина от страната ще духа слаб и умерен северен вятър. Минимални температури между 8 и 13 градуса, в София около 8 градуса. През деня, още преди обяд, облачността и над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На отделни места в Южна България ще има и валежи от дъжд. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 4.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Надявам се, че вече сте будни и сте на честотите на Българското национално радио и програма Хоризонт. Започва предаването по първи петли, което тази сутрин се излъчва от второ студио на Радио Благоевград. Аз съм Мариана Попова, работя заедно с звукорежисьора Павел Петлички и музикалният редактор Анастасия Трайкова. След песен ще ви кажа и акцентите в предаването, което сме подготвили за вас.

0: първи петли.
1: Обещах ви да ви кажа кои са акцентите в предаването тази сутрин. Силвия Михова, секретар на туристическо дружество Согово Кюстендил, ще направи ретроспекция на работата на дружеството през изминалото лято с поглед към следващи инициативи. Една от емблематичните сгради в Мелник, Конака, ще бъде укрепена и реставрирана, за да се превърне в музей за историята на Мелник и региона. Ще чуем кмета на Мелник Сашо Филипов. Добринище отбеляза 20 години от обявяването за град. Как днес се развива туризмът в региона, какви са стъпките за модернизиране на инфраструктурата и успява ли местната власт да привлече и задържи младите хора? Отговаря кметът на Добринище Иван Сакарев. Ще ви срещнем с един млад човек от Симитли, който е избрал да съхранява именно такава история. Илияна Танасовски събира и пази уникални традиционни носии на повече от 100 години от района на Ракитна и Брежани. Кметът на Висока могила Огнян Велков от 3 години сам ремонтира и реставрира местния храм Свети Свети Кирил и Методи. Ще ви разкажем и тази история. Ще обърнем поглед и към есенните вечери на изкуствата в град Сандански. Останете с нас!

0: Върви петли.
1: Сега отиваме в Кюстендил, за да ви срещна с Силвия Михова. Тя е секретар на туристическо дружество Осогово. В разговора, който ще чуете, тя ще направи ретроспекция на работата на дружеството през изминалото лято с поглед към следващи инициативи.
2: Дружеството е с традиция. Дружество на над 114 години. При нас под думата туризъм се разбира не само пешеходен туризъм, имаме и секция по велотуризъм, воден туризъм, туристически хор, който ни слави по цялата страна, младежка секция, клуб по ориентиране, който носи също много награди така много-много участници, които непрекъснато се включват в инициативите под различните му форми.
1: Само да ви попитам, колко души членуват в туристическото дружество официално?
2: Официално около 200 човека, като нали, има така преходност. Тези, които са по-млади, нали, младежите от училищата, като завършат, вече преминават, нали, към други такива организации, в смисъл такъв, към институтите и така нататък, но винаги идват към нашите мероприятия.
1: И сега да насочим вниманието към тази година. Какво успяхте да свършите? Как успяхте да провокирате вашите членове и вашите поддръжници, симпатизанти, които откликват на идеите и на инициативите?
2: Така да го кажа като наша гордост за дружеството, е това, че успяхме тук от 10 години да възстановиме прекъснатото екскурзионно летуване. Това е едно прекрасно преживяване в планината, където в рамките на една седмица човек се откъсва изцяло от цивилизацията, потъва в един друг свят. И аз това забелязвам и съм много горда, че вече повече, много повече деца се включват именно в екскурзионните летувания. Това вечер да запалиш огън, китари, хубавите маршрути, цялата природа, енергия, която през деня те зарежда, те зарежда за цялата година. Тази година успяхме да направим две екскурзионни. Едното екскурзионно беше в Родопите. Много интересни обекти посетихме с един местен водач, който се

0: казва Огнян Златев, и успяхме да се насладиме на места и гледки в Родопите, които не са толкова популярни. Така всички останаха много доволни. Ходихме до Равногор, Бекови скали, Червената скала. Да не ги зареждам всички, защото те са много, но целият район е усипан с толкова много забележителности и нарочно си оставяхме още и още, за да има възможност да посетим района отново.
1: Лятото ли е най-подходящия период за екскурзионни летувания?
0: Юли месец беше Родопското екскурзионно, а през август месец направихме екскурзионното в Стара планина. То си беше много екстремно, но никой не се предаде с раниците на гръб, и въпреки че имаше, нали, места в хижи, които имат поради голямата надморска височина проблеми с водата, нямат абсолютно никаква вода, само могат да ти дадат вода за пиене, даже и за пиене няма, никой не се отказа. Геройски всички издържаха, защото гледките и преживяванията са невероятни.
1: Какво ви предстои? Сега е време да попитаме след Родопите и Стара планина. Къде ще отидете? Какво планирате?
0: Еми, сега за Световния ден на интензивното ходене сме предвидили една традиционна среща, която я правим всяка година с туристи, приятели туристи от България, Република Северна Македония и Сърбия. Срещата се провежда на 106-та пирамида. Това е най-западната точка на България и там се събират по стари данни, най-старата. Сега вече има нови данни, но там се събират трите граници. И туристи от трите държави в 12 часа правиме среща и точно около тази 106-та пирамида правиме една изключително богата и интересна среща. Събира се такава енергия, такава веселба, и там обменяме толкова много информация и уговорки за следващи мероприятия, и чакаме с нетърпение отново и отново, нали, новите предизвикателства.
2: По първи петли.

0: първи петли.
1: Една от емблематичните сгради в Мелник, Конака, ще бъде укрепена и реставрирана, за да се превърне в музей за историята на Мелник и региона. Предлагам ви сега да чуем кмета на най-малкия град в България, Мелник, Сашо Филипов.
2: Да, определено дългоочаквания момент, както казвам, настъпи. В Конака вече има абсолютно финансиране, работи се много усилено, напреднали сме доста и определено чакаме, чакането заслужаваше толкова години, вече лъжи, но вече няма как, нещата са направени, действа, работи се, се надяваме до, дай Боже, как върват нещата до година в това време, да ви поканим вече на откриването.
1: Какво точно се прави като ремонт, като реновация?
2: Той иска сградата, трябва да си остане, да си с абсолютно, тя е те пак сграда на национално значение, иска да се остане облика, пък ние искаме и да бъде музей, ще направим нещо много модерно, искаме да се остане голяма част от нея, стени, външна част, да се запази абсолютно всичко автентично, което е в нея. И естествено да се реновира, да стане здрава, масивна, хубава, за да може да се използва за музей, за посещение на от хората, естествено. Да стигне до това ниво, трябва да не стане нещо хубаво и стабилно. Тото не може Мелник отделно, че е най-красивия град, отделно, че е много хубаво вино, а не може само кръчми и вино, трябва малко и култура.
1: Така е, разбира се, Мелник е уникален.
2: Да, определено, с много неща, с много история, даже и ако следите, водят се разкопки, вчера на ден се откриха едни страшни находки от 8 век още, изображение на Света Богородица, много автентично, много хубаво в момента, така че продължават да говорим за история в града, говорим от 7-8 век още.
1: Един малък град, а толкова много разказва.
2: Той е, да, толкова много история. Както казват, ние сме града с най-много църкви и една археоложка днешна, как казва, това е богозидания град. И горе-долу стигаме всички до този извод.
1: И сега се връщаме отново на една от емблемите на Мелник, Конака, който, както казвате, след дълго чакане, вече добива своя автентичен облик, но в същото време съчетан с съвремието, в което живеем. Какви средства бяха необходими, за да извършите всичките тези ремонтни дейности? Откъде дойдоха?
2: Ако трябва да съм точен, средствата не са малко, доста са, но важно, че са осигурени вече и ще чакаме хубавия резултат. Определено, много мъка, много ходене. Благодаря на доста хора, трябва да благодарим за това, е най-емблематичната сграда в града, на центъра града. Беше като едно много грозно нещо, но сега вече надяваме се да стане едно бижу. Та е много голяма сграда. Аз много пъти казвам, с тия средства може би ще направиха чисто нови две такива сгради. Но пък ние искаме да пазиме старинния вид и автентичността на тази сграда.
1: Казахте, че е съдбата на Конака ще бъде да се превърне в музей. Какво ще бъде изложено в този музей?
2: Вижте, ние в Мелник имаме исторически музей. Отделно в фондохранилището имаме изключително много история, която не може да я покажем. Самия музей сега ни се намира на малко по-недостъпно място, но вече говорим за

0: нещо модерно. Сграда, която в нея си има хубави голями зали за провеждане на концерти. Е, за такива неща. Хубави. Определено.
1: Да. Отново историята съчетаваме с културата. А Мелник е много привлекателно място за много хора на изкуството, които искат да дойдат, да творят там, да показват себе си. Имало е такива представления.
0: И аз много пъти казвам, че от много години аз съм се родил там. Идваха от целия свят да рисуват хората. И това също ще си бъде. Малки концерти да се изнасят в самата зала. Изложби, и фотоизложби, и други изложби. Защото помещението е много голямо и всичко това може да го съчетаеме. Да предизвикаме вниманието на доста хора, културната гилдия, която те ще бъдат изключително приятно изненадени от това, което ще видят. Дай Боже, 10-11 години, ако сме живи и здрави.
1: Дай Боже, живи и здрави. А пък и в допълнение, хубавото мелнишко вино, нещата стават още по-красиви.
0: Да, определено. Пък да не забравяме, че и града Сандански, в нашата община, който в момента е на топ ниво, ние се бориме за една от най-добрите европейски столици за туризъм. 7 останаха и в Сандански е в тези 7.
1: Да, дано да...
0: А Мелник е двора на Сандански.
1: Точно така.
0: Както обичаме да го казвам, ние сме навързани, работиме изключително добре с кмета на община Сандански, господин Стоянов, който много ни помага във всяко едно отношение. Получаваме това развитие, което е до момента.
1: Той има особено отношение към изкуството и към културата и като дългогодишен председател на читалището в Сандански, така че той оценява...
0: Да, определено, защото ние сме навързани.
1: Да.
0: Едното не може без другото. А който е дошъл в Сандански, все пак е дошъл и в Мелник, задължително. Много... И обратно се получава.
1: Много благодаря за този разговор. Ще дойдем и на откриването, разбира се.
0: Дай Боже, ще ви поканим на Литрикъм, ще го направим доста масивно, да се разчуе, да му дадем гласност и така нататък. И не само с конака, сега започваме изцяло вече ремонт на основните улици и така нататък. Целият град трябва до година, до това време, трябва да има абсолютно друг облик. По първи петли.

0: петли.
1: По първи петли.
2: Добрини ще отбеляза 20 години от обявяването за град. Как днес се развива туризмът в региона? Какви са стъпките за модернизиране на инфраструктурата? И успява ли местната власт да привлече и задържи младите хора? Агнес Манова разговаря с младия кмет на Добринище Иван Сакарев.
3: Добринище е едно от малкото населени места в нашата страна, които доста добре запазват своите традиции, своя дух и идентичност. И това е показателно, тъй като в разговорите, които съм имал с изключително много туристи, всичките ми го повтарят това нещо. Добринище като цяло пази живи традициите си с богатата културна програма, която Народно читалище Димитър Благоев пази всяка година, която има за цел да възстановява и да поддържа традициите така, както са в други населени места. Исканията стават много повече, много по-различни и хората искат промяната в града да става доста по-бързо и по-осезаемо. Ние като кметство, като община разбираме това нещо и всячески се стараем всяка година инвестиционната програма в града да бъде доста по-богата с доста по-големи проекти. Като мога да кажа, че през последният мандат действително имаме много големи проекти, не само от собствени средства на община Банско, но също така и от европейски проекти, които са на значителна стойност и които драстично променят. И сега с последният проект за улица Иван Козарев, който е един от входовете на Добринище, значително ще се промени облика и входа на нашия град.
1: Със сигурност са важни инфраструктурните проекти. Кои от тях реализирахте наскоро? Посочихте улица в Добринище. И кои са следващите спешни стъпки за подобряване на инфраструктурата в Добринище?
3: Специално ние имаме едно наследство от улици, които все още не са сменен водопровод и това ударно искаме да го промениме тук до края на мандата и залагаме доста така на подмяна на асфалтовата настилка и на водопровода, както се изразих, но също така имаме и доста други проекти, които очакваме сега да се реализират. Един от тях е изграждане, достояване на съществуващата детска градина, която ще увеличи и значително ще подобри материалната база за подрастващото поколение на град Добринище, децата ни. А другия проект, който е значителен и който си мисля, че ще започне може би след седмица, това е изграждането на фотоволтаична система в Народно читалище Димитър Благоев. До сега ние имахме проблем с отоплението през зимата, но с реализирането на този проект ще може да правим не само богата лятна програма, но също така и зимата ще имаме изключително активна дейност.
1: А как си сътрудничите с ръководството на община Банско за осигуряване на средства и поддръжка на градската среда?
3: Смятам, че работиме добре. Ние, разбира се, имаме много повече искания, защото нуждите на съответно на Добринище са много големи, но това, което получава, смятам, че макар и не е достатъчно, все пак е добре и все пак значително подобрява средата в нашия град. Добринище става все по-хубаво всяка година.
1: Каква е дългосрочната визия за развитието на Добринище като самостоятелна туристическа дестинация? Защото знаем, има и своето богатство Добринище, минералната вода.
3: Да, Добринище има своето богатство, това е минералната вода. В момента има готов проект, който е за цялостен ремонт на съществуващата бълнолечебница. По този начин тя ще може да се разшири услугите, които предлага и да може да достигне до много повече хора. Проектът е изключително модерен и ще предложи една много добра услуга за всичките жители и гости на града. С това смятам, че с реализирането на такъв проект, смятам, че Добринище напълно ще заслужи името си като бълнологичен курорт. Другите неща, които са много важни и които предстоят да бъдат извършени, миналата година общината придоби стадиона в Добринище, който имаше проблеми с собствеността. Но сега плановете са да бъде изграден един модерен спортен център, който да бъде с големи и по-малки помощни игрища. По този начин да развиеме и спортния туризъм в нашия град, който е изключително популярен през последните години. И не на последно място, разбира се, както споменахме, Добринище е целогодишен курорт. Едно от богатствата, които имаме ние, това е минералната вода. Но другото богатство, което имаме ние, това е планината. Ние трябва да се пребориме да направиме нов път за хижа Гоце Делчев, в който да бъде малко по-широк, защото в момента пътя е малко тесен, макар че все още е добър. Това е един от проблемите и неудобствата на хората, които посещават планината.
1: А какви нови туристически продукти трябва да развие града за да наистина, както посочихте, Добринище да бъде и утвърден целогодишен курорт. Освен балнеологията, развитието, както казахте, ще имате проекти за минералната вода, природата, планината, зимния туризъм и спортния туризъм. Какво друго като събитие може да предизвикате така, че повече гости и повече туристи от страната и от чужбина да посещават Добринище?
3: Другото нещо, което може да се развие, това е историческият туризъм, защото Добринище е населено още от дълбока древност и за това показват много археологически разкопки и последващите находки, които са открити. Още от 14 век започва историята на Добринище, която е записана в първи писмени исторически извори. Едно от местата, които, разбира се, може да се разкрие доста по-добре, това е местността Свети Никола, където има средновековна крепост. Това е тъй наречения безименен град, който обаче, за съжаление, две трети от него все още не е разкрит. В момента се прави един голям проект, който се надявам и скоро време да

0: после неговата реализация, което има за цел да разкрие изцяло това място, но също така да се помисли добре и за места около него, които също могат да бъдат облагородени, така че да предлагат една качествена услуга за туристите, които посещават. Освен това, имаме много интересни други места, които са с историческо значение. Едно от тях е манастира Свети Пантелеймон. Това е Обидинският манастир, който по принцип има много по-лесен достъп от нашия град и така го смятаме като много личен, нали? Но това е едно изключително място, което събира изключително много поклонници от цялата страна заради интересните случки и чудеса, които са се случвали там.
1: И какво предвиждате?
0: В момента пътя до манастира Свети Пантелеймон не е асфалтиран, обаче има възможност за качване с кола. Ако се подобри туристопоток, всъщност не, ако се подобри, ако се увеличи туристопотока, има такива нужди, разбира се, ще се замислим и за такива бъдещи проекти. Но за сега, в момента остава на преден план пътя за Хижегоце Велчев.
1: Бъдещето на Добринище, но и младите хора. Какви възможности и условия трябва да се създадат в Добринище, един от малките и млади китни градове, за да остават младите хора и семейства да живеят и работят в Добринище, в община Банско?
0: Едно от нещата, които бяха на дневен ред преди няколко години, които смятаме в близко бъдеще пак да възобновим, това е разширението на общия устройствен план на град Добринище, което да разшири местата, където могат да бъдат изпълнявани различни инвестиционни намерения. Това, което смятам, че общината задължително трябва да направи, е да улеснява предприемчивите хора, като намалява административната тежест. А по това имам предвид, че най-важното нещо за един млад инвеститор, това разбира се е времето. Колкото повече съкратиме административното време за реализиране на дадено инвестиционно намерение, толкова по-добре. Също така ние трябва всячески да се стараем да привличаме нови инвеститори, които разбира се да отворят нови работни места. И най-накрая трябва да направим много хубава реклама, колко е хубаво Добринище, колко е хубаво човек да живее тук в това спокойствие сред тези хубави хора и сред даденостите, които има, като имам предвид тук да популяризираме това, че от Добринище може да се извърши и дистанционна работа, както е модерно в днешно време. Това е също един от начините, по които може млади хора да бъдат привлечени тук.
1: С разкриване на работни места, това е основното.
0: Да,
1: а какво е положението днес? Остават ли младите хора в Добринище? Завръщат ли се други в Добринище? Или хора, които са предпочели природата, чистия въздух, да живеят в Добринище и за тях това става като родно място? Тоест семейства, които избират Добринище за място за живеене.
0: Това, което мога да кажа е, че Добринище е изключително живо градче. Има много динамика в това млади хора да излизат в големите градове, да отидат да работят, но също така има и много хора, които в последствие се завръщат. Това обаче, което мога да кажа, че се наблюдава през последните години, е изключително много закупуване на имоти с цел за изграждане на къщи. Много хора предпочитат да се заселят в град Добринище, това да бъде мястото, в което да прекарат живота. И е една тенденция за нашия град.
1: Позитивна тенденция, което означава, че градът се разраства. Какви условия за спорт и извънкласни дейности, примерно за най-малките, за децата, има през останалата част от годината? Казахте, подобрявате материалната база на детската градина. Какви са възможностите, така че и семейства с малки деца да остават там и да разчитат и на образователната инфраструктура, не само детска градина, на училище?
0: В момента на територията на град Добринище има няколко детски и спортни площадки, които са напълно безплатни и които всеки може да използва. Също така през последната година започнахме модернизация и изграждане на нови детски площадки, не само спортни, като една такава предстои да бъде направена през следващите месеци, а друга да бъде ремонтирана. Освен това, в Народно читалище Димитър Благоев се провеждат различни занимания и курсове с най-малките деца, като непрекъснато дори през летния сезон, когато няма училище и детска градина, децата са заети и ангажирани с положителни и хубави неща.
1: 4 дни ще бъде празника, 20 години откакто Добринище е град. Какво е вашето послание към жителите и гостите на Добринище по повод празника на града?
0: Това, което имам да отправя към жителите на града, е, че през последните години, през последните 20 години, когато Добринище беше обявено за град, в нашето населено място са се изключили изключително много неща. За съжаление, в момента живеем в едно време, което наблюдаваме не само в България, но в целия свят, една поляризация между хората, между различните части на обществото. Това, което искам да акцентираме, да търсиме нещо, което да

обединява всичките ние. Нещо, което да направи така, че всичките различия, които имаме, да бъдат забравени и да се обединим около една обща кауза. Това, което мога да кажа, че в историята, в миналото, такива обединяващи сили са били народът, езикът, обичаите,

0: църквата. Защо това да не бъде името Добринище? Нашето населено място, което да ни обединява, които всички заедно искаме да работиме, да развиваме и всячески да се стараваме да го правим едно по-хубаво и приветливо място за живота.
1: По първи петли.

Хоризонт. Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Правителството ще одобри допълнителни трансфери за общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии. На днешното си заседание кабинетът ще одобри план, свързан с организацията на продажбата на държавни ценни книжа за физически лица. Очаква се правителството да предложи на президента да издаде указ за отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства. Мира Стефан.

0: това. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от външния министър по настояване на премиера, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланника определи твърденията като неверни. Междувременно външно министерство разпореди и проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. След като правителството одобри решението за отзоваването на посланника, то ще бъде изпратено на президента за издаване на указ. На днешното си заседание кабинета ще одобри допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства – правосъдието, енергетиката и транспорта, както и допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година. Очаква се правителството да приеме наредба за регистрация на индивидуалните електрически превозни средства в общините. Предвижда се създаване на национална автоматизирана информационна система, която ще се ползва от всички общини. Чрез нея ще се осигури единен регистър на електрическите превозни средства и техните собственици, което се очаква да улесни административното обслужване и да доведе до по-ефективен контрол от компетентните органи. За новините, Мира Стефанова.
1: Икономическият и социален съвет в България ще проведе днес обществени дебати за предизвикателствата и рисковете пред законодателството в областта на социалната подкрепа и отражението му върху адекватността на социалните плащания. Бизнес, синдикати, неправителствени организации и представители на правителството ще участват във форума. Цветелина Стоянова допълва.
2: В фокуса на дискусията са поставени теми като адекватността на социалните плащания, правени с публични средства, как се координират помежду си отделните форми на подкрепа към уязвимите и необходимостта от законодателни промени, за да отговори системата по-добре на социално-икономическите промени и кризи. На дебати ще се подложи предложението да се създаде кодекс на социалната подкрепа или ясна пътна карта към неговото разработване, като ще се стъпи на вече изработени становища и анализи на Икономически и социален съвет, които очертават необходимостта от по-добра координация между отделните сегменти на системата и прилагането на общи принципи като адекватност, целенасоченост, навременност, прозрачност и устойчивост. Пред Българското национално радио председателят на Икономически и социален съвет Зорница Русинова посочи, че в момента социалните плащания по различни закони са над 60.
3: Има достатъчно средства, които по отделните закони са отделени. Има достатъчно голям брой обхванати лица, но ако погледнем номиналната статистика от НСИ, 29% от населението в риск от бедност. Така че е време да помислим дали не трябва по-широка промяна, която би променила цялостния модел на социална подкрепа, така че хората, които са изпаднали в такова състояние, да могат да бъдат изцяло подкрепени и да излязат от тази бедност.
2: Посочи Русинова. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Британският министър-председател Анди Бърнам ще представи днес в заключителната си реч на годишния конгрес на управляващата лейбористка партия плана си за промяна на курса на Великобритания. От Лондон, Веселин Паунов.
4: Анди Бърнам ще обещае да представи по-сериозна програма за Великобритания от всичко, предлагано на хората през последното поколение. Той ще се обърне към участниците в годишния форум за първи път в качеството си на лидер на лейбористите, след като замени на поста Кир Стармър, и ще се ангажира да проведе честен разговор с обществото относно трудните проблеми, пред които е изправена страната. Очаква се Бърнам да заяви, цитирам: «Не всеки ще се съгласи с моята сериозна програма за Великобритания, но не можем да продължаваме така». Край на цитата. Във връща си той ще засегне теми като социалните грижи, младежката безработица и необходимостта от засилен обществен контрол върху енергетиката, водоснабдяването и жилищния сектор. Бърнам ще обяви планове за създаване на държавна енергийна компания – Great British Grid. Първата по рода си от близо 4 десетилетия насам. Очаква се той да се съсредоточи върху дългогодишните решения, които според него са необходими за Великобритания, а не върху краткосрочни промени. Въпросът за социалните грижи вероятно ще заеме централно място, след като в понеделник премиерът заяви пред радио LBC, че в реща си ще представи как би се финансирала система за социални грижи, организирана по модела на Националната здравна служба. Що се отнася до външната политика, Бърнам със сигурност ще заяви, че ще се стреми към много по-тесни връзки с Европейския съюз. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
5: Днес слънцето в София ще изгрее в 7 часа и 21 минути и ще

0: първи петли от радио Благоевград.
1: 7 минути след 5 часа, уважаеми слушатели, навлизаме във втория част на любимото предаване по първи петли, което се излъчва на вълните на програма Хоризонт на Българското национално радио. А тази сутрин се включваме от второ студио на радио Благоевград. Аз съм Мариана Попова и работя с звукорежисьора Павел Петлички и музикалния редактор Анастасия Трайкова. И в този час ви очакват интересни срещи, интересни истории. Също така ще миксираме всичко това, което сме подготвили за вас с хубавите пирински песни. Надявам се, че ще бъдем заедно до края на предаването.

0: първи петли.
1: Историята не живее само в учебниците и архивите. Понякога тя е избродирана в шевица, запазена в тъканта на една стара риза или предадена от поколение на поколение. Днес ще ви срещнем с един млад човек от Симитли, който е избрал да съхранява именно такава история. Илияна Танасовски събира и пази уникални традиционни носии на повече от 100 години от района на Ракитна и Брежани. Какво разказват тези носии за хората, които са ги носили? Как се откриват подобни ценни предмети и какво е чувството да държиш в ръцете си част от живота на предците си? С Илияна Танасовски ни среща стажант-репортера Станислав Иванов.
2: Днес ще ви срещнем с един човек, за когото българската народна носия е не просто част от миналото, а жива история. История, която трябва да бъде съхранена и предадена на идните поколения. Разговаряме с Илияна Танасовски, млад колекционер на автентични български фолклорни костюми и човек с огромна любов към българските традиции.
3: От малки имам отношение и голяма обич към българските традиции и фолклор, а страстта ми специално към носиите се усили след смъртта на прабаба ми Костадинка. Всичко започна от там, че започнах да изследвам историята на нейния род и така в мен попадна саята на нейната леля. От тогава започнах да колекционирам автентични носии, да събирам песни и да записвам обичаи.
2: Колко

0: си предмети от миналото има в колекцията ти днес и кой е най-ценният за теб?
1: Не мога да кажа със сигурност колко носи има в колекцията ми, но най-ценният екземпляр в нея е точно саята от нейната леля. Саята е горна дреха, която се облича директно върху кошулята или познатата за повечето риза. Типичната за нашия район черна сая е носена от края на 19 век, изработвана е от съвсем черно лито такано платно, изцяло отворена отпред дреха е с дълги ръкави, завършващи с капаци и по всички външни ръбове богато гайтаносана с по някакво реда гайтани. Саите са изработвани специално от терзии. Терзиите в миналото това са били шивачите. Типичните терзии за нашите селища тук са били тези, които са обикаляли по селата, отсадали са в махалиите и са приемали поръчки. Жените са си изработвали плътта вкъщи, носили са го при терзията и оттам започва неговата част. Той им взима мерки, круи, шие, гайтаносва и така нататък.
0: Освен че събираш носи, участваш ли в други инициативи за популяризирането на българските традиции и фолклорно наследство?
1: Колекционирането на носи е само една малка част от моето занимание. Освен тях, се опитвам да запазя и съхраня всяка една частица от автентичния фолклор, специално на Благоевградския район, която достигне до мен. Освен всичко това, се занимаваме и с документиране. Правим фотосесии на автентични костюми, пресъздаваме и засняваме различни обичаи и обредни действия, като наскоро правихме възстановка на автентична сватба, която е характерна за региона. Снимахме и кратки документални филми.
0: Трудно ли е да откриваш и съхраняваш автентични носи в днешно време?
1: Трудно е и то доста. Същинските носители на автентичното тунези времена един по един си отиват, а с тях си отива и спомена за онова време.
0: Какви са мечтите ти за напред? Има ли проект или идея, които искаш да реализираш?
1: Единствената ми мечта в момента е да съхраня и предам за бъдните поколения всичко, което достигне до мен и успея да запазя. А иначе относно проектите, те са десетки, но с повече усилия един по един започват да се осъществяват.
0: Какво би казал на младите хора, за да ги насърчиш да пазят и ценят българските традиции?
1: На моите съвременици бих казал, че опазването на българския фолклор е дълг на всеки го. Всеки един от нас дължи преклонение пред нашите предци, а опазването на духа от тяхното време е един от начините да го направим.

0: върви петли.
1: Кметът на село Висока могила Огнян Белков от 3 години сам ремонтира и реставрира местния храм Свети Свети Кирил и Методий. За малкото населено място и за храма разказва кметът Огнян Велков пред Ива Сизова.
2: Сега идват от тук са закупени някакво бройки такива. Били реставрати това от София. Петък, селото и неделя се увеличава от 15 човека. Постоянно се присъства тук.
3: Да, а купуват ли се къщи? Продават ли се? Каква е ситуацията?
2: Има много такива изоставени къщи. Явяват и много населените. Не може се да разберат, им си има голямо търсене. Голямо търсене за покупка на къщи и парцели. Обаче по тази причина се може да разберат наследници. Те така пускат и се рушат.
3: Имате и черква в селото?
2: Да, имаме черква, която е реставрирана преди 3 години. Напълно реставрирана. Реставрацията започна през 19-та година. Откакто аз застъпих тук кмет, е вече в окаяно състояние. И решихме тук църковното настоятелство да почнем да събираме пари, дарения обикновено, иначе друго подкрепа нямахме и така 4 години събирахме такива средства, дарения, и за 4 години я възстановихме.
3: Има ли още нещо, от което се нуждае църквата в селото?
2: Църквата в селото още олтара се ремонтира, тъй като в него той е позваната страна на поноста, само попа влиза, друг никой не влиза, обаче нямаме средства вече. И дарители няма, знаете какво става тук и с цените отидеха двойно тройно нагоре и просто няма как да се продължи.
3: Вие с ваши усилия, с вашия труд и на доброволци успяхте да я възстановите?
2: 4 години, лично аз бях като майстор, като инициатор. Събота и неделя катизаха млади хора, помагах особено за правене на скелетата, покрива, реставрация на покрива, абсолютно нов. И така, 4 години, ден след ден, ден след ден, тя накрая завърши.
3: А тя изографисана ли е отвътре? Как?
2: Изографисана е тя. Ама не, реставрация на иконите не е правено, защото идваха тук да оглеждат разни реставратори, обаче те са много високи цени. Те казват, ние не работим на... Кой не работим на квадратен сантиметър? Една картина е 2 квадрата. Представете ли си 20 сантиметра колко струва и 2 квадрата за една икона само. Те са много икони. Те са 16 само по стените. Без икона са. Просто много пари. Няма откъде. Но година след година просто боите стареят и стават на прах. Дори да пипне с пръст и се разпада.
3: Вие сам дори сте направили някои от иконите.
2: И това не искам да го коментирам, защото в принцип аз нямам право, това е специалист, фотограф. Има такова нещо, не искам да го коментирам.
3: Добре. Вие кога и как се преместихте в село Висока могила?
2: 17-та година се пенсионирах в България. Тук имам вила от 86-та година в село Висока могила. Това е наследство на съпругата. И така реших да дойда тук. След това започнах на стадиона, поддръжка на стадиона в Бобошево 2 години. След това кмета на община Бобошево, наръвнати за кмети на месец на Висока могила. И така изкарах един мандат, сега трябва втори. Но аз с моето стана черка друг.
3: Да, вие занимавал ли сте се с строителство преди години?
2: Да. Занимавал съм се с благодарата. За жителство съм работил 8 години в този района. Едно време.
3: Да.
2: След 75-та година. След това след 90-та година, 5 години в Мюнхен, Германия, пак по строителство изолат и тия неща. И оттам имам доста голям опит. Ден след ден се възстанови черквата.
3: Да, Свети Свети Кирил и Методий, нали?
2: Да.
3: Помагате на хората, които са останали 30-ти на жители в селото? Те са повечето възрастни хора, предполагам.
2: Всичко е над

0: 70 години, да. Възрастни са. И как помагаме? Кой как се обади? Това е нещо, бушори с горе от другия, чешмата да работи. И сега помагаме. Електричество, водопроводите, на пазар, ако трябва някой лекарства си купи, излизам до Бобрушево, поръчки за хляб, тияни, тия неща.
1: Превоз до селото има ли?
0: Превоз няма, магазин няма, той е закрит магазина на бившото РПК. Почти ги закриха по селата. Те не могат да си издържат преки тока, водата и спреси.
1: Да.
0: Магазин без ток и вода не могат да се съществува.
1: А свещеник идва, предполагам, от време на време или как е?
0: Свещеника, той е от стоп свещеника, живее пак в Благоевград и по покане идва, правим курбани на седикивен, той правим курбан, идва да го освещава, литургия прави. И на 14 октомври, на петков ден, пак правим курбан. И човека винаги идва.
1: Да, а сега на 26 септември всъщност какъв е повода за празник на селото?
0: Това едно време се казваше селяческа среща, всички, които са напуснали селото. Един ден се прави такова, като съборник се прави,
1: mm-hmm.
0: и хората идват, тук музика се поръчва.
1: Да.
0: Да се видят близки родини.
1: Да, от миналите години събираха ли се така много хора на този празник?
0: И от миналите години събираха повече хора. Над 150 човека. Ама сега те почти доста от фамилиите са вече на другия свят. Техните наследници са просто разпръснати с България. Има по София, има по Шумен, по Стара Загора.
1: Да, и някои в чужбина, вероятно.
0: И трудно посещението. Те са останали с такива далечни роднини, втори, трети братовчеди. Така се губят и фамилиите.
1: Господин Велков, какво е вашето послание към хората?
0: Посланието е разбирателство, най-вече, да няма омрази, да няма разправи, което вече е нещо на посредство в България е нормално. Завис, ей какво си. Хората по принцип тук са възрастни хора и няма такива конфликтни личности. Отдавна се познават. Горе-доре живеят спотено. Горе-долу. Взеха горе да им правя сбирка, банкет в местото. Годе намаляват посетителите.
1: Всяка година намаляват все повече и повече.
0: Еми намаляват. Кой болен, кой получил удар, нещо, кой това. Но е много за се работа тук.
2: По първи петли.

0: първи петли.
1: И още една обещана тема. От 14 до 18 октомври в град Сандански ще се проведе петото юбилейно издание на фестивала Есенни вечери на изкуствата, организираното сдружение Клик. Инициативата, която стартира преди 5 години като 3-дневен форум, днес вече се разпростира в рамките на 5 дни, като организаторите се надяват за напред тя да се превърне в цяла фестивална седмица и да включи и филм изкуство. Това съобщава Илияна Тошева от Сдружение Клик пред Латинка Павлова.
2: Този фестивал започнахме преди 5 години, правим скромните 5 години, с надеждата да направим един фестивал в нашия регион, в който да честваме всички изкуства, да отдадем значение, тяхното значение за нашия регион.

0: регион, да участват хората от нашия регион, да дойдат гости от цяла България, да ни покажат какво се прави при тях и какво правим ние тук, да видят, за да може да обменяме опит, да може да обменяме култура. Знаете, че Сандански е град, който винаги се посещава от много туристи, а пък да бъде и забавление за туристи.
1: Колко творци се включват в този фестивал? Така, творци от какви области взимат участие?
0: В фестивала има разнообразни области. Нашата насочено всяка година е различна. Съзнателно го правим това. Тази година, например, е сатира. Миналата година беше философията в нашето творчество, народно творчество и съвременна литература, изкуство, музика. И точно тогава се роди идеята да направим един етно-джаз фестивал, за което помолихме господин Валери Димчев тази година да ни гостува със студенти. И той беше много радостен и много се зарадва за това, че правим нещо такова. Колкото до гостите, всяка година са различни, но до 35 човека гости пристигат всяка година. Някога по-малко, някога малко повече, в зависимост от участието. И се радваме, че общината ни повярва за този фестивал. Нашите есенни вечери, които вече са 5 дни. Започнахме от 3, сега вече са 5. Надяваме се да стане цяла седмица, защото искаме да включим и филмово изкуство, което ни липсва в момента. Трябва да отбележа, че точно нашата насоченост е към младите творци. И се радваме, че много млади хора, дори деца, знаете ли, в нашите театрални постановки, участват деца, които са от първи клас до 12-ти, например, ученици, и с много голяма радост каза, че им е забавно, че с нетърпение идват на репетициите. Това е за нас много показателно, защото това значи, че правим неща, които са смислени за младите хора. Това ни е общо взето насочеността да отворим младите хора към изкуството, културата на нашия народ, да живеят с тях, да творят.
1: И всъщност тези фестивали винаги са и едно място, където пък самите творци могат помежду си да обменят информация, което е много ценно за тях.
0: Да, особено нашата информация за гостите, които пристигат тук. Например, е нашата театрална постановка, която правим всяка година. Задаваме си една тема. Творците ни пишат различни произведения. И било то поезия, проза, музика, всичко. И после правим един сценарий общи и го драматизираме в едно представление, което е много интересно и за тях е забавно. Забавно и за хората, забавно и за гостите ни, които виждат, нали, нашите творци какво правят, защото пред всеки гост не можем да представим нашите творци, а пък нашите творци, като дойдат гостите, поети, писатели, художници, тази година, ви казах, имаме сатира.
1: А защо сатира? Много интересен избор.
0: Да, ние не знам, може би времето е такова, май много мълчина, много свиня, някой трябва да ни събуди, разбирате ли, трябва да събуди моите хора да мислят реакционно, ако ще да се опитат да критикуват нещо, да видим те какво искат. Ние знаем какво искаме нашето поколение вече, обаче искаме да предизвикаме тях, за да може ние пък да разберем какво те искат и да ги оставим да правят това, което смятат за добре, за да се оправи. Ние се радваме много, че дадохме инициативата в Петрич също да направят такъв фестивал. И техния се казва Синтика вечери на изкуството или нещо подобно, който се прави септември месец. Радваме се, че Гоце Делчев също го правят вече трета година под друго название на фестивала, което е добре, нали, да не преплитаме заглавията. Но това е за нас голяма гордост, разбира се.
1: Да, трябва да се говори и да се дава поле на изкуството.
0: Разбира се. Щом като правим нещо хубаво, трябва да го подаряваме, за да могат всички хора да се радват на това. А знаете,

и изкуството ни куца в последно време, като средства, като всичко. Всички знаят, че се прави изкуство. Когато има средства, се правят повече изкуство, но дошли са такива времена, такива възрожденски времена, да можем да даваме плам на децата, да вървят изкуството, да се забавляват с него, да се вдъхновяват от него.

0: първи петли.
1: Ето го и краят на предаването по първи петли, което тази сутрин се излъчи от второ студио на Радио Благоевград на честотите на програма Хоризонт на Българското национално радио. Надявам се да сме ви събудили с усмивка, с настроение, с полезна информация. Надявам се, че ще продължавате да ни слушате и в следващите издания на предаването, което е любимо за всички вас, вярната аудитория на предаването по първи петли. Аз съм Мариана Попова, работих заедно с звукорежисьора Павел Петлички, а музиката за вас избираше Анастасия Трайкова. Всички ние ви казваме до нови срещи!

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

6 часа новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Добро утро! Отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов е в дневния ред на правителството. С изкачване на стълбите на Каменица, Пловдив отбелязва Световния ден на сърцето. Акция за кръводаряване ще се проведе в Драматичния театър. Правителството ще одобри допълнителни трансфери за общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии. Очаква се правителството да предложи на президента да издаде указ за отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от външния министър по настояване на премиера, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланикът определи твърденията като неверни. Икономическият и социален съвет в България ще проведе днес обществени дебати за предизвикателствата и рисковете пред законодателството в областта на социалната подкрепа и отражението му върху адекватността на социалните плащания. Бизнес, синдикати, неправителствени организации и представители на правителството ще участват в форума. За 26-та поредна година днес се отбелязва Световния ден на сърцето. По традиция, Дружеството на кардиолозите в България отбелязва деня с различни прояви в много градове у нас. За поредна година ще се проведе и кампанията «Изкачи се с кардиолога си». Тя кани граждани от всички възрасти, заедно с водещи кардиолози, да изкачват символично стълбите към национални паметници, паркове и стадиони. Целта е да се популяризира физическата активност. В Пловдив сборния пункт с стълбите на Каменица до емблематичния надпис «Пловдив Тогеда», заедно с доктор Иван Кучмов, към когото ще се присъединят и други доказани специалисти. Българският Червен кръст и Драматичният театър Пловдив организират за втори път съвместна акция за доброволно кръводаряване. Тя ще се проведе днес и утре от 9 до 13 часа в долното фоайе на театъра. Всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години може да дари кръв, като преди процедурата преминава медицински прегледи. Манол Пейков представя книгата си «Записки около едно световно». В нея той разглежда футболът като метафора на живота, през личните истории и емоциите на запалянкото. Срещата с автора е от 18.30 часа в първо студио на Радио Пловдив. Изданието събира футболни коментари, спомени и размисли за националния менталитет, таланта и ролята на подготовката за успеха. Манол Пейков е обществен активист, издател, преводач и двукратен носител на награда Пловдив, бивш депутат. Писателят и специалист по организационна психология Георги Млеканов ще представи книгата си «Агресия без междучасие» в Пловдив. Срещата е тази вечер от 18 часа в литературния салон на Дружеството на пловдивските писатели. Модератор на разговора ще бъде писателят Илия Михайлов, а входът е свободен. През целия ден в Асеноград ще бъде намалено водоподаването, съобщиха от местното дружество. Причината е ремонт на помпена станция Лаково, при който ще се поправя спирателен кран. Целта е да се осигури възможността при наложителни ремонти водата да бъде спирана временно само по високите зони на Асеновград. Днес още преди обед облачността и над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в Източна и Централна България ще има валежи около и след обед и в Югозападна България. В следобедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Ще духа до умерен, а в източните райони временно силен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Това бяха новините на Радио Пловдив в 6 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро във вторник сутрин с пожеланието за спокойно утро, успешен ден. Сутрешният екип на програма точно днес ви поздравява с новия ден. Музикалният избор тази сутрин е на Диляна Мандраджиева, аз съм Яница Марова. Чухте новините от Стоян Терзиев.

точно днес, какво ни носи вторник сутрин, ще се отрази ли увеличението на данъчните оценки на имотите върху данъците и на пазара на недвижими имоти. Това ще бъде една от темите. Кръводаряването срещу театрален билет, социална инициатива на Драматичен театър Пловдив, и за това ще разкажем. А издателя Манол Пейков се опитва да пречупи футбола като метафора на живота. За неговата книга «Записки около едно световно» също ще разговаряме, а в зона култура Вакханки, очакваната на 30 септември в Пловдив постановка.

0: 14 минути след 6 часа е в фокуса на вниманието ни са новините в развитие, които следим. Инвеститора на спорния имот на булевард Марица Юг спира строителните дейности до 16 октомври. Това заяви пред радио Пловдив Атанас Дръкчиев след среща при кмета Костадин Димитров, на която присъстваха и протестиращите срещу застрояването на парцела, както и техните адвокати. Жителите в този район също заявиха, че няма да протестират до тази дата. Подробностите от Антония Попова.
1: На срещата е била обсъдена възможността община Пловдив да закупи терена от 535 квадратни метра между блоковете на булевард Марица Юг, за да може да се изпълнят исканията на хората и там да има не сграда, а зелена площ. Предложението трябва да мине през сесията на Общинския съвет на 15 октомври. Инвеститорът Атанас Дъръкчиев подчерта.
2: Следващия общински съвет е на 15 октомври. До тогава ще изчакаме с всякакви действия и ще спрем всякакви строителни дейности. Но след това, пак казвам, вече оттам нататък ще си работим. Ако не се вземе някакво друго решение.
1: Адвокат Пенка Бузукова, която представлява протестиращите жители, заяви, че закупуването на имота от община Пловдив с цел да се задоволят потребностите от зелени площи, действително е единствения вариант.
3: Замяната наистина би била в най-добър обществен интерес, но е юридически невъзможна. Така че закупуването на имота от общината с цел задоволяване потребностите от зелени площи в града е наистина единствения вариант.
1: Живеещите в близост до спорния терен също декларираха, че за сега са удовлетворени и ще изчакат до 16 октомври.
0: Репортаж на Антония Попова за конфликтния терен на булевард Марица Юг. И към още един идентичен казус, живеещите на булевард Източен и улица Богомил в Пловдив настояват за незабавна проверка на терен в междублоковото пространство, върху който започва изграждането на частен обект. В сигнала им, изпратен до всички национални и местни институции, се твърди, че терен е ограден и се заравнява, а в последните дни е започнало изсичане на дървета. За поредния конфликт за зелена площ информира Неда Велкова.
4: Теренът от около 1700 квадрата е част от оформената преди десетилетия жилищна среда. Съществуващото пространство и сега се използва интензивно от живеещи в блоковете на Източен и Богомил с общо 180 апартамента в тях. В съседство са детска градина и ясла.
5: Значи официалната регулация в момента, която е в сила, ние имаме достъп от училище Васил Левски, влизаме по вътрешните улички и стигаме до тупика пред яслата. И оттам нататък нито можеш да се разминиш, нито можеш да влезеш, нито можеш да излезеш. Изобщо вкарва се един поток вътре в места, където няма утвърдена улична мрежа.
4: Разказа Мария Грозева. Живеещите подозират, че на терена се подготвя мини ритейл парк с търговски обекти, паркинг и нов автомобилен достъп.
5: И никой не ни отговаря. За мен беше редно инвеститорите да се изправят и да кажат, искаме да направим това.
4: На място е бил и кметът Костадин Димитров.
5: От него разбрахме, кметът е разрешил да се направи постоянен обект с лице към Богомил и Източен. Но целият този имот заграден трябва да има вход и изход.
4: Хората настояват да бъде изяснено какво точно предстои да се изгражда, има ли одобрен проект и разрешение за строеж, както и как ще бъде организиран автомобилният достъп и паркирането. Жители

0: Те настояват и за проверка на изсичането на дърветата.
1: Неда Велкова разказа за поредния конфликт за зелена площ и към още една конфликтна тема поглеждаме, този път обаче в Смолен. Без разрешение остава кризата в интензивното отделение на МБАЛ Смолен. Припомняме, че в началото на месеца всички 9 медицински сестри там подадоха оставки заради ниските си заплати и предизвестията им изтичат в неделя. Ръководството на лечебното заведение съобщи, че след проведени разговори част от недоволните са оттеглили заявленията си. Според ръководителя на отделението обаче това не отговаря на истината, а върху сестрите е бил оказан административен натиск. Паулина Консалова с повече подробности.
2: При щат от 17 медицински сестри, интензивното отделение на болницата в Смолен работи едва с 9. Заплатите им са под 1000 евро, а часовете дежурство много над нормата, казва началникът на отделението и депутат от ГЕРБ Красимир Събев.
3: Всичките 9 сестри заради ниското заплащане и многото извареден труд, който дават между 60 и 100 часа над графика, просто са преуморени и решават, че това заплащане не отговаря на отговорността на работа, която работят.
2: Ръководството на болницата е провело среща с недоволните сестри. На сайта на лечебното заведение се появи информация, че след нея част от тях са приели да оттеглят молбите си за напускане, а болницата ще продължи да търси начин да увеличи възнагражденията им. Допълва се, че отделението работи с нормален ритъм, а дори да се стигне до напускане, дефицитът може да се поема от вътрешни резерви. Това категорично не отговаря на истината, твърди началникът на отделението доктор Събев.
3: Два опита за разговор с борда на директорите и с директора на болницата, който приключи с заплаха. Оттегляте си молбите, защото иначе няма да преговаряме нищо. Няма изтеглена молба за прекратяване на договора.
2: Според Събев, командироването на сестри от други отделения в интензивното няма да спаси неговата дейност.
3: Няма как при нас една сестра да заработи ефективно и да съм сигурен, когато отида в операционна или интубирам някой болен по отделенията, трябва да е подготвена сестра. Минимум 6-8 месеца е времето да се подготви.
2: Проблемът в Смолянската болница се и политизира, което още повече ще го задълбочи, и смята доктор Събев. Директорът на лечебното заведение доктор Марин Даракчиев отказа интервю, а според колегата му Събев вече е излезнал в отпуск.

0: Над 40 издателства, побрани в 15 шатри с хиляди книги пред Централна поща. Това е кратката статистика, зад която се крие алея на книгата в Пловдив. Стартира вчера и ще продължи още дни наред. Вкусовете и настроенията на читателите, издателите и на търговците улови Стоян Терзиев.
1: Литературното събитие е организирано от Асоциация Българска книга в партньорство с фестивала Пловдив чете. И тази година читателите демонстрират различни вкусове и интереси, а цените на книгите, по общо мнение, не са особено притеснителни.
2: Според мен е нормални са цените на книгите. Даже по-скоро има на къде нагоре да отиват. Стига да ценят хората.
3: Скъпи ли ви се струват книгите?
4: Скъпички са, първо, и второ, аз почти не купувам вече нещо, към което няма да посегна втори път, защото те изискват и място. Аз вече място нямам.
5: Мария Лалева, Георги Господинов по-малко. Мамник, кой беше автора, не мога да се сетя. Двата първите романа съм чела. Определено да следя нови неща на автори, които харесвам, не само български и други.
6: Има хора, които идват конкретно, за да си вземат съвременна българска поезия, следят си определени автори.
1: Алея на книгите ще има премиери и литературни срещи на различни културни пространства в града, включително в Първо студио на Радио Пловдив.
0: Стоян Терзиев разказа за вкусовете на читателите и издателите. Поводът е алея на книгата, която стартира в Пловдив. А какво се случва на терена на археологията? Нови разкрития близо до пределите на античния Филипопол. При проучвания археолозите откриха вилен комплекс с стопанство от римската епоха. Това стана на трасето на югоизточния обход до Пловдив. Открито е селище от 4-5 век. Подробностите от Живка Танчева.
7: Проучванията стартират през август и ще се провеждат до първата седмица на ноември. Специалистите са разкрили мащабен римски стопански комплекс, състоящ се от разпръснати вили, който комплекс вероятно е принадлежал на заможен ветеран или висш държавен служител. Това съобщи ръководителя на проучванията, доцент доктор Иво Топалилов от Центъра по тракология към Института по балканистика в БАН.
8: Това е един изключително голям комплекс, чийто

0: сгради са разпръснати по голяма площ. Тоест тя не е концентрирана на едно място, както в класическите римски вили. Един вид, няколко римски вили съчетани на едно място.
1: Находките обхващат впечатляващ период от над 1500 години, като включват и структури от ранно-желязната епоха, както и останки от османски чифлик.
0: Но което любопитното в случая е, че те не са разхвърляни на отделни места из площа, а в случая почти цялата площ, която проучваме, в почти цялата площ се откриват останките от отделните епохи.
1: Археолозите изследват терена с екип от 50 работници, като се стремят да документират важните обекти преди началото на мащабното пътно строителство. Доцент Топалилов подчерта научната значимост на обекта за разбирането на икономическата инфраструктура, обслужвала античния Филипопол.
2: Точно днес.

към синоптичната прогноза. Над по-голямата част от страната облачността ще е значителна. На места предимно в планинските райони ще превалява слаб дъжд, а в височините над 2000 метра и сняг. Ще продължи да духа доумерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизток. Температурите ще останат без съществена промяна, преобладаващите минимални ще са между 7 и 12, а максималните между 18 и 23. В Пловдив в момента термометъра показва 13 градуса, а през деня ще стигне до 20. Значителна ще е облачността през целия ден, възможно е да превали. В Пазарджик максималните стойности ще достигнат 21 градуса, в Асеновград 18, а в Карлово 19. В Смолян ще бъде по-хладно, през деня живака ще се качи до 13 градуса. Погледи към времето по планинските върхове. Над планините облачността ще бъде променлива, след обяд на отделни места над 2000 метра ще има валежи от дъжд, над 2300 метра от сняг. Ще духа умерен до силен север-североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 14 градуса, на 2000 метра около 7. На Ботев ще е 2 градуса, очаква се да има сняг примесен с дъжд, а на Рожен 7 градуса, по върховете ще вали.

За 26-та поредна година днес се отбелязва Световния ден на сърцето. За поредна година ще се проведе и кампанията «Искачи се с кардиолога». Тя кани граждани от всички възрасти, заедно с водещи кардиолози, да изкачат символично стълбите към национални паметници, стадиони или паркове. Целта е да се популяризира физическата активност като лесен начин за намаляване на сърдечния риск. В Пловдив сборния пункт са стълбите на Каменица. Всъщност, сърдечно-съдовите заболявания са най-честата причина за преждевременна смърт. Повече от 6,5 милиона души в цял свят умират преждевременно от сърдечни заболявания всяка година, а други милиони се борят с последствията. Това сочат данните на Световната сърдечна федерация. Ето и няколко любопитни факта за сърцето. Размера му зависи от големината на човека, обикновено съответства на големината на собствения един или два юмрука. Човешкото сърце тежи при мъжете между 280 и 340 грама, а при жените между 230 и 280 грама. За цял живот сърцето изпомпва близо 1,5 милиона бъчви кръв. Това е достатъчно да се напълнят 200 ЖП цистерни. Количеството може да варира от 5 до 30 литра на минута. Учени обясняват, че кран на чешма трябва да бъде отворен непрекъснато поне за 45 години, за да бъде еквивалентно количеството на вода, изтичащо през него, на количеството кръв, което сърцето изпомпва за един човешки живот. Учени са доказали още, че влюбените двойки синхронизират сърдечния си ритъм, когато се гледат в очите в продължение на поне 3 минути. А когато тялото е в покой, на кръвта й отнемат 6 секунди, за да стигне до сърцето. До дробовете, 8 секунди до мозъка и 16 секунди до пръстите на краката. Така за около 20 секунди може кръвта от сърцето да премине през цялото човешко тяло. Първата успешна сърдечна трансплантация е извършена в Кейптаун, Южна Африка.

през 1967 година. И още един факт, продължителното безсъние може да доведе до прескачания на сърцето. Грижете се за сърцето си, грижата за този жизненоважен орган минава през балансирано хранене, редовно движение и контролиране на стреса.

Експозиция от църковни ценности Светлина през вековете на Пловдивската митрополия ще гостува в Българския културен институт в Берлин. Това съобщиха от митрополията. Поводът е 1700-та годишнина от историческото откриване на светия и животворящ кръст Господен в Йерусалим от света царица Елена. Откриването ще се състои на 3 октомври от 19 часа в галерията на института в Берлин. Сред експонатите централно място заема престолния кръст от катедралния храм Успение Богородично в Пловдив. Той е изключителен пример за финна и прецизна дърворезба, характерна за християнския изток. До него са подредени богослужебни евангелия с майсторски сребърни обкови, които символизират благата вест и спасителната Христова саможертва, казват от митрополията. Ще има също и ювелирно изработени репиди, които се използват в литийните процесии. Представянето в Берлин е част от по-широката стратегия на Пловдивската митрополия за проучване, опазване и популяризиране на църковното ни наследство. В момента в Пловдив протича интензивна реставрационна, научна и дигитална подготовка, като целта е до средата на 2027 година в града под тапетата официално да отвори врати нов съвременен църковен музей.

0: Антена Спорт.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Шейкър.
7: За вашето неделно разнообразие
8: и много настроение.
7: За жените и ежедневието.
8: За мъжете и всичко останало.
7: Опитай нещо различно.
6: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 29 септември, вторник. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. До полунощ днес през сайта на Централната избирателна комисия сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Правителството ще одобри допълнителни трансфери за общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии. Русия продължава ударите срещу украинската столица Киев. Поразени са граждански обекти, съобщава се за най-малко 2 убити и над 25 ранени. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници. Днес от 20 часа е концертът на рок-групата Deep Purple в София. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. До полунощ днес през сайта на Централната избирателна комисия сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. В зависимост от броя им до 3 октомври комисията ще определи окончателно местата и броя на секциите, които ще бъдат разкрити за вота в чужбина. При минимум 40 заявления за едно място, по закон ще се разкрива секция, а ако заявленията са 300 и повече за тази секция, ще се предвиди и машина за гласуване.

0: потвърдени заявления са над 32 000, като най-много са от Турция, близо 12 000. Тези от Великобритания, почти 5 000. Следват Германия, над 3 000 и Съединените щати, над 2300. Испания, 1700 и Нидерландия, почти 1000. С последните промени в изборния кодекс отпадна ограничението за броя на секциите в страните извън Европейския съюз. Правителството ще одобри допълнителни трансфери за общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии. На днешното си заседание кабинетът ще одобри план, свързан с организацията на продажбата на държавни ценни книжа за физически лица. Очаква се правителството да предложи на президента да издаде указ за отзоваване на посланика ни в Обединените арабски емирства. Мира Стефанова с още информация.
1: Министърът на външните работи Велислава Петрова е вносител на проекта за отзоваването на посланника на страната ни в Обединените арабски емирства. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от външния министър по настояване на премиера, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланника определи твърденията като неверни. Междувременно външно министерство разпореди и проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. След като правителството одобри решението за отзоваването на посланника, то ще бъде изпратено на президента за издаване на указ. На днешното си заседание кабинета

0: на национална автоматизирана информационна система, която ще се ползва от всички общини. Чрез нея ще се осигури единен регистър на електрическите превозни средства и техните собственици, което се очаква да улесни административното обслужване и да доведе до по-ефективен контрол от компетентните органи. За новините, Мира Стефанова.
1: Икономическият и социален съвет в България ще проведе днес обществени дебати за предизвикателствата и рисковете пред законодателството в областта на социалната подкрепа и отражението му върху адекватността на социалните плащания. Бизнес, синдикати, неправителствени организации и представители на правителството ще участват във форума. Цветелина Стоянова с подробностите.
2: В фокуса на дискусията са поставени теми като адекватността на социалните плащания, правени с публични средства, как се координират помежду си отделните форми на подкрепа към уязвимите и необходимостта от законодателни промени, за да отговори системата по-добре на социално-икономическите промени и кризи. На дебати ще се подложи предложението да се създаде кодекс на социалната подкрепа или ясна пътна карта към неговото разработване, като ще се стъпи на вече изработени становища и анализи на Икономически и социален съвет, които очертават необходимостта от по-добра координация между отделните сегменти на системата и прилагането на общи принципи като адекватност, целенасоченост, навременност, прозрачност и устойчивост. Пред Българското национално радио председателят на Икономически и социален съвет Зорница Русинова посочи, че в момента социалните плащания по различни закони са над 60.
3: Има достатъчно средства, които по отделните закони са отделени. Има достатъчно голям брой обхванати лица, но ако погледнем номиналната статистика от НСИ, 29% от населението в риск от бедност. Така че е време да помислим дали не трябва по-широка промяна, която би променила цялостния модел на социална подкрепа, така че хората, които са изпаднали в такова състояние, да могат да бъдат изцяло подкрепени и да излязат от тази бедност.
2: Посочи Русинова. За новините Цветелина Стоянова.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще открие учебно-тренировачен център за подготовка на пожарникари и спасители за реакция при наводнения и други природни бедствия, който беше изграден в землището на Благоевградското село Покровник. Изграждането му е в изпълнение на проект Флудгард 2 – повишаване на капацитета за превенция и реагиране в случай на наводнения и последващи бедствия в трансграничния регион Гърция-България. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
4: 4 милиона и 600 хиляди евро бяха вложени в първи етап от проекта Флудгард, интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район Гърция-България, който стартира през 2022 година. В района на бившето поделение на строителни войски в землището на село Покровник беше изграден център за обучение на пожарникари от България и Гърция за справяне с водни кризи. В проекта Флудгард участва 7 организации, като Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението беше водещ бенефициент за България, а от гръцка страна той се координираше от специален секретариат за водите към Министерството на околната среда и енергетиката. През април миналата година стартира вторият етап на трансграничния проект Флудгард 2, отново финансиран от програма Интерек. Освен основната задача за повишаване капацитета на първореагиращите институции за действия в случай на наводнения и последващи бедствия, е предвидено още

0: Испания. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Няколко експлозии са регистрирани тази нощ в Киев при поредните руски ракетни атаки срещу украинската столица. Отломки от ракети са паднали в двора на жилищна сграда, причинявайки щети, а в друга част на града се е запалила нежилищна сграда. Руска ракета е поразила и учебно заведение, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко. Полските власти обявиха за кратко тревога в Люблинска област и вдигнаха изтребители заради опасност от руски дронове, ракети или бойни самолети. Русия атакува с реактивни дронове село в украинската Волинска област на границата между Полша и Украина. Местните власти съобщиха, че е унищожен граничния пункт там. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания, целяща да компенсира тежките загуби на украинския фронт. До сега руският президент Владимир Путин категорично отхвърляше подобни опасения. Зеленски съобщи, че се подготвя разгръщането на контингент от още 10 000 севернокорейски войници. По думите му, в момента на руска територия има повече от 8 000 севернокорейски войници. Украинският президент заяви, че в замяна на помощта на територията на Северна Корея е започнало производство на ударни дронове тип Шахет с техническа подкрепа от Русия. Москва планира да увеличи с 27% военните си разходи през идната 2027 година до 17 трилиона рубли или близо 203 милиарда долара, предаде Reuters, като се позова на правителствени документи. Агенцията отбелязва, че това ще е рекордна годишна сума, откакто Русия започна пълномащабната си война срещу Украина през 2022. Междувременно агенцията съобщи, че президента Путин е подписал указ, с който увеличава числеността на въоръжените сили на Русия до 2 милиона и 441 хиляди души. От тях 1 милион и 550 хиляди са военнослужащи. За новините Елизабет Гогова.
0: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници. Още от кореспондента ни в Съединените щати, Светослав Козловски.
2: Тръмп определи текущите контакти като конструктивни, но подчерта, че Вашингтон няма да приема предложения, които според него дават възможност на Техеран да печели време. Президентът заяви, че американската кампания напредва бързо и че очаква решаващ резултат в много кратък срок. По думите му, Съединените щати вече държат инициативата и работят за стабилизиране на ключовите морски маршрути в региона. В изявлението си Тръмп се спря на цените на петрола, които днес отново се покачиха заради напрежението около Ормузкия проток. Президентът увери, че след очакваната победа войната цените ще паднат рязко, като според него пазарите ще се върнат към нормалните нива много скоро. Тръмп заяви, че американските действия в региона имат за цел да защитят глобалните доставки и да предотвратят спекулативни скокове. Въпреки оптимизма на Белия дом, международните пазари реагираха с ново поскъпване. Петролът сорт Брент се движи над 107 долара за барел, а американският лек суров петрол около 94 долара, като анализаторите предупреждават, че всяко забавяне в преговорите или ново напрежение в Ормузкия проток може да доведе до допълнителни сътресения. Американски представители потвърдиха, че са проведени нови разговори чрез катарски посредници, като целта е да се намери формула за ограничаване на риска за морските маршрути и за стабилизиране на енергийните пазари. За сега обаче няма индикации за пробив. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Хиляди хора протестираха за трета поредна вечер в редица градове в Испания. Демонстрантите настояват за по-голяма защита за наемателите на жилища. Още по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Блокирани улици в Малага и Барселона, опити за нови палаткови лагери и хвърляне на заграждения по полицаи. Така изглеждаха протестите срещу принудителните извеждания на наематели в Испания. В Мадрид стотици хора остават в палатковия лагер на площад Пуерта дел Сол. На този фон правителството се готви да приеме указ за защита на наемателите. Двете най-ключови мерки предвиждат забрана за извеждането на уязвими хора от жилищата им до 2028 и удължаване на договорите за наем на жилища за основно местоживеене с до 2 допълнителни години при запазване на първоначалните условия и цена. Премиерът Педро Санчес призова депутатите да постигнат съгласие и да одобрят указа след приемането му от правителството във вторник. На този фон компанията, собственик на жилището на 87-годишната Мари Кармен, обяви, че се е споразумяла с адвокатите и тя да се върне в апартамента, където е живяла през последните 70 години. За новините от Испания, Димитър Драганов.

0: Отново у нас днес от 20 часа е концертът на рок-групата Deep Purple в София. Музикантите пристигнаха в страната ни в неделя. С подробностите музикалния редактор Елеонора Стоилова.
1: Европейското турне на легендарните Deep Purple стартира тази вечер от зала Арена София. Освен вечните класики на групата, публиката ще има възможност да чуе и песни от 24-ти им студиен албум Splat, с който бандата връща енергията и духа на класическия рок. Той е записан с участието на новия китарист Саймън Макбрайт. Преди Deep Purple на сцената ще излязат музикантите от енергичната банда Jailer, а мерките за сигурност ще бъдат засилени. За новините Елеонора Стоилова.

0: сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Кръстина Иванова. Добро утро!
1: Добро утро! Маркус Гиздъл е фаворит за новия старши треньор на футболния ЦСКА, твърди германския Билд. 57-годишният специалист е водил в Германия отборите на Хофенхайм, Харбургер и Кьолн, а от година е без работа. Ивайло Петев пък ще е новия треньор на турския Мардинспор, където се състезава националът Здравко Димитров, твърдят медиите в южната ни съседка. 51-годишният Петев за последно води тима на Баниас от Обединените арабски емирства. Защитникът Теодор Иванов отпада от националния отбор на България по футбол за мача срещу тима на Естония от турнира Лига на нациите тази вечер в Пловдив заради контузия. Срещата от 21:45 ще предаваме пряко по Хоризонт. Резултати от снощните мачове в футболния турнир Лига на нациите. Лига А, група 1, Франция-Белгия 1-0 и Турция-Италия 1-4. Лига Б, група 2, Грузия-Украина 0-0, Северна Ирландия-Унгария 0-0. В група 4, Швеция-Полша 3-1 и Румъния-Босна-Херцеговина 2-4. В Лига С, група 2, Латвия-Кипър 0-0, Армения-Черна гора 2-3. Юношеският национален отбор по футбол до 17 години завърши 1-1 срещу Естония и във втората контрола между двата тима, игра на Фетро поле. Андрей Андреев беше избран за президент на Българската федерация по хандбал на редовното отчетно изборно събрание на Централата. Андреев е бивш състезател в този спорт, както съдия и делегат на Европейската хандбална федерация. Пьотър Несторов се класира за основната схема на турнира по тенис в Порто, Португалия, след успех срещу Марко Топо от Германия с 6-4 и 6-2. Григор Димитров отказа участие в надпреварата заради контузия. България ще гостува на Парагвай в матча за оставане в световната група 1 на отборното първенство по тенис за мъже Купа Дейвис. Срещата ще се играе в началото на февруари 2027 в Парагвай. Националният ни тим по волейбол за мъже официално е сред 32-та отбора, които ще участват на световното първенство, което ще се проведе в Полша между 10 и 20 и 6 септември до година. Бившият селекционер на женският национален отбор по борба Мирослав Гочев се кандидатира за президент на Българската федерация, след като прие предложението от инициативен комитет от ЧЕС клуба. Извънредното общо събрание на федерацията ще се проведе на 17 октомври.
0: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента ясно е времето все още над крайните западни райони от страната, докато над останалата част облачността е значителна. Валежи има в източна България, както и в Родопската област. Температурите са между 6 градуса в Видин и 16 в Силистра и Бургас. В София в момента е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 955 хектопаскала. По-висока от средното за месеца, през деня ще се държи почти без промяна. Днес, още преди обяд, облачността и над западните райони ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи, около и след обяд и в югозападна България. В следобедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Ще духа да умерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между

0: 18-23 градуса, в София около 18 градуса. През нощта от север-североизток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 1 октомври ще се променя организацията на движение при 397-я километър на пътя София-Кулата в област Благоевград. Между 8 и 17 часа поетапно на 5 интервала от около 30 минути ще се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафика ще преминава двупосочно в лентата за София при скорост до 50 км в час. Движението ще се регулира от сигналисти и пътни знаци. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. До полунощ днес през сайта на Централната избирателна комисия са народниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Правителството ще одобри допълнителни трансфери за общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии. Русия продължава ударите си срещу украинската столица Киев. Поразени са граждански обекти. Съобщава се за най-малко 2 убити и над 25 ранени. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници. Днес от 20 часа е концертът на рок-групата Deep Purple в София. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро още веднъж. Хубав и успешен ден денят на тези, които сега пускат радиото или все още пият сутрешното си кафе. Утрото на 29 септември посрещате с мен Яница Марова, тон режисьор и музикален редактор е Диляна Мандърджиева. Заедно ще поемем и по посоките, които ни носи новия ден. Но преди това, само след песен време, е рубриката Добро утро ден. В нея Паулина Комсалова разговаря с Мира Свиленова, комуникатор, автор на проекти за глаголицата, фотограф и изследовател на Канада. Ето и какви ще бъдат останалите акценти до края на предаване точно днес. По-високи данъци за имотите се задават от 2027 година. Предложението на правителството е данъчните оценки да се увеличат с 30% до година и с по 35% през следващите 2 години. Така увеличението за 3 години би достигнало 100%. Как ще се отрази това на хората и на сделките с имоти? Разговор с Мирослав Язов.

Тодоров е експерт с над 25 годишен опит в сделките с недвижими имоти. Темата на рубриката Евронет Плюс тази седмица е удължаването на санкциите на Европейския съюз срещу Русия и българското настояване патриарх Кирил да бъде изваден от новия санкционен пакет. Но как се оценява позицията на България, разказва кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова. Драматичен театър Пловдив отново със социална кауза. Даряваш кръв, получаваш билет за двама за избрана постановка. Повече от Никола Боев, маркетинг и пиар на Драматичен театър Пловдив и Таня Георгиева, директор на Българския червен кръст в Пловдив. И още как издателя и бивш политик Манол Пейков пречупи футбола като метафора за живота, ще научим от него. Пейков написа книгата «Записки около едно световно». Зона култура. Говорим за чаканата на 30 септември в Пловдив постановка «Вакханки». По темата е интервюто на Таня Димова от програма Христо Ботев с Леонид Йовчев. Слушайте ни до 9.30 сме.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Студио 1. Номер 1.
3: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
5: Добро утро, ден!
6: Медийната грамотност да развиваме, за да се предпазим от подвеждането, което може да не се случи в дигиталния свят, а и не само в него. Това е една от тезите, които най-често ще чуваме тази седмица от госта ни Мира Свиленова. Тя разделя живота си между България и Канада, между разработването на иновативни технологични модели, уроците по дишане и изкуството. Твърди, че социалните мрежи всъщност ни разделят. Светът е различен и не е безопасен. Ще го чуете във втората част от интервюто на Паулина Комсалова с нея.
7: Вие се занимавате с комуникация, това е вашата професия. Можете ли да разкажете повече?
8: Радиото ми е първата любов. Оттам започва и искам, настоявам там да започна, защото си спомням как се обаждах на Кака Лара в предаването да пея Оранжево небето, оранжеви китари, оранжево звънят, защото даваха награди и аз много исках да се запозная с нея. И това ми беше целта. Не наградата, а че Кака Лара ще ми даде наградата. И може би оттам ми се запали една огромна страст да си записваме радиа, после учих журналисти в България, заминах в Канада, там учих комуникации. Просто такава ми е била пътеката. И всъщност виждам колко необходимо е да има медийна грамотност в днешно време. Това ме върна обратно в университета. Въобще, да ви кажа, не ми се е ходило да пиша, аз съм творец и тази структура на университета, имаме малко сблъсък, но виждам, че има необходимост от хора с разнороден опит да се върнат обратно в учебните заведения и да започнем да вкарваме един съвременен поглед към медийната грамотност, защото ние говорим за грамотност и, нали, че децата трябва да четат, но ние живеем в друг свят вече. И има нужда от друга грамотност. Децата трябва да знаят как тия технологии всъщност оказват влияние върху тяхната психика, върху тяхното себеосъзнаване, върху тяхното самоосъзнаване за телата им, за духовността, за връзката с близките, за връзката, за романтичните връзки. Ние виждаме в момента има проблем, хората не могат да се свържат романтично, защото технологиите са променили начина, по който се виждаме и осъзнаваме.
7: Къде е противоречието? Къде се къса връзката между огромното разнообразие от технологии, които можем да ползваме, и средства за комуникация, и това, че всъщност сме самотни?
8: Това е много пластов, много хубав въпрос. Първо е разделението. Всяка една технология, има един канадски философ медиен, Маршал Маклуен, който каза глобалното село. И той предрича интернета. Трябва да знаем, че всяка една технология е всъщност, тя е удължение на нашето тяло, на нашата духовност, на нашите емоции. Но тя не е ние. А мисля, че в днешно време ние, това, че сме свързани непрекъснато с телефона, аз не мога да си представя, хората не излизат без телефон. Те ще се върнат вкъщи да си вземат телефона. Нали? Тоест, това вече е част от нас. Според мен трябва да започнем да се връщаме какво е да бъдеш човек. Аз не съм против технологиите, напротив, аз съм създавала технологии, правила съм много иновативни проекти, но трябва да знаем къде е разделението, къде е човека и къде е, нали, лъжицата и вилицата, защото телефоните и всичко друго всъщност това са. Те са едни технологии, както е ножа и вилицата и лъжицата.
7: В този смисъл, как ви се струва разговора, който водим за изкуствения интелект? Ние го разделяме между надеждата за помощ и вече, която получаваме.

за хранене, църквата ги е обявила за ерес. Защото всъщност може да се появи, нали, това самосъзнание, че ти си нещо повече, защо да не ядеш с ръцете си. Всяка една технология, която влиза в нашия свят, тя си има някакво място, но за мен е много важно отново медийната грамотност. Как ги използваме, с каква цел ги използваме. Това намерението, нали, един нож може да бъде пособие за хранене, но може да бъде и нещо много по-сериозно. Така че за мен изкуственият интелект

0: тия намерения, но отново се връщам, трябва да хората да си запомнят кое е важно в живота, и това са взаимоотношенията между хората. Няма взаимоотношения с машините. Те нямат душа.
1: Чухте Мира Свиленова, комуникатор, автор на проекта за глаголицата, фотография и изследовател в Канада. Тя е гостът ни в Добро утро ден тази седмица.

0: как издателят и бивш политик Манол Пейков пречупи футбола като метафора за живота. Това ще е тема на следващия разговор. Пейков написа книгата «Записки около едно световно». В нея той разглежда футбола като метафора на живота, като го пречупва през личните истории и емоциите на един запалянко. Срещата с автора е от 18.30 часа в първо студио на Радио Пловдив. Книгата ще представи Младен Влашки. Изданието събира футболни коментари, спомени и размисли за националния манталитет, таланта и ролята на подготовката за успеха. През закачливи, любопитни и понякога сърцераздирателни истории, Пейков разсъждава за комплексите, но и за значението на образованието. Книгата не следва ясна линия, затова всяка глава с заглавието си дава ориентир за какво се разказва. Манол Пейков е издател, преводач, носител на награда Пловдив, бивш депутат. Защо дебютната му книга се върти около темата за футбола? С този въпрос започва разговора с Манол Пейков.
1: Първо, имам лични пристрастия от дете, особено към световните първенства. И това го свързвам с баща си, с семейството си. Интересното е, че всеки път, като има световно първенство или европейско, но с много ярка светлина проблясва тая моя детска страст. 30 години

0: Куско Джамите, издател Чи политик, депутат, абсолютно по-детски. Почна ли световно първенство и купувам всеки вой ден всички спортни вестници, те останаха всъщност само два в България. И всеки един матч изигран и го иллюстрирам с изрезки, от които правя колажи в една предварително купена бела тетрадка от 200 листа. И си водя записки. Още от 8 годиш ми се спомням, че си водих такива тетрадки, без на изрезките, разбира се. Замислих се, означава за мен тази страст и как да се пренася върху другите житейски неща. И защо точно футбола? И защо с такава неописуема страст на 56 години съм вече, се връщам към нещо детско и се превръщам дете. Аз винаги съм смятал, че едно от най-важните неща в живота ни, които трябва да успеем да запазим, е детското. Детският поглед към света, такъв неподправен, а истински страст. И това са моментите в живота ми, веднъж на 4 години, в които изглеждане, но се доближавам до детския поглед към света. И реших да хвана ръбчето, което беше в дланите ми, и да го превърна в думи, и да разкажа какво изпитвам, да се опитам да разкажа. Междувременно си изляха някои ти истории за самите мачове в мой пост във Фейсбук, и хората се заинтригуваха, имаше много коментари. И се получи нещо като диалог между тези сюжети и коментарите на хората, които бяха супер полярни. И не направо назад на задната корица съм сложил тези 7 цитата, които се редуват от едини и от другия. Което също е много интересен коментар за човешкото и защо за страстта, която спорта събужда в нас. И това не съм една метафора на живота, защото иначе не би събуждал толкова резки, рязки и полярни страсти към един човек, който просто коментира нещо, което се случва. Това са мислите, които предизвикаха у мен желанието ми да събира всичко това в книга.
1: Футбол, който може да се приеме като метафора за това, което не се случва в ежедневието, можем да видим и там, където разказвате за историята на Локомотив Пловдив, на Спартак, които пишете, че са правоприемници на други клубове.
0: Така, така.
1: И след това заради политическата обстановка се видоизменят.
0: Точно така е. Между другото, един мой близък приятел Ангел Ангелов, много върл локомотивец, между впрочем, прекара години, мисля, че над 4 години, във всички големи национални архиви, Пловди, София, Велико Търновоенни архив, за да събира информация, тя започна като намерение да възстанови историята на Локомотив. Да се превърна в нещо много по-голямо, защото той всъщност преразказа историята на спортното движение в България и начина, по който резкият завой след идването на комунизма и начина, по който всичко е подменено и фалшифицирано, защото в 20-те и 30-те години футболните клубове са били нещо много повече от футболни клубове. Те са били дружества за взаимно подпомагане. Имали се непрекъснато балове, събития за подкрепа на да речем, на вдовици, на деца в новоди и така нататък. Тоест, те са имали една доста по-наситена обществена роля. И след 9 септември тази история напълно се зачерква и се подменя. Много интересно всъщност на Локомотив Пловдив тази прословута година на създаване, която ние като деца знаехме, че то пише на герба, че е 36. Показва се, че няма нищо общо. Първо, защото Локомотив е приемник на отбор, който се казва Спортклуб, който е основан 26-та година и който е обединен с друг трето дивизион, е напълно неизвестен клуб с съвсем различни цветове и лаво и жълто, нищо общо с черно-бялото, червено-черното, на което сме свикнали, и който никой не е знаел и който няма фенове, и който се казва Локомотив. Но дори и този отбор не е основан 36-та, основан 35-та година. А причината, колкото и да е невероятно да пише 36-та година на герба на Локомотив, е, че московският Локомотив, по примера на който са създадени всичките локомотиви в целия бивш социалистически лагер, е създаден 35-та и няма как друг отбор от социалистическия лагер да е създаден преди него или по същото време, трябва да е следващата година.
1: 90-те години мутрите и спорта, който го намират като начин за пране на пари, засягате, обаче успя ли спорта да се изчисти от това?
0: Истината е, че футбола в България все още е изцяло под влиянието на бившите силови групировки, е по-настоящен такива полулегални бизнеси, бизнесмени от сивата сфера, дето не е нито изчистено бяло, нито гладко черна и мрачна. Това е проблем в цял свят и за щастие някои от спортовете, които нямат чак толкова много пари, успяват да запалят хора с истинска страст към спорта, хора общественици. Преди, може би, няколко месеца бях спрял на една електрическа зарядна станция с един човек и си заговорихме. Едно от предимствата на електрическите автомобили.

че има време за разговор, докато зарежда. И ще ми разказа как държи един отбор. Той се ним се занимаваше с текстил. Мисля, че беше в Казанлък отбора, женски по баскетбол. Викам, добре, защо го правиш? Айде, вика, не ми е приятно, като ги погледна отдалече да се влачат по

0: Едно ме впечатли, защото парите, за които ставаше дума, не са толкова много, а резултатите на отбора му бяха доста впечатляващи. Тоест има все още в аматьорския спорт, има го това нещо и то всъщност е в основата на любовта на хората към спорт. Това е изначалното, свързано с блъсъка на два темперамента, с блъсъка на една гледна точка с друга, на едно отборно мислене с друго, на една стратегия с друга, на една тактика с друга.
1: В футбола много често търсим този изключителен играч, който ще реши всичко. Не правим ли същото и в обществения живот, в конфликтните ситуации? Чакаме някой, който да

0: реши проблемите, вместо ние общо да изграждаме работещи системи.
1: Това също е важна тема в исторически план. Ако погледнем успехите на някои футболни нации, Германия и Италия са много ярък пример за това как създаването на система отвъд нуждите или прищявките на звездите и на отделния участник в тази система. Система, която да възпроизвежда определена методология. Между другото, испанския национален отбор, който триумфално спечели това, последното световно първенство, е идеален пример за това. Те са взаимозаменяеми. Има там огромни звезди, родили, да речем, или минимал, но те са функции от система, която работи абсолютно дорако устойчиво. Нещата са въпрос на израстване, на индивидуално и обществено израстване, защото Испания е една класически романтична държава по отношение на футбола, която поставяме много по-близо до, да речем, държави като Бразилия, отколкото до Германия, като стил на игра. Ето тя в случая въплощава този отборен дух, тази перфектно смазана, перфектно работеща машина, в която никой не изпъква, защото да изпъкне означава да разруши механизма. Тя, машината, позволява на всяко едно от колелцата и да изпълнява своята функция, за да работи перфектно. Ако някое колело почне да изпъква, да се върти повече от другите, то цялата система спира да работи. Много интересна тема и важна тема за размисъл, и отново футбола като метафора на живота, защото това се пренася и в обществената сфера, и в политическата сфера, сферата на управление на нашите животи, и е прекрасна илюстрация как може, много от нас казвате ми, ние сме обречени в България, защото това си от време, но ами не е така. Всеки може да се превъзпита, да превъзпита себе си, да не говорим, че ако се върнем в 20-те и 30-те години, България е в топ-5 на економиката на Европа. По други думи, по някакъв начин тази книга намеква, че тук не става въпрос за обреченост, а става въпрос за необходимост от личностно израстване, от възпитание, от образование, от култура.
0: От промяна на мисленето.
1: Промяна на мисленето, но то тръгва детството. Тръгва с възпитанието в семейството и образованието в училище.
0: Всъщност, книгата няма една ясна линия, въпреки че е озаглавена записки около едно световно. Тя не разказва само за световното, то е повод за всички други истории.
1: Този това е около, а не записки от едно световно, защото световното е повод да разкажеш други неща, за които се сещаш. И аз намирам в него този повод и се връщам към много неща и от детството си, много мои спомени, много истории, но и някои мостове със света на политиката, със света на морала и етиката, и защо е важно тия неща да бъдат водещи. Т.е. спорта не е самоцел. Победата в спорта не може да бъде самоцел, не може да бъде на всяка цена. И защо спортсменството, спортсменският дух е фундамента и е по-важен от победата в спорта.
0: Чухте Манол Пейков за книгата си «Записки около едно световно», която ще бъде представена днес в Първо студио на Радио Пловдив.

0: 4 дни. 4 незабравими вечери. От 1 до 4 октомври Пловдив отново става столица на китарата. Туле и Самуел Соломон, Мария Кавърджикова и банда Дел Падре, легендарният Владко Стефановски и за финал магията на бразилската китара с виртуозния Яманду Коста. Гитарт фестивал. Бъди там!
1: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

8 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства е в дневния ред на правителството. С изкачване на стълбите на каменица Пловдив отбелязва Световния ден на сърцето. Акция за кръводаряване ще се проведе в Драматичния театър. Правителството ще одобри допълнителен трансфер за общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии. Очаква се правителството да предложи на президента да издаде указ за отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от външния министър по настояване на премиера, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланикът определи твърденията като неверни. Икономическия и социален съвет в България ще проведе днес обществени дебати за предизвикателствата и рисковете пред законодателството в областта на социалната подкрепа и отражението му върху адекватността на социалните плащания. Бизнес, синдикати, неправителствени организации и представители на правителството ще участват в форума. За 26-та поредна година днес се отбелязва Световния ден на сърцето. По традиция, Дружеството на кардиолозите в България отбелязва деня с различни прояви в много градове у нас. За поредна година ще се проведе и кампанията «Изкачи се с кардиолога си». Тя кани граждани от всички възрасти, заедно с водещи кардиолози, да изкачват символично стълбите към национални паметници, паркове и стадиони. Целта е да се популяризира физическата активност. В Пловдив сборния пункт са стълбите на каменица до емблематичния надпис «Пловдив Together» заедно с доктор Иван Кучмов,

0: към когото ще се присъединят и други специалисти. Българският Червен кръст в Пловдив и Драматичния театър организират за втори път съвместна акция за доброволно кръводаряване. Тя ще се проведе днес и утре от 9 до 13 часа в долното фоайе на театъра. Всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години може да дари кръв. Всеки дарител ще получи покана за двама за спектакъл от репертуара на театъра през октомври. Инициативата е част от началото на 145-я театрален сезон на Пловдивската трупа. Манол Пейков представя книгата си «Записки около едно световно». В нея той разглежда футбола като метафора на живота, през личните истории и емоциите на запалянкото. Срещата с автора е от 18.30 часа в първо студио на Радио Пловдив. Изданието събира футболни коментари, спомени и размисли за националния менталитет. Манол Пейков е обществен активист, издател, преводач и носител на награда Пловдив, бивш депутат. Писателят и специалист по организационна психология Георги Мликанов ще представи книгата си «Агресия без междучасие» в Пловдив. Срещата е тази вечер от 18 часа в дружеството на пловдивските писатели. Модератор на разговора ще бъде писателят Илия Михайлов. През целия ден в Асеновград ще бъде намалено водоподаването, съобщиха от местното дружество. Причината е ремонт на помпена станция Лаково, при който ще се поправя спирателен кран. Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов.
1: Още преди обяд облачността и над западните райони ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи, около и след обяд и в югозападна България. В следобедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Ще духа да умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса. През нощта от север-северо-исток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Чухте прогнозите за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Утринната програма на Радио Пловдив на 29 септември подготвяме заедно с тон режисьор и музикален редактор Диляна Мандраджиева. За информационния поток от сутринта отговаря Стоян Терзиев, чухте го. Преди секунди аз съм Яница Марова. Какво да очаквате в следващия час на програма точно днес? За промените при данъците върху имотите и какви ще са последиците на пазара ще говорим. Февранет Плюс, санкциите на Европейския съюз срещу Русия и българската позиция за патриарх Кирил. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с подробности. Кръводряваш, получаваш билет за двама за театър. За инициативата на Драматичен театър, Пловдив и Българския червен кръст също ще стане дума. Това са темите, които ще бъдат в фокуса до 9 часа.
2: Здравейте, аз съм Калян на 10 години и искам да ви помоля да не преминавате на червен светофар, за да запазите живота на пешеходците.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Гайди, хайдушки дух, родопски вкус, огън и музика. На 3 октомври Чепеларе ще върне времето назад, за да пресъздаде едно паметно събитие – последното посещение на капитан Петко Войвода в Родопите. Капитанът и неговата чета ще пристигнат, ще поведат хорото, а площадът ще оживее с фолклорен ансамбъл Шевица и легенда за Малев връх, нестинари и родопска музика. Национални хайдушки празници капитан Петко Войвода. 3 октомври – Чепеларе. Елате!

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: По-високи данъци за имотите се задават от 2027 година. Предложението на правителството е данъчните оценки да се увеличат с 30% до година и с по 35% през следващите 2 години. Така увеличението за 3 години би достигнало 100%. Как ще се отрази това на хората, на сделките с имоти? На разговор с Мирослав Язов, експерт с повече от 25 години опит в сделките с недвижими имоти. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Как ще се отрази това предложение според вас на практика? Да дадем някакъв пример. Изобщо ще има ли значителна промяна за самите домакинства?
2: Така. Извадил съм си една данъчна оценка за един имот, който продавахме миналата седмица, който се намира в квартал Смирненски. Панелна гарсониера, данъчната оценка е 13 000 евро. 13 000 евро. Пада се по 276 евро на квадратен метър. Сами разбирате, че данъчните оценки са доста далече от актуалните пазарни стоености. Те не са актуализирани по мои справки от 2007 година. Така че така стъпка е в реда на нещата, тъй като недвижимите имоти генерират основния процент от богатството на българина. Разликите между ново и старо строителство са... За старо строителство данъчните оценки са някъде около почти 5 пъти под пазарните цени, така че те имат остра нужда от актуализация. Доколко ще се отразят това на домакинствата, ако тази данъчна оценка е 13 000 евро и данъка е промил и половина, това означава, че собственика е плащал 18 евро от данък сгради на година, т.е. ще плаща 36 евро от данък на сгради на година, ако се увеличи с 100%, което не смятам, че е някаква кой знае каква голямо увеличение за домакинството, но пък понеже има доста имоти в Пловдив, се надявам искрено всичките тези пари да влезнат по общините и те най-накрая да настигнат инфраструктурно това, което се строи.
1: Очаквате ли да има наистина реален ефект от този данък, ако се увеличи, да се види видимо в община Пловдив?
2: Ами, ние се занимаваме и с управление на етажна собственост и редовно ходим в общините да искаме някакви подобрения по инфраструктурата на около обектите, които поддържаме. И там най-честият отговор е, да, имаме го в предвид, обаче бюджета не стига за всички. Така че, дали вярвам? Да, вярвам, че ще има някакво подобрение. Сега, дори да не стигат всичките пари за инфраструктура, едно 30-40% от тях да се повишат и да влезнат в инфраструктурни проекти, пак е нещо. Защото виждате, че града има остра нужда от подобрения.
1: Така ще се доближат и до данъчните оценки, до реалните. Това обаче може...
2: Ами дали ще се доближат, софти ще са доста далече. Както ви казах, на старото строителство е почти 5 пъти разликата.
1: Да, но все пак това може ли да доведе пък до по-малко купувачи според вас? Защото
2: не
1: знаем,
2: мисля,
1: че при изповядване на сделката

0: знаем, че пазарната оценка има значение и така те ще плащат повече.
1: Ами, повечето купувачи в момента купуват с банкови кредити и те плащат данък при добиване на имот върху реалната стойност на имота, който купуват. Така че този данък, който е за придобиване, който е в размер на 3%, той за момента ще бъде същия и не мисля, че ще има някакъв отлик специално заради данъците на купувача.
0: Данъчните оценки, и вие казахте, че не са променени от години. Това поетапно вдигане по-добре ли е, отколкото шоково да се вдигне всичко?
1: Действително по-добре от страна на потребителя да се повишат данъчните оценки малко по малко, а не наведнъж. Пак казвам, аз не мисля, че ще се отрази много на семейния бюджет. Дори големите апартаменти, дори големи скъпи апартаменти плащат някъде 200, 220, 250 евро на година, което няма 20 евро на месец.
0: Хората, които живеят под наем, ще го усетят ли? Защото все пак тези, които пък отдават, може да предпочитат да си компенсират разходите и да увеличат наемите. Очаквате ли?
1: Да, това всъщност вече го очаквам, тъй като знаете, че българи, на който дава под наем, не обича да има никакви странични разходи. Даже редовно не плаща и за подобрения по апартаментите, седат едни стари мебели, които се надява да изкара 30-40 години, така че всякакъв разход допълнителен за самия наемодател ще отиде за сметка на наемателя.
0: С колко мислите, че биха се увеличили наемите?
1: Ами, те наемите, да ви кажа, си продължават да си растат леко по леко, тъй като имотите все по-недостъпни стават. Влизат и много-много жители на град Пловдив от други населени места, както и чужбина. Качеството си има някакво увеличение на наемите цени между 8 и 10% на година. Предполагам, че ще продължи тази тенденция.
0: А ефект върху бизнеса ще има ли това предложение? Питам ви от гледна точка на това дали е възможно да се вдигне цената на това, което предлагат

0: предприемачите или пък да им се намали печалбата?
1: Ми не, те всъщност данъци се плащат след А16. По-голямата, т.е. по-големия размер на данъка се плаща след А16. Така че за самия продавач не го бърка за момента. Ако все пак не зависи някаква стока, някакви имоти, които се продават след А16, надали ще има някакво увеличение в цените на тях.
0: Казахте, че жилищата стават все по-недостъпни. Видяхме статистика на НСИ, че над 18% има спад в броя на сделките с жилища за година в страната. За Пловдив спад е доста по-малък, над 3%. В същото време статистиката посочва, че цените през второто тримесечие на тази година в сравнение с същия период на миналата година растат средно с около 15% за страната, за Пловдив с 11%. Доколко тези данни отговарят на реалната картина в Пловдив?
1: Ами, напълно отговарят на истината. Имайте предвид, че миналата година беше рекордна на тема сделки с недвижими имоти на град Пловдив, така че в реда на нещата да има някакво охлаждане и някакво успокоение на сделките. Да не говорим, че статистиката на брой сделки е извадена от агенция вписвания и там са реално сключените нотариални актове. А в Пловдив имаше няколко комплекса, които не куп изповядаха нотариалните сделки на повечето си апартаменти. Така че е нормално да има някакъв голям брой сделки. И сега вече, като няма чак толкова големи обекти, които да изповядват сделки, броя да намалява. Имайте предвид, че това е феномен, който се случва почти навсякъде в Европа и в Щатите. Броя на сделките да намалява, пък цените да продължават да се увеличават. Така че това за мен ще бъде тенденцията и за следващите една или две години.
0: А на какво се дължи това? Хем да има по-малко сделки, хем в същото време цените да се увеличават?
1: Ами, на какво се дължи? Първо, цената на крайния продукт заради всичките инфлационни процеси, които се случват, се увеличава. Тоест на един строител му струва все по-скъпо и все по-скъпо да построя една нова сграда, което пък дърпа предлагането на вторичен пазар. Защото, знаете, българи на много обича да гледа съседа и как така съседа ще продава на повече от мене, така че и той дига цените. Все повече млади хора излизат на пазара. Те нямат достатъчно начален капитал, за да могат да си позволят първоначалната вноска. Банките вече имат и по-сериозни ограничения относно първоначалната вноска. Така че повечето от тях са принудени да живеят и под наем. И това са всъщност нещата, които определят този феномен.
0: А кой сега търси повече жилища? Младите семейства или тези, които пък с годините са натрупали капитал и искат да си закупят?
1: Ами, те младите търсят, но не могат да си ги позволят, така че купувачи са хора, които вече имат някакви средства, дали купуват второ, трето жилище понякога, но да, хора около 40-те са повечето купувачи.
0: Благодаря ви за този разговор. Чухте Мирослав Язов, експерт в сделките с недвижими имоти.

0: Драматичен театър Пловдив отново с социална кауза. Даряваш кръв, получаваш билет за двама за постановка през октомври. Кръводарителската акция се провежда в два последователни дни, днес и утре от 9 до 13 часа в долното фоайе на театъра. Всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години може да дари кръв, като преди процедурата преминава медицински преглед и изследване на хемоглобина. Повече за инициативата сега от Никола Боев, маркетинг и пиар на Драматичен театър Пловдив, и от Тани Георгиева, директор на Българския червен кръст в Пловдив. Първо към Никола Боев, питаме го какво мотивира актьорите от Драматичния театър и тази година да инициират социално значимата кауза.
1: Мотивирам на това, че миналата година самата кръводарителска кампания беше с невероятен успех. Това дори ни го казаха от самия кръводарителен център. Над 50 човека се включиха в инициативата. И тази година е точно това пак. Ако може да помогнем като институция, да дарим надежда и възможност. Хубавото нещо в нашия театър е, че всички, когато има такъв тип социална кауза, се включват в нея.
0: А защо избрахте именно началото на новия театрален сезон за провеждане на тази акция?
1: Защото се постави началото на 145 години от създаването на Драматичен театър Пловдив. И това за нас е едно много символично и едно много правилно начало на този сезон.
0: Всеки от кръводарителите ще получи покана с две места за спектакъл от репертуара. Това произволно избрано два спектакъл ли ще бъде, хората ли ще го избират?
1: Абсолютно всеки, който дойде дари кръв, може сам да избере на кой спектакъл от репертуара на Драматичен театър Пловдив може да дойде и да гледа през месец октомври. Те си избират каквото те харесат, каквото те не са гледали.
0: Да кажем кои спектакли?
1: Ох, те са много, той не е един. И ако кажа, някои други колеги могат да кажат защо спомена тези, а не другите. Но ако не са гледали, със сигурност Нирвана, Английския прозорец, те са нашите премиерни спектакли за този сезон. Бариерата, Влюбеният дирижабъл, един фантастичен спектакъл, Берлин, Берлин, това са така по-новите ни заглавия.
0: Как ще получат поканите си? На място, когато кръводарители ще трябва да дойдат до билетния център?
1: Абсолютно на място, в секунда, в която дарят кръв, разпоредителите на театъра ще се погрежат те да си получат самият той като ваучер, реално.
0: Трябва ли в този момент те вече да знаят на кой спектакъл ще дойдат?
1: Не, те могат да го вземат и след няколко дни или когато те преценят да дойдат на каста на театъра и го показват, заменя се и си избират спектакъл и местата съответно.
0: Очаквате ли тази годишната акция да постигне по-добри резултати от предходната?
1: Силно се надяваме на това. Миналата година 50 човека бяха дошли. Тази година се надяваме да има малко отгоре, защото в един град като Пловдив има немалко хора и се надяваме самата информация и самата кампания достигнала до повече хора, които даряват и имат възможността да дарят кръв. Защото се оказа едно нещо, което ми го казаха от кръвния център.

0: делиха, че има много голям недостиг на кръв в България, защото много хора поради една или друга причина не могат да даряват кръв. И буквално всеки един човек, който дойде да дари кръв, е в полза на обществото ни.
1: А сега към Таня Георгиева, директор на Българския червен кръст в Пловдив, и нейните очаквания от кампанията.
2: Важно е посланието. Количествените резултати според мен не са на първо място. Важно е да отправим своето послание да бъде прието от хората. Всяка дарена банка кръв е спасен човешки живот. Най-благородното нещо е да дадеш, да дариш не само материално, но да дариш своята кръв. От това по-силно и по-човешки хуманен жест аз не познавам. Надявам се все повече хора да се присъединят, защото след летния период наистина има нужда. А и следейки новините, виждате непрекъснато жертви от катастрофи, от заболявания, така че в болниците непрекъснато има недостиг на кръв.
1: Какво ви прави впечатление при кампаниите? Забелязвате ли все повече млади хора да идват и да кръводаряват?
2: Да, разбира се, нашите и постоянни кръводарители са преди всичко млади хора, наши доброволци, хора, които осъзнато даряват своята кръв, не импулсивен жест на милосърдие. Надявам се да имат последователи.
1: Такъв тип кампании, това ли е начинът да насърчим хората да даряват редовно? Защото като че ли все още нямаме достатъчно добре изградена култура за това?
2: Да, някъде в годините се е прекъснала тази нишка и тази необходимост да помагаш и да даряваш кръв. Имаме опита на други червенокръстки дружества, но има и един голям процент хора, които идват на пунктовете и не са в добро здравословно състояние и нямат физическата възможност. Това също трябва да се отчете, че все повече хора имат недобри здравни показатели.
1: Затова може би да кажем и какво трябва да знае човека, който иска да се включи.
2: Самата не съм лекар и не бих си позволила да давам такива определения, но все пак хората, които взимат медикаменти за хронични заболявания, хора страдащи от диабет, високо кръвно налягане, но на самия пункт винаги има лекар, винаги се преглеждат жизнените показатели и тогава се взема решение дали човека може да дари своята кръв.
1: А имате ли наблюдения какви са най-честите притеснения на хората, които до момента не са дарявали?
2: Най-често апатията, незаинтересоваността. Логиката, че на мен и на моите близки няма да се случи. Така според мен това доведе през последните години. И второ, българин е така страдал доста хронични заболявания. Така че процента на хора, които могат да дарят кръв, не е голям. Пловдивчани не сме от най-активните кръводарители.
1: Благодаря ви.
2: И призовавам всички наши съграждани, който е в добро здравословно състояние, нека помисли и превъзможност да дари кръв.
1: Чухте Таня Георгиева, директор на Българския червен кръст в Пловдив, а преди това е Никола Боев, маркетинг и пиар на Драматичния театър в Пловдив за съвместната им кръводарителска акция в лоето на Драматичния театър днес и утре от 9 до 13 часа.

0: След дълги дебати миналата седмица страните членки удължиха санкциите срещу Русия заради нарушаване на териториалната цялост, независимостта и суверенитета на Украина. Не с 6 месеца, каквато беше практиката до сега, а с 3 години. Латвия се въздържа. В интервю за Българското национално радио евродепутата от Обнови Европа Иварс Япс определи настояването на българския патриарх Кирил да бъде изваден от 21-я санкционен пакет срещу Русия като много лошо. А директора на Центъра за геополитически проучвания в Рига Марис Анджанс като будещо много голямо съжаление. По темата работи кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: Евернет Плюс.
2: Милано.
3: Загреб.
4: Брюксел. София.
5: Рига.
6: Българското национално радио, член на Евернет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
7: Да опознаем Европа по-добре.
6: С Българското национално радио и Евернет Плюс.
8: За затягането на санкциите срещу Русия спомена в речта си за състоянието на Съюза пред Европейския парламент председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен преди около 2 седмици.
9: Ще затегнем санкциите срещу Русия. Натискът върху Русия трябва да продължи да расте. За тази цел не са необходими нови санкции, а преди всичко да се прилагат съществуващите. Санкциите, които сме наложили, са болезнени. Те оказват огромен натиск върху руската икономика. Русия прави всичко възможно, за да ги заобиколи. Затова трябва да затворим всички вратички.
8: Това обаче се оказа доста тегаво не дори при затварянето на вратичките или приемането на поредния санкционен пакет, а за продължаването на вече съществуващите санкции. Причината – настояването на Франция и Словакия от тях да бъде изключен бизнесменът Алишер Османов, както и на Люксембург и също на Словакия Михаил Фридман. Ирландското председателство определи постигнатото споразумение като трудно, а Латвия се въздържа срещу обещанието на Франция за по-тясно сътрудничество в областта на

0: сигурността и отбраната и на ядреното възпиране. Какво точно беше толкова убедително във френското предложение, което накара Латвия да се откаже от ветото си? Евродепутатът Ивар Сяпс.
1: Мисля, че латвийският министър на външните работи и нашата делегация разбраха, че запазването на ветото всъщност би означавало отмяна или просто временно преустановяване на санкциите за всички 3000 лица, срещу които те са наложени. Това не беше решение на тази ситуация и в този смисъл ние се съгласихме с предложението. Но в същото време се опитваме да изразим недоволството си от случилото се, защото като цяло това означава, че този вид изнудване, всички знаем историята с участието на Азербайджан, не би трябвало да работи в контекста на санкциите. Така че в този смисъл, разбира се, сме изключително недоволни от случилото се.
0: Мари Санджанс също смята, че Латвия е била принудена да отстъпи под силния дипломатически натиск.
2: Не всички подробности са известни на обществеността, но Латвия беше подложена на силен дипломатически натиск и очевидно беше доста трудно да остане сама, тъй като съседите ни Литва, Естония и всички останали държави се бяха съгласили. Така че Латвия остана последната и разбира се, дипломатическия натиск беше значителен.
0: Как по-конкретно евродепутатът Япс мотивира решението на страната си да отстъпи?
1: В Европейския съюз няма механизъм, с който да се принуди дадена държава да се съгласи с нещо. Разбира се, това беше компромис, но нашият подход беше да запазим санкциите за останалата част от санкционния списък. В същото време, мисля, че трябва да работим за по-широко разбиране в Европа, че тези руски олигарси, както ги наричаме, не са просто някакви богати хора, а агенти за влияние на Руската федерация и на самия Путин по целия свят. И затова смятам, че това е задача не само за мен в Европейския парламент, но и за другите колеги в нашето Министерство на външните работи, както и за страни с сходни възгледи, като нашите балтийски съседи, Финландия, Полша и други държави. Те трябва да работят за това разбиране в Европейския съюз, че не бива да се проявява толкова снисходителност към лицата, подложени на санкции, защото аргументът, че това са просто честни бизнесмени, които по някаква причина са включени в санкционния списък, е напълно неверен.
0: Може ли да ни кажете повече за френското предложение за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността и ядреното възпиране?
1: Мисля, че и Латвия е изразила готовност да се присъедини към тази инициатива, предложена от французите. Но не мисля, че въпросът с санкциите и отмяната им играе някаква роля в това. Знаем, че Франция е заела позицията на лидер в Европа в момента, като единствената страна с ядрено оръжие и като постоянен член на съвета на сигурност на ООН. Ние работим постоянно с французите и разбира се, те също участват в защитата на въздушното ни пространство тук в Балтийските държави.
0: На какво мнение е Марис Анджанс?
2: Вероятно Франция обещала и някои други компенсаторни механизми, може би допълнителна помощ в областта на противовъздушната отбрана, но ще видим как ще се развият нещата. За сега е известно, че Латвия очевидно е приела този компромис, макар и неохотно. Това е всичко, което знаем публично към момента.
0: Какво все пак би могла да включва помощта на Франция в областта на сигурността и отбраната и на ядреното възпиране?
2: Именно френски изтребители свалиха първия дрон от Латвия. Следователно, френски изтребители патрулират в небето над Балтийските държави и вече са там. Франция може би е готова да допринесе повече за противовъздушната им отбрана. А що се отнася до ядреното възпиране, нищо не пречи на Латвия да се присъедини към тази инициатива, защото 10 държави вече са го направили. Финландия беше последната. Знае се също, че Естония води преговори и може да стане 11-та страна. Надявам се, че и трите балтийски държави ще се присъединят към инициативата. Това ще позволи на френските изтребители с ядрена способност да качат в Латвия. А Латвия ще участва активно в изготвянето и прилагането на френската ядрена политика, например в ученията.
0: Но явно националните интереси винаги надделяват над общо европейската позиция в такива моменти.
2: Със сигурност. Националният интерес вероятно се състоеше в задържаните френски граждани в Азербайджан. Явно Франция беше подложена на изнудване и трябваше да избере между собствените си граждани и две лица, срещу които са наложени санкции. И тя взе решението си между тези два сценария.
0: И България също настоя патриарх Кирил и олигархът Вагит Алекперов да бъдат извадени от 21-я санкционен пакет срещу Русия.
2: Позицията на България буди много голямо съжаление, защото патриархът е яростен поддръжник на руската инвазия в Украина. Така че това беше неприятен епизод от гледна точка на Украина и от набалтийските държави. Така че е неприятно, защото има 27 държави членки и всяка от тях има свои собствени интереси. И вероятно ще има подобни инциденти и в бъдеще.
0: Евродепутатът Япс.
1: Ситуацията с патриарха е особено лоша, защото всички знаем, че в Русия няма разделение на църквата и държавата. И всъщност той е главният технолог в Русия. Европейската машина работи доста бавно и всички знаем, че санкциите могат да бъдат приети с единодушие. И мисля, че особено с оглед на следващото заседание на Европейския парламент и евентуалната промяна в договора, в такива случаи не бива да разчитаме на единодушие, а да преминем към нещо като гласуване с квалифицирано мнозинство. Това винаги е била позицията и на моята политическа група Обнови Европа. Единодушието трябва да остане, но по някои въпроси като санкциите трябва да преминем към много по-гъвково вземане на решения, защото, пак повтарям, това не са просто някои богати или влиятелни хора, а които действат като агенти за влияние в цяла Европа.
0: Има предложение други двама олигарси, Владимир Лисин и Владимир Потанин, да бъдат включени на мястото на извадените от санкционния списък. Какво мислите за това?
1: Не съм запознат с тези имена, не познавам тези хора, но разбира се, съществува правна процедура за това как се прилагат санкциите в Европа. Това обаче, което виждаме в момента, е, че Русия става все по-отчаяна по отношение на агресията си в Украина, разширява обхвата си и използва всички възможни средства в цяла Европа, само за да си осигури някаква форма на влияние. Има хибридни атаки и хора, които работят под прикритие в европейските държави, за да дестабилизират нашите демократични системи. И затова смятам, че Европейският съюз трябва да бъде много по-внимателен към хората, на които се дава достъп и които се уважават в нашите 27 държави членки.
0: Има ли тревога в латвийското общество, че гражданите не се чувстват достатъчно защитени? Мари Санджанс.
2: Очевидно хората са притеснени. В обществото цари тревога, защото балтийските страни са били обект на различни атаки в сивата зона, а полски и други политици открито предупреждават за възможна ескалация срещу НАТО. И явно балтийските държави, харесвали ни или не, са най-слабото звено на НАТО, с най-малките и най-слабо въоръжени сили. Исландия няма въоръжени сили, а също е членка на НАТО. Освен това, имаме този исторически политически контекст, който ни прави по-уязвими. Така че ако Русия реши да нападне НАТО, балтийските държави биха могли да бъдат първите мишени.
0: Може да и България и руснаците почти да не срещнат отпор. Проруските сантименти са много силни у нас.
2: Възможно е да е така, но България няма граница с Русия и никога не е била окупирана от Съветския съюз, а това е доста съществена разлика. А ние имаме доста значителни граници както с Русия, така и с Беларус. Русия не е само на изток, но и на югозапад, тъй като Калининград граничи с Литва, така че сме много, много по-различна ситуация.
0: Има ли политически сили в Латвия, които са проруски?
2: Да, има такива партии. Едната от тях се нарича Суверенна сила Млади латвийци. И въпреки това, което подсказва името й, програмата е ориентирана на изток. В момента тази партия е замесена в скандал. Лидерката е получила големи суми от баща си, който живее в Русия и е бизнесмен. А бизнесът му включва и изграждането на укрепления за руските въоръжени сили, докато те са нахлували в Украина. Има и друга партия, наречена За стабилност, чийто лидер е избягал в Беларус и в момента води предизборна кампания оттам.
0: Какво е общественото им влияние?
2: Втората едва ли ще бъде избрана, но тя беше в настоящия парламент. Що се отнася до другата, те най-вероятно ще бъдат избрани, тъй като се ползват с подкрепата сред много рускоговорящи, а също и сред хора, които са недоволни от икономическата и социалната политика, която Латвия води в момента.
3: Евранет Плюс по Българското национално радио.

0: най-важната за мен програма. Тази с изключителната музика на моя баща, с обич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите с обич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Треска! Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

9 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Десет часа продължи заседанието по делото срещу Ива Михайлова в Северна Македония. Има възможност в най-скоро време Атина да ни върне тедните останки на цар Самуил. След 23 години пауза кралицата на попа Мадона обра наградите на MTV. 10 часа продължи заседанието по делото срещу Ива Михайлова в Северна Македония. Прикрива ли македонската прокуратура доказателства, които невиняват Ива Михайлова? Такива съмнения изрази 23-годишната българка на заседанието по делото срещу нея, което продължи до късните часове на понеделник. Михайлова, на която властите в нашата съседка не разрешиха да се върне в България за лечение след катастрофа, се опитва да докаже, че не е виновна за инцидента с един загинал. Заседанието в понеделник продължи 10 часа. То беше прекъсвано на два пъти, като бяха разпитани само двама експерти от прокуратурата. Ива Михайлова изрази съмнение, че прокуратурата не е разследвала до край какво точно е причинило смъртта на човека, който е бил в другата кола. В превозното средство от посочената от Михайлова снимка се вижда, че е имало лайсни и други строителни материали. Според нея и адвокатите и тези материали имат общо и са допринесли за смъртта на пътника. По думите на разпитаното вещо лице, автоексперт от прокуратурата, ударът е станал в лентата за насрещно движение, в която Ива е навлязла. Точно това се оказва и спорния въпрос. На следващото заседание на 9 ноември ще бъдат изслушани експерти на защитата на Ива, които твърдят обратното, че другият автомобил е навлязал в лентата, в която се е движила Михайлова. Дългогодишният въпрос за връщането на тленните останки на цар Самуил в България може да намери решение в най-скоро време. Според гръцкото издание и Political се очаква правителството в Атина да ги предаде на страната ни до края на седмицата. Ако това се осъществи, ще бъде разрешен казус с важно историческо и символично значение за българо-гръцките отношения, обсъждан многократно през последните десетилетия. Тленните останки, свързани с българският владетел, са намерени през 1969 година от гръцкия археолог Николаос Мицопулос. Откритието е направено в базиликата Светия Хил в малкото Преспанско езеро в Гърция. От тогава България неведнъж е поставила въпроса пред Атина за предаването им, но разговорите между двете държави до сега не са довели до окончателно решение, отбелязва изданието. Днес от 20 часа е концерта на култовата рок-банда Deep Purple в София. Музикантите пристигнаха в страната ни в неделя. Европейското турне на легендарните рокъджи стартира тази вечер от зала Арена София. Освен вечните класики на групата, публиката ще има възможност да чуе и песни от 24-тия им студиен албум Сплат, с който бандата връща енергията и духа на класическия рок. Той е записан с участието на новия китарист в групата Саймън Макбрайт. Мадона беше голямата победителка на 43-те музикални видеонагради на MTV в Лос-Анджелис. Певица

0: групата спечели 7 статуетки, сред които артист на годината и албум на годината, и влезе в церемонията с най-много номинации – 13. Звездата откри вечерта с първото си живо изпълнение на наградите от 23 години насам. Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов.
1: Още преди обяд облачността и над западните райони ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи, около и след обяд и в югозападна България. В следобедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Ще духа да умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса. През нощта от север-северо-исток облачност ще започне да се разкъсва и да намалява. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Последния час сме на програма точно днес, утрото на 29 септември. Посрещате с мен Яница Марова, музикалният избор е на тон режисера Диляна Мандраджиева. Чухте новините от Стоян Терзиев. След песен са минутите за култура, където ви разказваме за българската премиера на спектакъла «Вакханки».

0: Спектакъла Вакханки е мащабна българо-гръцка копродукция между Народния театър Иван Вазов и Националния театър на Северна Гърция в Солун. Българската премиера на постановката ще бъде на 30 септември на Античния театър в Пловдив. С повече сега за Вакханки в интервюто на Таня Димова от програма Христо Ботев с Леонид Йовчев.
1: Последите на Вакханки. Леонид Йовчев в ролята на Дионис.
2: Здравей, Лео!
3: Здравейте!
2: Много се радвам, че можем да си говорим и то некъде да е тук в Епидавър. Искаш ли да тръгнем именно от мястото, на което се намираме, защото е впечатляващо, има изключително сериозна енергия и това е мястото, на което са се случвали толкова големи неща, свързани с театъра, ето че пък вие сега сте тук и поставяте Вакханки.
3: Да, направо е невероятно да си помисли човек, че може да се намира на това място, даже не просто като посетител и любител на археологията и туризма, а като любител на театралното изкуство, така да се каже, едно от свещените места на театъра, откъдето може би започнали първите велики актьори, едни от великите постановки, още цялата история с театъра. Освен това, мястото на самия Епидавър географски е изключително зашеметяващо. Това е Асклепион, т.е. място, където хората се лекуват и се смята, че театъра лекува душата и затова е поставено наистина на изолирано място, сред природата, далече от градове, от полисите, сред изключително красива природа, високи планини, сравнително близо до Корин и е наистина забележително. Самия полуостров в Пелопонес е забележителен. Пълно е с диви животни, което прави нещата съвсем божествени и невероятни. Светлиното замърсяване, като го няма през нощта, много ясно се виждат звездите и дори леко самия Млечен път, което е наистина невероятно.
2: Често казваме, че едно място може да промени човек. Ти усещаш ли се променен?
3: Да, още от първи момент, когато дойдеш тук, човек веднага усеща това спокойствие и като че ли готовност да играеш, да се забавляваш на сцената, няма никакво такова напрежение. И отговорността е това, че тази сцена историческа, че мястото е много така известно по света. Напротив, като че ли някакво спокойствие и самата форма на сцената също дава някаква затвореност и нещо, което те прибира в себе си и те успокоява. Не те кара да се чувстваш на някакво огромно място, което ти не можеш да запълниш този хорор вакуум. А напротив, някакво много малко и удобно и точно като за тебе място, което е пълен абсурд, тъй като чисто в размери Епидавър е доста голямо съоръжение.
2: 14 000 души може да побере, което наистина говори за сериозен мащаб. Казваш, дава ти спокойствие, същото време обаче ти на сцената си Дионис, който не можем да кажем, че точно е в хармония с себе си. Богът на театъра, на виното, на празника, на свободата, на разрушаването на границите, на всичко, което можем да се сетим, ти обаче как го усети? Той отмъстителен ли е или всъщност е много сериозно последователен?
3: Трудното на боговете е да бъдат уловени. Не, аз съм го казал. Боян Манчев е писал страшно много по тази тема. Неуловимост на боговете, метаморфозата, която те постоянно претърпяват, че те нямат една единствена форма. Така че мисля, че е трудно да се каже нещо със сигурност конкретно и да бъде уловен и застопорен Бога в едно състояние. Да, той е и отмъстителен, и в същото време много ужасен и много нежен, внимателен към хората в едно и също време, което е трудно за един човешки мозък. Според мен просто е трудно да бъде обхванато в изречения, чисто човешка реч, какво прави Дионис. Искам да кажа, от една страна, да, може да се разкаже историята, че той идва и от мащаба като човешко същество, заради смъртта на майка си, от друга страна поставя сериозни въпроси, свързани с идентичността на самите диванци, в случая атинското общество от 405 година, мисля, че беше премиерата преди Христа. И разбира се, в съвремието този въпрос отново не спира да ни занимава, тъй като не сме, може би, достатъчно давали отговори или имаме нужда от преразглеждане на тези въпроси. Може би ще останат вечни, докато има човешко общество. Така че ролята на Бога е многопосочна. Освен това, как виждаме Дионис, е сложно да се говори, защото през различните епохи и християнството, и Римската империя са наслагвали своето разбиране за какво е Бог Дионис. Самите древни гърци през различните епохи са виждали това божество по различен начин. Орфическата традиция го вижда по малко по-различен начин. Там самия Дионис е хтонично,

0: божество, може би свързано с бог Фанес и въобще с този изначален хаос, към който може би Зевс трябва да върне света, т.е. тази верига от богове, царе, авторитарни лидери на света, които ще се върнем отново към хаос, от който е започнала всъщност цялата история, според Овидий и други митографи. Дионис как бива разглеждан? Той има брада в началото и е бил доста по-жестоко същество. Това, че е свързан с Тива, с змията, дракон, змия, нещо, което е символ както на мъдростта, така и на чудовищността. Т.е. в себе си той съдържа множество други богове, тъй като боговете много често размиват своите граници и приемат качество от други богове.
1: Според теб обаче този хаос сега не го ли носим всички ние вътре в себе си?
0: Не само сега, според мен винаги сме го носим. Аз по-скоро смятам, че не хаос изведнъж се появява в нашия живот и ние осъзнаваме, имало нещо такова като хаос, а това си присъства от раждането ни и си остава до смъртта. Хаоса в смисъл на неразбиране. Защо съм се родил, кой съм аз? Какво по дяволите правя тук? И защо около мен има хора, живи същества, които се отнасят добре към мен или пък зле към мен, нали, там вече морални категории. Каква е моята роля? Хаоса си е тук и ние просто го отбягваме. Но той през цялото време ни наблюдава и само чака да лови нашия поглед. Философи се го казва, не, аз мисля, че и при Ниче беше опасността е това да се взрежеш в бездната, защото тя също ще ти отвърне. Там е въпрос с желанията. Както и в нашата пиеса, това се коментира, чудовищността на желанията. Прави ми впечатление, че чудовищността на желанията е нещо, което с древните гърци е било важно. И възможността да се случи нещо се измерва с невероятността и чудовищността, точно е думата. Ненормалното желание, т.е. с свърх човешко желание, което, нали пък, се наказва, може би или не, хюбриса, тази сложна дума, тъй като и самите древни гърци през различните епохи в едно и също време са имали сложно разбиране за божествената система, митологията.
1: Когато гледаме Вакханки, мислиш ли, че всеки един от нас, зрителите, ще се сблъска именно със своите желания и по-скоро със страха от тях?
0: Мисля, че това е основно тази пиеса, както и то е свързано с темата с идентичността. Ако аз съм своите желания и аз не познавам своите желания, кой съм аз? И не съм ли аз нещо много повече от това, което съм си представил и мога ли и трябва ли да последвам своите желания? До какво биха довели? Има ли риск за мен? Има ли риск за цялото общество? Алкивиад в случая от епохата, когато е писана пиесата, е една противоречива личност в атинската демокрация, която два пъти предава Атина и въпреки това е техен гражданин, но идва като чужденец, т.е. това поставя много сериозни въпроси за това, ето го другия, на който аз съм огледал, той идва отвън, но е наш, но ни е предал. Следователно, аз кой съм точно? Варварен ли съм? Атинянин ли съм? Какво съм аз и какво нося в себе си? Познава ли себе си? Мога ли въобще да предпазя себе си и града от нещастията, които аз нося в себе си? Чудовищността, която аз нося в себе си? Другото нещо за контрола. Мога ли да владея, както се казва и пиесата, да се контролира неконтролируемото?
1: Този другия, който Явор Гърдев казва, че той не се намира извън общността ни, а именно вътре в нея.

0: толкова отказваме да го приемем? Не е ли пак отказ да приемем себе си?
1: Точно така, като че ли страха от това, че не познаваме себе си, той е свързан пак с този хаос,
0: Да.
1: който говорих изначално, че ние не знаем защо сме тук, нали, като априори, ни кара да се чувстваме несигурни, тъй като естествено, за да съществува човешкото съзнание и стимулите, които го атакуват постоянно, те имат предел. И когато се мине този предел, човек почва да се чувства заплашен за съществуването си. Така че много често ние отбягваме въобще да стигаме, затова така се наслаждаваме на трагедии, може би. Това е предположение, нали? Сигурно не го правя за първи път, но предположението за това, че затова толкова много се наслаждаваме на трагедии и на гледането отстрани през някакво огледало в бездната, защото тогава не сме заплашени от погледа на бездната през огледало. Както Персей с Медуза и погледа през щита. Защитава ни това, че огледалото на театъра е мястото, в което можем да бъдем тези, които искаме да бъдем, но по много сигурен начин, без да рискуваме да пренесем.

0: внесем някаква извънчовешка трагедия вътре в полиса, което се случва в Атина и което се случва и до ден днешен.
1: Диониси си има вакханките. Така. В живота ние какво имаме всъщност?
0: Ние сме... Това е странното. Вакханките са самия Дионис по някакъв начин. Това също се разисква пиеса през театрални средства, което е много интересно. Тази постоянна игра, тази театрална игра, която е свързана и с неуловимостта на Бога. Къде всъщност е Дионис? Защото самия актьор, който твърди, че е Дионис, който е пълен абсурд, нали, в Епидавър, идвайки като чужденец в Гърция, в България, това вече ме поставя в един контекст, който зрителите или човек, който си даде сметка за това, е вече объркан кой съм аз, което е идеално, за да се започне играта на идентичност. Кога съм Бог, кога съм просто жрец, кога съм част от някаква група побеснели същества, които искат хаос или друг ред, защото може би хаоса е друг ред, който не приемаме, понеже се страхуваме от него. Ролята на вакханките е изключително важна и не случайно те са чужденки, жени, които не искат да работят къщната работа, не искат да са принудени от Бог Дионис да забравят това нещо и това има своето значение и тогава, и сега. И е важно да се каже. Тоест, те се освободили, защото обикновено ли хоровете са от мъже, граждани. Този хор е много различен. Той идва отвън и разрушава реда вътре, такъв какъвто си мисли реда, че трябва да бъде.
1: Има ли общо, именно защото са жени с женското начало?
0: Възможно е.
1: Ще тръгнете на турне. Ще се озовете и в България.
0: Точно така.
1: Няма ли да има момент, в който като се погледнеш в огледалото, тъй като в момента сме в гримьорната, и ще кажеш, аз съм Дионис?
0: Не. Мисля, че тази лудост се свързана с някакво напълно съзнаване къде си и втора реалност, която някак се измества тотално нещата. Невъзможността да реално да обемеш цялата информация, недостатъчността на реда, в смисъл мой мозък, да обеме хаоса на всичко, което е това място и театъра въобще, защото ето ние като тръгнем по други места, ние носим със себе си театъра, този театър и сме го носили още от както сме се учили в академията или сме гледали едно представление, т.е. това не е само мое, но то се носи с нас и тук е едно от местата, където е започнал, т.е. тази лудост, това е извора.
1: Езика? Какво правим с езика? Вие сте българи, гърци, британско трио свири, говорите на английски. Това по някакъв начин променя ли връзката ти с публиката и с актьорите? Факта, че не говориш народния си език, това оказва ли влияние или всъщност, когато влезеш в ролята, в тази голяма история, за която разказахме, това губи вече значение?
0: И двете едновременно отново. Ето тази сложност на Диониси. От една страна, да, абсолютно има значение, че чужд език, който ни отчуждава като че ли от текста, от представлението само по себе си, от театъра, което според мен има добър ефект за конкретния репетиционен процес, за конкретното нещо, което сме работили с господин Гърдев и останалите. От друга страна, като свикнеш да работиш така и това се превръща в единствения език, на който може някак да се прави това нещо, тази постановка.

0: Вакханки. Спектакъл на Народния театър Иван Вазов. С разказа за спектакъла Вакханки се разделяме утрото на 29 септември. Посрещнахме с мен Яница Марова. Диляна Мандраджиева избираше музиката тази сутрин. Тя беше и тон режисьор. Следват водещите новини с Стоян Терзиев и Антена Спорт. Останете с програмата на Радио Пловдив. От сутрешния екип са пожеланията за хубав и ползотворен ден.
1: Четири дни. Четири незабравими вечери. От 1 до 4 октомври Пловдив отново става столица на китарата. Туле и Самуел Соломон, Мария Кавърджикова и банда Дел Падре, легендарният Владко Стефановски и за финал магията на бразилската китара с виртуозния Яманду Коста. Гитарт фестивал. Бъди там!
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 030.

0: 9.30 водещите новини. Отзоваването на посланника ни в Обединените арабски емирства е в дневния ред на правителството, което ще одобри и субсидии към общините за превоз на пътници. Икономическият и социален съвет търси решения за подобряването на социалната подкрепа у нас. Днес е последният ден за подаване на заявления за гласуване на изборите в чужбина. С изкачване на стълбите на Каменица Пловдив отбелязва Световния ден на сърцето. Акция за кръводаряване ще се проведе в Драматичния театър. Манол Пейков представя книгата си «Записки около едно световно» в първо студио на Радио Пловдив. Русия продължава ударите срещу Киев, при които има загинали и ранени. След 23 години пауза, кралицата на попа Мадона обра наградите на MTV.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Здравейте, започва предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и минутите до 10 за обзор на най-важните новини от света на спорта. Добро утро от екипа на предаването, Диляна Мандраджиева, музикален редактор и тон режисер, а пред микрофона е водещия Йордан Данчев. Започваме най-напред с чистката, която продължава в турския футбол. Кога ще има такава в българския, не е ясно. Но може би след още няколко загуби на националния отбор нещо може да светне. И у нас при операция в 4 турски провинции, ръководена от Истанбул, са задържани 7 души, сред които председателят на Централната съдийска комисия Ферхат Гюндогу, съдии и съдийски наблюдатели. Те са разследвани за тормоз на работното място и фалшифициране на официални документи. Прокуратурата в Истанбул е започнала разследване срещу тях по обвинение в мобинг и фалшифициране на официални документи, след като е получила и показания от един от потърпевшите. На тази база разследващите са преценили, че председателят на съдиите Ферхат Гюндогду, както и някои членове на комисията, съдии и наблюдатели, може да са свързани с тези престъпления. Последва е светкавична операция в 4 провинции, координирана от Истанбул, и са задържани общо 7 заподозрени. Резултати и голмайстори от Лигата на нациите от снощи. 8 двобоя се играха вчера. Определено най-интересните сблъсъци бяха в група А. Група първа на Лига А, където Италия разби Турция като госта, в същото време Франция постигна много труден успех над Белгия с новия си селекционер Зинедин Зидан. Ето и резултатите. Грузия, Украина 0-0, Армения, Черногора 2-3, Латвия, Кипър 0-0, Белгия, Франция 0-1, Турция, Италия 1-4, Румъния, Босна и Херцеговина 2-4, Швеция, Полша 3-1, Северна Ирландия, Унгария 0-0. Тази вечер, припомням ви, България посреща Естония от 21 часа и 45 минути на стадион Христо Ботев в Пловдив. След малко ще говорим и по тази тема.

0: Часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната.

0: която искат да видят света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: предаването Антена Спорт. Продължаваме сега с повече подробности за предстоящия тази вечер двобой от Лигата на нациите, втори за България от началото на кампанията. В първия загубихме с 1-2, историческа победа за тима на Люксембург. Тази вечер на стадион Христо Ботев в Пловдив от 21:45 гостува тима на Естония. На пръв поглед естонците са аутсайдери, но цифрите говорят съвсем друго. Гостите са в серия от 3 поредни мача без загуба, като в последния направиха 1-1 в Рейкявик с солидния тим на Исландия. Нашите пък от последните 3 мача имат 2 загуби и 1 равенство. Като допълнение към мрачната картина дойде и контузията на Теодор Иванов, а това ще принуди селекционера Александър Димитров да прави поредните рокади в защита. Евентуална загуба ще закотви нашите на дъното на групата, под нас ще са само класически футболни джуджета от типа на Андора, Сан Марино и Гибралтар, нещо, което съвсем не кореспондира с поставените задачи от шефа на БФС Георги Иванов, влизане в Лига Б на Лигата на нациите. В другия матч от нашата група Люксембург приема Исландия и дори може да се сметне за фаворит. В последните си 5 мача тимът от Великото херцогство има 4 победи, а конкретно срещу Исландия 2 победи в 3 мача, като последната завърши неравно. Гостите очевидно са в криза, след като не успяха да победят Естония в първия кръг и завършиха при равенство 1-1. Да чуем сега и накратко най-важното, което каза Александър Димитров на снощната пресконференция.
1: Важното е ние да не живеем в миналото, а да живеем в настоящето и да се съобразяваме с реалните ситуации, които са в момента. Теодор, за съжаление, отпада. Постара се, даде всичко от себе си, но получи разтежение и поради това беше продиктувана неговата смяна. Времето ми като, не само като селекционер на А-национал отбор, но и преди това е изпълнено към мен с много негативизъм, който аз съм го приял. На тази позиция, разбира се, че не само аз, целият така, айде да не го нареча негативизъм, но негативни емоции са били и с моите предшественици. Сядайки на това място, знам много добре какво ще последва при негативни резултати. Подготвен съм за това нещо. Тези негативни резултати са единствената и изцялата отговорност я носа аз, но ще се повторя, аз не искам да се връщам предишния матч. Има матч с Естония, който не искаме да бъдем позитивни, искаме да победим, искаме да играеме агресивно, искаме да покажем по-добро лице, друго лице, което смятам, че нашите играчи имат, за да си продължим напред.

Нещо любопитно преди матча до вечера срещу Естония. Той ще бъде по-специален за част от гостите. В състава на естонците личат имената на капитана Карл Мец, който е бивш футболист на ЦСКА, на Йонас Там, бивш бранител на Ботев Пловдив, и вратаря Матва Игонен, който пазеше и за Хебър, и за Ботев. Преди двобоя Игонен даде обширно интервю за водещата естонска медия Soccer.net, в което разказва за престоя си у нас, футболната лудост в Пловдив и живота си след трансфера в Швеция. Игонен пристигна в България през 2023 година в тима на Хебър, където с отличните си изяви бързо привлече вниманието на Ботев Пловдив и бе закупен през януари 2024. Трансферът му бе планиран като замяна за тогавашния титуляр Хидаят Ханкич, за когото имаше оферта от американската футболна лига. Сделката за Ханкич обаче пропадна в последния момент и той остана. Започнах като титуляр в първите 5 мача, но след това треньорите върнаха Ханкич на вратата. Беше много труден период за мен като футболист, но ме направи по-силен. Трябва да си психически устойчив, да си резерва, не е краят на света, важен е всекидневният труд. Въпреки спортните разочарования, Пловдив остава в сърцето на вратаря с най-красивия личен момент. Първо си взехме куче, докато бях в Пазарджик, в Пловдив съпругата ми разбра, че е бременна. Едно от най-важните неща в живота ми се случи именно там. От футболна гледна точка, спечелената купа на България през 2024 година беше страхотен момент. Относно футболната атмосфера под тапетата, стражът прави цветно описание на съперничеството между Ботев и Локомотив. В Пловдив сякаш има прокарана граница през града. Когато е денят на дербито, ако си обикновен човек и не си свързан с футбола, по-добре си остани вкъщи. Не е много безопасно, но като футболист е страхотно да преживееш такава атмосфера. В София са ЦСКА и Левски, а в Пловдив Ботев и Локомотив. Това са двете големи дербита. В Лудогорец, например, няма такава фенска култура. Игонен не спести и възхищението си от Христо Стоичков. Това, че той е роден и израснал в Пловдив, е изключително важно за хората. Виждал съм го няколко пъти в ресторант. Поне 10 души отиват да го поздравят. Има собствен бранд с няколко магазина в града. Изключително голяма фигура. Казва Игонен, с който след престоя си в България преминава в шведския Дегерфорш, където в момента е твърд титуляр и ключова фигура в съблекаването. Чувствам, че това е един от най-добрите периоди в кариерата ми. Имам отговорност към клуба и хората. Тук в Швеция се борим за оцеляване, а лигата е изключително оспорвана. Победихме Малмио и Айк като гости, но загубихме от Камар. Трябва да бъдем по-постоянни. Относно двобоя с България, Игонен вярва, че националният отбор на Естония е в нов подем благодарение на силното колективно чувство. Имаме много силен отборен дух и отлична атмосфера. Вярваме на тренерския щаб и съм убеден, че можем да постигнем много повече, отколкото хората очакват у нас, казва бившия вратар на Ботев Пловдив. И завършваме с баскетбол. Александър Везенков, Коди Милър, Макинтайр и техния Олимпиакос гостуват тази вечер на Жалгирис в Каунас в интригуващ сблъсък от втория кръг на Евролигата. Двобоят е от 20 часа българско време. За действащия шампион на Евролигата това е второ поредно гостуване от началото на сезона, след като на старта се разправиха с Баскония с 106-89. Везенков е в отлична форма, като бе сред топ играчите на първия кръг в Евролигата през изминалия уикенд, без основен принос за триумфа на Олимпиакос за суперкупата на Гърция, като постигна дабл-дабл на финала с ПАОК. 25 точки и 10 борби. Олимпиакос няма да може да разчита на Никола Милутинов, тъй като сръбският център се възстановява от контузия. За Жалгирис пък извън строя бившия гард на Олимпиакос Найджел Уилямс Гос, който също отпадна заради контузия. Така завършваме предаването Антена Спорта за тази сутрин. От водещи Йордан Данчев и от екипа ни, приятен ден!

0: 10 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Локализиран е големия пожар, който избухна в землището на хасковското село Зорница. Още 15 места за специализация на медицински кадри са отворени в дефицитни области, сред които Пловдив, Пазарджик и Смолян. Иран очаква днес отговор от САЩ за плана за отваряне на Румунския проток. Локализиран е големия пожар, който избухна в следобедните часове вчера в землището на хасковското село Зорница и се прехвърли на територията на Кърджалийска област. Заради огнената стихия, с която се бориха 12 екипа на пожарната, временно бе ограничено движението между Зорница и Бели Пласт. На място и днес остават 5 екипа на пожарната. Огънът е обхванал площ от близо 1000 декара широколисна гора, сухи треви, храсти и стърнища. За овладяването му е помогнал дъждът с нощи, като преди това силният вятър затрудняваше гасенето. На място и днес остават 5 екипа на пожарната. Предполага се, че причината за пожара е авария по електропровода на EVN. 27-годишен мъж е задържан за предизвикването на пожар в Ивайло в градското село Камилски дол. Вчера огънят е обхванал 60 декара борова гора от Държавния горски фонд, като е изгоряла и конфискуваната дървесина с неустановена към момента кубатура. В хода на разследването полицаите установили, че причинител на пожара е 27-годишен мъж, родом от сливенското село Градец. Той признал пред разследващите, че докато работел като товарач на дървесина, му станало студено и запалил огън, за да се стопли. Силният вятър обаче разпространил пламъците. По случая е образувано досъдебно производство. Още 15 места за добавени към петата процедура по проекта насърчаване на специалисти в области с недостиг на кадри. Така възможностите за лекари и други медицински специалисти, които се обучават за придобиване на специалност, вече са общо 255. Новите места са обявени от 1 септември. Едно е за специализант по неонатология в област Монтана, 2 са по детска психиатрия, а 12 по инфекциозни болести, по едно в областите София-град, Благоевград, Пазарджик, Ловеч, Пловдив, Ямбол, Велико Търново, Кърджали, Бургас, Търговище, Русе и Смолян. Процедурата започна на 1 юли с 240 места. От тях 165 са за лекари, които специализират в области с най-голям недостиг на съответните специалисти. Останалите 75 са по специалности, за които има недостиг в страната като цяло. Кандидатстването продължава до 28 февруари следващата година. И една вест от чужбина. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че очаква днес официален отговор от Съединените щати на предложението на Техеран за отваряне на Ормузския пролив, съобщиха държавните медии, цитирани от Франс Прес. Посредниците от Катар представиха идеи и ние ги обсъдихме. Те ще повдигнат въпроса още веднъж пред американската страна, след което окончателният отговор на САЩ ще ни бъде предаден, заяви Аракчи късно с нощи. Първият дипломат на Иран, който се намира в Нью-Йорк за общото събрание на ООН, заяви, че катарците се надяват това да стане до утре. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов.
1: Още преди обяд облачността и над западните райони ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи около и след обяд и в югозападна България. В следобедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Ще духа да умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса. През нощта от север-северо-исток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Чухте прогнозата за времето от

0: температури между 18 и 23 градуса. През нощта от север-северо-исток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Радио Пловдив в 10 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Здравейте, аз съм Кристин и съм на 4 години. Моля всички да карат внимателно по пътя, защото всеки живот е важен.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Hot on the top.

Здравейте, започва Хото на топ с мен Мария Стоева и тон режисьора Александър Кочев. И днес ви предлагаме най-големите световни хитове в момента и най-доброто от класациите на Billboard, UK Top 40, YouTube, Shazam и Spotify. Сега стартираме с номер 8 в Billboard Hot 100, So Easy to Fall in Love на Оливия Дин.

Четвъртото място е за Hey That I Made You Love Me на Ариана Гранде. Номер 3 е Morgan Wallen с Be By Now. Парчето Boston на Stella Lefty запазва втората си позиция в Hot 100, а Choosing Texas на Ella Langley подобри рекорда за най-много седмици на върха на американската класация на списание Billboard, който досега принадлежеше на Марая Кери. Песента, издадена през октомври миналата година, вече 23 седмици е на първо място в класацията, която включва данни за слушанията в стриминг платформите, радиоефира и продажбите.

0: горещите 100.
1: Време за още хитове от класацията Billboard Hot 100, която се базира на продажбите на сингли, радиоротацията и онлайн стриминга на територията на Съединените американски щати. В топ 5 на класацията се завръща хитът Dracula на Tame Impala featuring Jenny.

0: pregue. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
2: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

Поглеждаме сега и към сингъл чарта на Обединеното кралство UK Top 40. На номер 5 остана Training Season на Dua Lipa. С цели 11 позиции по-нагоре до четвърто място се изкачи Nicole Kidman на Adele. Сингъл Boston на Stella Lefty е трети. Втората позиция отново е за Chosen Texas на Ella Langley. А номер 1 на острова остава Great Expectation на Sienna Spiro.

Баркод Червено. В Баркод Червено ви запознавам с най-продаваните музикални албуми в САЩ за изминалата седмица, представени в класацията Billboard 200. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love на Оливия Родриго се нарежда на трето място. Втори е Dandelion на Ella Langley, а американската R&B певица Джене Айко глави за първи път класацията на Billboard за албуми с новия си проект Westside Whimsy. Това е първият R&B албум на изпълнителка, който оглавява класацията през тази година, както и първият достигнал до номер 1, откакто SOS на CZA беше на върха през своята 13-та последна седмица през май 2025 година. Единственият друг R&B албум достигнал първо място през 2026 е този на Bruno Mars с заглавие The Romantic. Сега поглед и към класацията за албуми на Великобритания. На трето място Оливия Родриго с You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Второто място е за Майкъл Джексън с The Essential, а номер 1 е Biba Dubi с пайлом.

10.30 водещите новини. На 3 октомври на официална церемония в Гърция Атина ще предаде на България ценните останки на цар Самуил. Ще има официално посрещане на мощите в София в същия ден. Озоваването на посланика ни в

Обединените арабски емирства е в дневния ред на правителството, което ще одобри и субсидии към общините за превоз на пътници. Икономическият и социален съвет търси решения за подобряване на социалната подкрепа у нас. Днес е последният ден за подаване на заявления за гласуване в чужбина. С изкачване на стълбите на Каменица Пловдив отбелязва Световния ден на сърцето. Акция за кръводаряване се провежда в Драматичния театър. Манол Пейков представя книгата си «Записки около едно световно» в първо студио на Радио Пловдив. Израел съобщи, че е ликвидирал в ивицата Газа ръководителят на военното крило на Хамас. След 23 години пауза кралицата на попа Мадона обра наградите на MTV.

Това е Hot on the Top, мястото, където ви пускам най-големите световни хитове в момента. Още половин час ще сте с мен Мария Стоева и тон режисьор Александър Кочев. Само след малко продължаваме с най-доброто от YouTube, Spotify и Shazam, а сега слушаме New Trick на Розе.

за Baby Wow на Carol G featuring Джуделин и Русовски. В кънтри челната позиция е за Choosing Texas на Ella Langley. При Dance електронните парчета първото място е за Дракула на Tame Impala featuring Jenny. В класацията за рок и алтернативна музика за 19-та поредна седмица победител е Дракула на Tame Impala featuring Jenny.

Studio. Следва малка разходка в музикалните жанрове, които Билборд представя в класациите си. През изминалата седмица трите основни поп-чарта се оглавяват от I Knew It, I Knew You на Taylor Swift, Дракула на Tame Impala и Jenny и Hey That I Made You Love Me на Ariana Grande. Колкото до Hot and R&B хип-хоп хитовете, победител тази седмица е I Just Might на Bruno Mars. При латино хитовете първото място

0: Глобално затопляне.
1: Време е за хитовете на YouTube и най-гледаните музикални видеа. Там през изминалата седмица на номер 3 в чарта намираме Калиани на ARJN KDS. Второто място е за Първаци са до Тавари, а най-гледаното видео тази седмица е към парчето Дай Дай на Шакира и Бърнабой. От най-гледаните песни преминаваме към най-слушаните в платформата Spotify. На трето и второ място е Адела, съответно с Ain't It LA и Никол Кидман, а първенец е сингъл Baby Wow на Керол Джи, Джуделин и Русавски.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва.

0: Почва.
1: С решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: Глобално затопляне.
1: Това е Hot on the Top и Глобално затопляне, където поглеждаме към световната класация за най-търсени песни в Шазам. На трето място е Hotel Lobby на Quavo и Take Off. Номер 2 тази седмица е за парчето Bad Time с Extended Version на Email Angel, а лидер е сингъла Moving to the Sun на Hugh Gill. В българския чарт на Шазам тази седмица третото място е за парчето Moving to the Sun на Hugh Gill. Под номер 2 е поставен сингъла Bad Times на Email Angel, а номер 1 е Bad Times Extended Version на Email Angel.

0: Billboard Hot a Go.
1: Hot on the Top е към финала си. Завършваме така, както започнахме с нещо от класацията Billboard Hot 100. Днес ще се върнем през 2008 година, когато дебютният хит I Kissed a Girl на Кейти Пери оглавява класацията през месец юли и стои в продължение на 7 седмици. Песента постига световен успех и е част от нейният албум One of the Boys. Приятен ден и дочуване от Мария Стоева и Александър Кочев.

11 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. На 3 октомври на официална церемония в Гърция Атина ще предаде на България тленните останки на цар Самуил. Ще има официално посрещане на мощите в София в същия ден. Община Пловдив засилва контрола срещу нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. Катастрофа предизвика задръстване на голямо конарско шосе. На 3 октомври на церемония в Гърция ще бъдат предадени на България тленните останки на цар Самуил. Стремежът на страната ни да се върне тленните останки на Самуил датират още от 1965 година, когато световно известен гръцки археолог ги открива. Това заяви министър-председателя Радев в началото на днешното правителствено заседание. Шест десетилетия не са представали усилията на България да върне мощите на Самуил у нас, подчерта Радев. Премиерът покани всички българи да посрещнат тленните останки на цар Самуил в 12.30 часа на 3 октомври на площад княз Александър I Батенберг в София. Да се поклоним пред паметта на великия български владетел цар Самуил, след това съшествие да го изпратим до църквата Света София в последния му път, призова Радев. Министерският съвет ще разгледа на заседанието си допълнителни трансфери за общините за субсидиране на превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт. Отзоваването на посланника ни в Обединените арабски емирства също е в дневния ред на правителството. Необходимостта от създаване на кодекс за социална подкрепа или ясна пътна карта за разработването му обсъждат министри, депутати, представители на бизнеса, синдикати и граждански организации. Обществената консултация, организирана от Икономическия и социален съвет, се провежда днес в гранитната зала на Министерския съвет. Натрупания опит, който имаме с прилагането на това законодателство, вярвам, че всички бихме търсили и намерили начин да го подобрим, заявих на

0: началото на дискусията председателят на съвета към Министерския съвет Зорница Русинова. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев благодари за възможността да участва в дискусията. По думите му, темата има потенциала да промени начина, по който се разбира и прилага социалната политика у нас. Община Пловдив засилва контрола срещу нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. 122 глоби са наложени от началото на годината до края на септември за безразборно изхвърляне на буклуци. Санкционираните са с 25 повече в сравнение с цялата 2025 година. Общата стойност на наложените за тази година глоби е близо 25 000 евро, с над 9 000 повече от миналата. Съставени са и 94 констативни протокола. Сред най-честите нарушения са изхвърлянето на стари мебели, електроуреди и други едрогабаритни отпадъци около контейнерите. От общината припомнят, че за тях пловдивчани могат да използват безплатно услуга за извозване на чистота. Засилените проверки продължават. Кола касна на мантинелата на голямо Конарско шосе след катастрофа, споделят шофьори в социалните мрежи. Инцидентът е станал около 9 часа тази сутрин, малко преди включването на шосето към автомагистрала Тракия. Най-вероятно са се ударили два автомобила, а вследствие на сблъсъка единият е напуснал пътното платно и останал върху мантинелата. Според шофьорите, заради инцидента в района се образува голямо задръстване. За момента няма официална информация дали има пострадали и какви са причините за катастрофата. Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов.
1: Още преди обяд облачността и над западните райони ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи, около и след обяд и в югозападна България. В следобедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Ще духа да умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса. През нощта от север-северо-исток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари Златни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Стари Нозатни по Радио Пловдив. Започнахме с Елтън Джон и неговия вариант на песента Lady Durbanville. Всички песни, които ще слушаме на Елтън Джон в предаването, са част от албума Chartbusters Go Pop. Всъщност това са кавъри, които Елтън Джон записва в периода 1969-70 година, периода преди да започне блестящата му солова кариера. Всички тези кавър-версии са включени в една поредица, наречена Top of the Pops, издавани от Pico и Crackers и техния лейбъл Hallmark. Всъщност в тази поредица са излизали анонимни кавър-версии на актуални и на големи хитове, записани от неизвестни до този момент имена. Елтън Джон е записвал, разбира се, кавър-версии на големите хитове и те са станали част от поредицата Top of the Pops. По това време и Тина Чарлз също участва в записите в тази поредица. Ние сега продължаваме да слушаме Елтън Джон. Първо ще го чуем с неговия вариант на In the Summertime. Веднага след това го слушаме и с Yellow River.

0: Ринозлатни.
1: Евъргрини, които никога не бихте спъркали.
0: Стари, но златни.
1: Време за истинска музика.

0: 11 слушайте Weekend Show-то
1: Грабус
0: по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
1: Грабус.
0: Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
0: и не до там.
1: Грабус.

стари, но златни. Продължаваме с музика от 1967 година. Ще чуем Боб Марли с три пасни, които са записани в този период през 1967 година и които са излезли на малка винилова плоча и не са попадали в албумите му по това време. Всъщност това са част от синглите, които са издадени от неговия звукозаписен лейбъл, наречен Well and Soul M. През 1967 година с финансова подкрепа от майка си, Боб Марли, заедно с Wailers, отварят свое звукозаписно студио и наричат лейбъла Well and Soul M. Като първия сингъл, който те издават, е Band Download, песен в която Боб Марли продуцира за студио 1 на Cox & Dot, продуцент, с който той работи по-рано. Слушаме сега в предаването Боб Марли с Mellow Mood, Thank You Lord и Стирите.

11.30 водещите новини. На 3 октомври на официална церемония в Гърция Атина ще предаде на България ценните останки на цар Самуил. Ще има официално посрещане на мощите в София в същия ден. Отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства е в дневния ред на правителството, което ще одобри и субсидии към общините за превоз на пътници. Икономическият и социален съвет търси решения за подобряване на социалната подкрепа у нас. С изкачване на стълбите на Каменица Пловдив отбелязва Световния ден на сърцето. Акция за кръводаряване се провежда в Драматичния театър. Манол Пейков представя книгата си «Записки около едно световно» в първо студио на Радио Пловдив. Израел съобщи, че е ликвидирал в ивицата Газа ръководителя на военното крило на Хамас. След 23 години пауза кралицата на попа Мадона обра наградите на MTV.

по Радио Пловдив. Продължава предаването Стари Златни. Чухме преди малко Гери Мур с неговата композиция That Kind of Woman. Една песен, в която Гери Мур записва заедно с Джордж Харисън. Той участва в записа, свирики на ритъм и слайд китара и записва част от бек-вокалите. А самата песен е част от осмия студиен албум на Гери Мур, Still Got the Blues, един от най-успешните албуми на изпълнителя. Той излиза на музикалния пазар през 1990 година и е записан с много гост-музиканти. Освен Джордж Харисън, в албума записват още Албърт Кинг и Албърт Колинс. Ние сега продължаваме в предаването и слушаме Гери Мур с Operity Woman и Moving On.

0: най-важната за мен програма. Тази с изключителната музика на моя баща, с обич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите с обич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
3: Старино

До края на предаването оставаме с песни от третия студиен албум на Брус Спрингстийн, албум Born to Run. Той излезе на музикалния пазар през 1975 година, издаден от Columbia Records и беше продаден в повече от 6 милиона копия само на територията на Съединените щати. Две от песните излязаха като сингли на музикалния пазар. Един от синглите беше с главната песен, която ще чуем след малко в предаването. Ще чуем и още една композиция. Тя се нарича Jungle Land. В нея Брус Спрингстийн записва с саксофониста на E-Street Band Clarence Clemons. И това соло на Clarence Clemons си остава едно от най-разпознаваемите на музиканта. Слушаме сега Брус Спрингстийн с Born to Run и Jungle Land.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 29 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. България си връща от Гърция тлените останки на цар Самуил, съобщи премиерът Румен Радев. Над половин милион души с доходи под линията на бедност ще получат през ноември коледна добавка от 50 евро. Продължават руските удари срещу Украина. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Гърция ще върне на България тлените останки на българския владетел цар Самуил тази събота. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Репортаж на Мира Стефанова.
1: Скъпи сънародници, след интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тлените останки на българския цар Самуил в неговата родина.
2: Правителството одобрява споразумението на днешното си заседание и упълномощава министъра на културата да го подпише заедно с гръцкия си колега, съобщи премиера Румен Радев, и припомня, че усилията на България да си върне тленните останки на цар Самуил продължават повече от 60 години.
1: Вече 6 десетилетия не са представали усилията на българската държава да се върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се падна историческата чест да го постигнем.
2: Премиера благодари на гръцкия си колега.
1: Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави. Нашето

0: нашето членство в Европейския съюз спомага всяка една от страните да разбира по-добре чувствителността на другата.
1: Тази събота на 3 октомври премиера Румен Радев ще бъде в музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил.
0: След транспортирането на тленните останки до София с самолет Спартан на цар Самуил, те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството. Затова на 3 октомври, събота, в 12.30 часа, каня всички съднародници на площад Батенберг пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил. След което заедно със шествие да го изпратим до църквата Света София в последният му път.
1: За новините, Мира Стефанова.
2: Над половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Изплащането ще започне от 1 октомври. През ноември Агенцията за социално подпомагане ще плати и така наречената коледна добавка за бедните, която е също 50 евро. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова напомни, че не е необходимо подаване на заявления за двата вида помощи. Коледната добавка е разчетена за 550 000 души и ако пенсионерите с ниски доходи са познати на социалната система през други помощи, те попадат автоматично в обхвата на празничния бонус.
3: Един човек, който получава пенсия около или под линията на бедност, може да има и други доходи. Така че се обследва цялото състояние имуществено на човека, за да има право на помощ. Разбира се, той може да подаде и заявление, никой няма да може да го спре, нито пък е необходимо. Който счита, че е допустим, винаги може да се обърне към службата на Агенцията за социално подпомагане.
4: Тези, които получават инфлационния чек и тези с коледната добавка, са едни и същи категории?
3: Не са съвсем едни и същи, но в голямата си част се покриват, да. Еднотипна целева група.
2: Министър Ефремова потвърди, че до година обезщетението за майчинството през втората година на детето ще бъде повишено. Все още се уточнява новият размер. Сега той е почти 399 евро на месец.
3: Все още сме в разговори, в търсене и осигуряване на допълнителен ресурс в осигурителната система, но вярвам, че ще имаме едно по-добро ниво на обезщетението за втората година от майчинството.
2: 27-годишен мъж е задържан за предизвикване на пожар в Борова гора край Ивайло в градското село Камилски дол, съобщи полицията в Хасково. Огънят е изпепелил площ от 60 декара. Локализиран е големият пожар, който избухна в следобедните часове вчера в землището на хасковското село Зорница и се прехвърли на територията на област Кърджали. На място и днес остават 5 екипа огнеборци, съобщава кореспондентът ни Живка Тодорова.
5: Пожарът е обхванал площ от близо 1000 декара, широколисна гора, сухи треви, храсти и стърнища. За овладяването му е помогнал и дъждът с нощи, като преди това силният вятър затрудняваше гасенето. На място и днес остават 5 екипа на пожарната, които ще обхождат периметъра, тъй като все още има активни огнища. Предполага се, че причина за възникване на пламъците е авария по електропровод, поради което от електроразпределителното дружество прекъснаха електрозахранване към помпена станция Зорница, като селото остана на резервни количества вода. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Окончателно е потушен пожарът във вилната зона на Сливен. Близо 130 декара сухи треви и храсти са изгорели в източната част на вилната зона и са нанесени щети на 3 необитаеми постройки. Изяснява се причината за възникването на огъня, а за бързото му разпространение бе посочен силният вятър. Кореспондентът ни Стоян Радев с подробностите.
6: Тази сутрин на мястото на пожара всичко е спокойно, каза главен инспектор Мариан Йоргов.
7: Нямаме данни към момента изобщо пожарът да може да се възобнови на мястото, на което беше възникнал.
6: В готовност да окажат помощ са били 2 хеликоптера на военно-въздушните сили, но заради силния вятър не са вдигнати. Комисар Васил Василев, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Сливен, посочи, че един от основните проблеми в вилната зона е трудният терен и черни пътища.
8: Но доколкото знам, общината работи в тази посока. И ние естествено ще посочим участъците, които са най-критични за нас.
6: Комисар Василев обяви, че все още не е изяснена причината за пожара. От Сливен, Стоян Радев.
2: До полунощ днес през сайта на ЦИК сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. В зависимост от броем, до 3 октомври комисията ще определи окончателно местата и броят на секциите, които ще бъдат разкрити за вота в чужбина. Секция се разкрива при минимум 40 заявления за едно място, а ако заявленията са 300 и повече за тази секция, ще се предвиди и машина за гласуване. До момента подадените и потвърдени заявления са над 32 000, като най-много са от Турция. С последните промени в изборния кодекс отпадна ограничението за броя на секциите в страните извън Европейския съюз. Продължават руските удари срещу Украина. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
9: През изминалото денонощие руската армия е нанесла над 720 удара по 56 населени места в Запорожка област. Ранени са 34 души. При руски атаки други двама са ранени в Херсонска област, а в Одеса е поразена инфраструктура, избухнал е пожар. Няколко експлозии са регистрирани тази нощ в Киев. Отломки от ракети са паднали в двора на жилищна сграда, причинявайки щети, а в друга част на града се е запалила нежилищна сграда. Руска ракета е поразила и учебно заведение, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания, целяща да компенсира тежките загуби на украинския фронт. Зеленски съобщи и че се подготвя разгръщането на контингент от още 10 000 севернокорейски войници. В замяна на помощта на територията на Северна Корея е започнало производство на ударни дронове тип Шахет с техническа подкрепа от Русия. По-рано Русия обяви, че планира да увеличи с 27% военните си разходи през

0: започнало производство на ударни дронове тип Шахет с техническа подкрепа от Русия. По-рано Русия обяви, че планира да увеличи с 27% военните си разходи през идната 2027 година до близо 203 милиарда долара. За новините Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Тръмп определи текущите контакти като конструктивни, но подчерта, че Вашингтон няма да приема предложения, които според него дават възможност на Техеран да печели време. Президентът заяви, че американската кампания напредва бързо и че очаква решаващ резултат в много кратък срок. По думите му, Съединените щати вече държат инициативата и работят за стабилизиране на ключовите морски маршрути в региона. В изявлението си Тръмп се спря и на цените на петрола, които днес отново се покачиха заради напрежението около Ормузкия проток. Президентът увери, че след очакваната победа войната цените ще паднат рязко, като според него пазарите ще се върнат към нормалните нива много скоро. Тръмп заяви, че американските действия в региона имат за цел да защитят глобалните доставки и да предотвратят спекулативни скокове. Въпреки оптимизма на Белия дом, международните пазари реагираха с ново поскъпване. Петролът сорт Брент се движи над 107 долара за барел, а американският лек суров петрол около 94 долара, като анализаторите предупреждават, че всяко забавяне в преговорите или ново напрежение в Ормузкия проток може да доведе до допълнителни сътресения. Американски представители потвърдиха, че са проведени нови разговори чрез катарски посредници, като целта е да се намери формула за ограничаване на риска за морските маршрути и за стабилизиране на енергийните пазари. За сега обаче няма индикации за пробив. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Израелски въздушен удар в северната част на ивицата Газа е ликвидирал Изедин Албейк, ръководителя на военното крило на радикалната палестинска групировка Хамас, предаде Ройтерс, като се позова на премиера и на министъра на отбраната на Израел, Бенямин Нетаняхо и Израел Кац, както и на палестински източници. Нетаняхо и Кац са казали, че израелската армия атакувала и убила Бейк, който по думите им е планирал нападения и е набирал бойци. Десетки пловдивчани се включиха тази сутрин в съвместната акция на Българския червен кръст и Драматичния театър Пловдив за доброволно кръводаряване. Всеки дарител получава покана за спектакъл от репертуара на театъра. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
3: Не случайно избрахме поредната съвместна инициатива с Българския червен кръст и районния център по трансфузионна хематология да предшества началото на новия театрален сезон, изтъкна Николай Боев от екипа на театъра.

0: случаи, в които, нали, е трябвало да търся кръводарители, знам колко е необходимо това.
1: Екипите на Районния център за трансфузионна хематология и Българския червен кръст ще бъдат в театъра и утре от 9 до 13 часа. За новините, Кремена Данева.
2: Днес от 20 часа е концертът на рок-групата Deep Purple в София. Музикантите пристигнаха в страната ни в неделя. С подробностите музикалният редактор Елеонора Стоилова.
3: Европейското турне на легендарните Deep Purple стартира тази вечер от зала Арена София. Освен вечните класики на групата, публиката ще има възможност да чуе и песни от 24-ти им студиен албум Splat, с който бандата връща енергията и духа на класическия рок. Той е записан с участието на новия китарист Саймън Макбрайт. Преди Deep Purple на сцената ще излязат музикантите от енергичната банда Jailer, а мерките за сигурност ще бъдат засилени. За новините, Елеонора Стоилова.

0: в обедния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
1: Добър ден! Управителният съвет на Българската федерация по борба започна да публикува решенията си от заседанията миналата и тази година като изпълнение на декларираната политика за прозрачност, публичност и отчетност в работата. В първото такова, 30 април 2025, едно от решенията е отстраняването на руския треньор на националите Суслан Фарниев, както и на жените Мирослав Гочев, който към днешна дата вече официален кандидат за председател на федерацията, посочват от екипа на председателя Станка Златева. И допълват, че всички решения са приети единодушно от присъстващите членове на управителния съвет, които удостоверяват това с подписи. Сред тях са Рахмат Сукра, Иво Ангелов и Георги Калчев, които днес се разграничават от същия управителен съвет. На 17 октомври предстои изборно общо събрание. Футбол. Отборът на България приема тима на Естония тази вечер в Пловдив на стадион Христо Ботев в среща от турнира Лига на нациите. Матчът започва в 21 часа и 45 минути и ще го предаваме пряко по Хоризонт. По същото време е и другият двубой от групата Люксембург-Исландия. Резултати от снощи. Белгия-Франция 0 на 1, Турция-Италия 1 на 4, Грузия-Украина 0 на 0, Румъния-Босния и Херцеговина 2 на 4, Северна Ирландия-Унгария 0 на 0, Швеция-Полша 3 на 1, Армения-Черна гора 2 на 3, Латвия-Кипър 0 на 0. Ивайло Петев става треньор на турския втородивизионен Мардин Спор, където играе Здравко Димитров. Бившият селекционер на България вече е в Турция, за да финализира договора. С 3 победи, 3 равенства и 2 загуби в първенството и 12 точки, Мардин е 7 от 20 отбора. Световната федерация по футбол обвини Европейската, че води кампания за дезинформация и опитва да повлияе на изборите за президент. И също така призова американски съд да отхвърли искането за предоставяне на доказателства, свързани с противоречивото инвестиционно предложение на президента на ФИФА Джан Инфантино от лятото. През август УЕФА поиска разрешение от Федерален съд в Съединените щати да получи показания и документи, които да използва в планирана наказателна жалба в Швейцария срещу Инфантино. Жалбата е свързана с плана, който бе изтеглен по-късно, но пък насочен за прехвърляне на търговските права на световното първенство към частно дружество. УЕФА твърди, че Инфантино е разработил предложението тайно, заедно с малка група съветници и инвеститори, заобикаляйки обичайните процедури за управление на ФИФА и без да се консултира с съвета на ФИФА, регионалните конфедерации или страните.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време в Северозападна България, но в останалата част от страната облачността е значителна. В южните и в източните райони има и слаби валежи от дъжд. Количествата са от сутринта от 8 часа до сега са между 1 и 6 литра на квадратен метър, а температурите към обяд са от 14 градуса в Благоевград до 22 градуса в Монтана. В планините температури от минус 1 градус на Мусала до 5 на Мургаш и на Рожен в Родопите. На Черни връх и Ботев духа доста силен север-североизточен вятър със средна скорост 16-18 метра в секунда и пориви 20 метра в секунда. Столицата сега температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 61%, атмосферното налягане 957 хектопаскала, значително по-високо от средно.

0: времето за месеца. След обяд над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна, на места в източна и в централна България, а до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд, предимно слаби. Слънчево ще остане в северозападна България. Ще духа до умерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток, а максималните температури днес ще бъдат между 18 и 23 градуса, в столицата около 18. През нощта от север облачността ще се разкъсва и ще намалява, но над южната половина от страната ще остане значителна и там ще има, на отделни места ще има и слаби валежи от дъжд. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в столицата около 10. Утре над северна България ще преобладава слънчево време, докато над южна, през по-голямата част от деня, облачността ще се задържи значителна. Ще има и валежи, главно в югоизточните райони, а и в отделни райони в планините не е изключено да превали. Ще духа умерен в източна България и силен северо-источен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участък е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 км посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. България си връща от Гърция тлените

0: останки на цар Самуил, обяви премиерът Румен Радев. Над половин милион души с доходи под линията на бедност ще получат през ноември коледна добавка от 50 евро. Продължават руските удари срещу Украина. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
1: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Когато си зад волана, всяко решение има значение. Аз съм Иван Славов от Радио Стара Загора. Шофирай разумно, не превръщай пътуването в състезание. Твоята скорост не трябва да определя нечий живот.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Гайди, хайдушки дух, родопски вкус, огън и музика. На 3 октомври Чепеларе ще върне времето назад, за да пресъздаде едно паметно събитие – последното посещение на капитан Петко Войвода в Родопите. Капитанът и неговата чета ще пристигнат, ще поведат хорото, а площадът ще оживее с фолклорен ансамбъл Шевица и легенда за Малев връх, нестинари и родопска музика. Национални хайдушки празници капитан Петко Войвода. 3 октомври – Чепеларе. Елате!
1: Делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чепански.

Вие слушате Радио Пловдив. One, two, three.

пясъка мокля, морето разбива и без да попитаме, през мокрите дрехи водата попива и всичко залива.

0: 4 дни. 4 незабравими вечери. От 1 до 4 октомври Пловдив отново става столица на китарата. Туле и Самуел Соломон, Мария Кавърджикова и банда Дел Падре, легендарният Владко Стефановски и за финал магията на бразилската китара с виртуозния Яманду Коста. Гитарт фестивал. Бъди там!
1: Антена спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена спорт. Антена.

13 часа започват следобедните емисии новини на Радио Пловдив. Вестите до края на деня представя Свердлин Павлозов. Добър ден, уважаеми слушатели! Мост за близо 11 милиона евро на свлачището ще възстанови пътя Смолен и Пампорово. Нови, красиви, бетонни секси и съспейки поставят в центъра на Пловдив. НОИ определи датите за изплащане на пенсии, обезщетения и помощи през октомври. Агенция Пътна инфраструктура обяви обществена поръчка за проучвателно-проектантски дейности и изграждане на мост над голямото свлачище, за да се възстанови пряката връзка между Смолен и Пампорово. Прогнозната стойност на поръчката е за почти 11 милиона лева с включен ДДС, а оферти могат да се подават до 26 октомври. Проектът предвижда изграждането на мост с 3 отвора по 36 метра и обща дължина около 108 метра. Съоръжението ще бъде и 112 метра широко. Пътното платно ще е с две ленти по 4 метра, допълнени с два 2-метрови тротуара. Моста ще бъде оборудван с ограничителни системи за пътното движение и пешеходни парапети. Проектът включва автоматизирана геодезическа система по наблюдение на свлачищния район по време на проучването и строителството. Мониторингът ще следи състоянието на свлачищния масив и прилежащия терен, укрепителните съоръжения, моста, подземните води и системите за отводняване. В Пловдив пък общината поставя 26 нови комбинирани бетонни саксии с пейки в централната градска част. Самите саксии са изработени от армиран бетон и екологична дървесина. Материалите са устойчиви на всякакви атмосферни влияния, предназначени са за продължителна употреба на открито. Съоръженията ще се поставят на надлеза над улица Гластон и на други места в централната градска част, където има необходимост от повече кътове за почивка. Цената на всички съоръжения общо възлиза на над 97 000 евро. Мярката е част от работата на общината по обновяване и разширяване на зелената система и подобряване на градската среда в Пловдив. На 6 октомври всички правоимащи ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременно раждане, отглеждане на дете до 2 годишна възраст и усъновяване в рамките на нормативно определения срок за изплащането им, съобщиха от Националния осигурителен институт. Що се отнася до пенсиите, тяхното изплащане за октомври чрез пощенски станции започва на 7 октомври, това е сряда, и ще завърши на 20 октомври. Преводите на сумите за октомврийските пенсии по сметките на пенсионерите, пък които получават парите си по банков път, също ще бъдат извършени на 7 октомври, а датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 октомври, което се пада четвъртък. И отново новината за над половин милион бедни и

0: уязвими български граждани, правителството реши те да получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Изплащането им ще започне от 1 октомври. През ноември пък Агенцията за социално подпомагане ще плати и така наречената коледна добавка за бедните, която също е 50 евро. От Социалното министерство припомня, че не е необходимо подаване на заявление за двата вида помощи. Самата коледна добавка е разчетена за 550 000 души и ако пенсионерите с ниски доходи са познати на социалната система през други помощи, те попадат автоматично в обхвата на празничния бонус. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
1: След обяд над по-голямата част от страната, облачността ще се задържи значителна. На места в източна и в централна България, а до вечерта в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд, предимно слаби. Слънчево ще остане в северозападна България. Ще духа до умерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток, а максималните температури днес ще бъдат между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 13 часа.

0: Дрес-код?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме.
1: Добър ден в облачния следобед на 29 септември. В ефира на Радио Пловдив вие слушате Вход свободен. Аз съм Жоро Пеев, а зад пулта е музикалният редактор Милко Петров. В седмицата на Алеята на книгата ще ви пренесем там и ще помогнем на тези, които още не са посетили шатрите пред пощата, да усетите духа на това място. Ще го направим чрез писателя Николай Илчевски, който ще сподели своите впечатления от преминаващата публика.

Николай Водемичаров, Никеца, пък ще ни разкаже за първия самостоятелен концерт на иначе 5-годишното супер трио Волева, който подготвят заедно с мастър Лечев и барабаниста Росен Ватев. Останете с нас!

0: Шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
1: Ало, снимката на нощта?
0: Да, вече сме, да.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Шейкър.
6: За вашето неделно разнообразие
7: и много настроение.
6: За жените и ежедневието.
7: За мъжете и всичко останало.
6: Опитай нещо различно.
5: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: Невероятно, но факт.
1: Днес ще си говорим за дъжда. Започваме с най-голямата илюзия на детството ни. Спомняте ли си как в анимационните филмчета рисуват капките дъжд? Точно така, като перфектни сълзи с остър връх. Е, забравете го. Науката казва, че дъждовните капки всъщност изглеждат като питки за хамбургер или като горната част на купол. Когато падат, въздушното съпротивление ги сплесква отдолу. Така че следващият път, когато ви завали, не се ядосвайте, просто от небето валят безплатни, макар и много мокри бургери. И като говорим за падане, сигурно си мислите, че дъждът бърза да ви намокри. Средната скорост на една дъждовна капка е около 35 км в час. Доста лежерно, нали? Ако бяхте на магистралата, щяха да ви свирят с клаксони. Но внимавайте, ако капките са огромни, могат да развият и шеметните 90 км. Така че, ако ви боли, когато ви удари капка, значи, знаете, карала е с превишена скорост. Сега нека поговорим за любимия ми аромат. Знаете ли онова прекрасно ухание на пръст и свежест веднага след като завали? Има си специално име – петрикор. Терминът е измислен от австралийски учени и буквално означава кръвта на боговете, течаща в камъните. Звучи доста вампирско за нещо, което всъщност е просто комбинация от растителни масла и бактерии, изхвърлени във въздуха. Но следващия път, като излезете на балкона, можете гордо да въздъхнете дълбоко и да кажете: «Ох, как ухая на петрикор!» Гарантирам, съседите ще ви помислят за професор. Между другото, ако наистина мразите дъжда, имам перфектната дестинация за бягство. Пустинята Атакама в Чили има места, където не е валял и грам дъжд от над 400 години. Там хората не знаят какво е чадър. От друга страна, ако искате екстремно мокрене, вашето място е село Маусинрам в Индия. Там падат около 11 800 милиметра дъжд годишно. За сравнение, това е толкова много вода, че местните

буквално строят мостове от живи корени на дървета, защото всичко останало изгнива. За финал нещо за любителите на лукса. Ако си мислите, че тук ни вали много, какво да кажат на планетата Венера? Там дъждът не е от вода, а от чиста сярна киселина. А на Сатурн и Юпитър? Е, там учените смятат, че буквално валят диаманти. Така че, приятели, следващия път, когато си намокрите обувките в някоя локва, просто си кажете: добре де, поне не е сярна киселина, а и без това нямаше къде да ги нося тези диаманти.

13.30, водещите новини. На 3 октомври Гърция ще предаде на България тленните останки на цар Самуил в тържественото посрещане на мощите същия ден в София. Над половин милион българи ще получат добавка от 50 евро заради скъпите горива и то от 1 октомври. Мост за близо 11 милиона евро на свлачището ще възстанови пътя Смолен Бампорово. С множество глоби община Пловдив засили контрола срещу нерегламентираното изхвърляне на отпадъци в реказаните. Нови бетонни секции с удобни пейки поставят в центъра на Пловдив.

0: опашка от кръводарители в първия ден на дарителската кампания на драматичния театър и БЧК в града. С изкачване на стълбите на камери се Пловдив отбелязва Световния ден на сърцето. А Манол Пейков представя книгата си Записки около едно световно в първо студио на Радио Пловдив до вечера.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radiopovdiv.bg.

0: На телефона е един от най-харизматичните и разпознаваеми гласове на българската рок-сцена, Микеца. Добре дошъл, приятелю. Радвам се, че си в ефира на Радио Пловдив в такъв вълнуващ момент.
1: Благодаря ти, Жоре. Здравейте на всички в този най-любим мой град.
0: А така, всички ви наричат супергрупа, но историята на Волева започна съвсем естествено още през 21-а година с парчето «Дойдох да те взема». Кога точно с Иван Лечев и Росен Ватев усетихте химията и си казахте: «Ей, това не е просто проект за една песен, то си е готова банда».
1: Ами, малко след първото парче, ние имахме такива подозрения за нас, че си се искаме и че искаме да сме заедно, да правим музика заедно, но малко по-натам го, нали, вече, как се казва,

0: узаконихме името и с второто парче. Но идеята си се роди в главата на, на Ванката Лецев, който ми каза, крайно време е вече да направим едно парче заедно. И когато аз го питах, кой ще е третия, той каза, Росен Ватев ще е третия, аз ще му се обада. И така всъщност той ни събра за първата песен. А от там, без да сме говорили, стана ясно, в последствие се чухме с Росен и всъщност той ми каза, че така има идеи за парчета, да видим дали ще ни се получи по този начин и ни се получи. Тогава ни е интересно и на тримата, докъде ще можем да се развием.
1: Мастър Лечев е вашия кръстник и е сгубил името от първите срички на фамилиите ви. Воденичаров Лечев Ватев. Волева.
0: Точно така.
1: Имаше ли други забавни варианти преди това или неговото предложение спечели безапелационно?
0: Неговото спечели безапелационно, защото ние с Росен коментирахме, след като направихме, всичко беше на снимките на Ето ме, на втората песен, която вече знаехме, че сме група, нали, и ни трябва име. И коментирахме доста имена, да. Имаше, не сме стигали до нищо така смело. Просто имахме някакви попадения или някакви мисли в някакви насоки. И щяхме да ги споделим с Иван. Но в момента, в който той се появи на снимките, каза, аз имам име за бандата. И каза директно, че е Волева, а ние с всичките ни предложения просто замлъкнахме и...
1: Да, заметохте
0: ги подкинем. Просто нямаше нито едно друго реално име не се е завъртяло, около което да се, така, да се замислим.
1: Да.
0: Защото той просто го изцепи точно преди да започнем да коментираме как се казваме, той просто го каза и ние бяхме, продадено.
1: Голямата новина е дебютният ви албум и първият ви концерт самостоятелен. А дебютният албум носи силното заглавие Безмълвен до вечера.
0: Безмълвен до вчера.
1: До вчера, до вечера. Виж, още една идея ти дадох без да искам.
0: Да, ама до вечера ще съм, няма да съм безмълвен.
1: Не, няма да си безмълвен. Да. Как го родих безмълвен до вечера?
0: Добре, добре.
1: Ти самия сподели в едно интервю, че не си пял много на български в живота си. В началото си се чувствал малко като извънземен.
0: Точно така.
1: Как се причупи да започнеш да пееш народния си език?
0: Ами, стана преди едно известно време, че просто ми се... много повече внимание съм отделял, когато пиша на български, защото... Не знам точно как да отговоря на този въпрос, защото е... Всъщност да, от моята си гледна точка. Просто като не си започвал по този начин, след това е малко... То така излиза, че се едно съм го научил този език в последствие. Защото аз наистина от самото начало пех Нирвана, Металика, нямах 15 години още в миналия век се случват тия неща. Просто ми трябваше време да узрея.
1: Да.
0: За българския. И да, продължава да е доста сериозно предизвикателство, но все повече, все по-приятен ми става този процес.
1: Ами, нормално е. Пожелавам ти да бъде абсолютно нормален.
0: Да, и имаме точно такова усещане, че правим нещо, което е самородно и което е, си е на мястото. Точно като преди да се родим, се чувстваме. Да.
1: Още повече, че опита, който имам, трябва да ти кажа, че групите, които пеят на български език, стават любими по-лесно.
0: Има го това. Също го има това. И също много приятели и така колеги, с които съм имал взаимоотношения през годините, сега чрез тази група гледат по различен начин на мен, така по, как да кажа, по-зрял. Наистина има огромен потенциал в пеенето на български и някакси преминава

0: Познаването на народния език, общо взето, наистина гарантира, не гарантира, а отваря една такава посока, в която наистина можеш да останеш повече, защото все пак това си е нашето тук. И точно за това си говорим, че искаме да останем, искаме да помогнем, чувстваме го като част от себе си, всичко това родно. И мислим, че можем да се справим, можем да кажем нещо. И най-важното е, че ние се кефим на това, което правим. Ние сме първите му слушатели на това, което правим.
1: Това е най-важното, че това вие се кефите, за да, да имате куража да го представите гордо на публиката. Да. Предстои ви първият самостоятелен концерт на Волева.
0: Да.
1: Как се чувствате на финалната права на репетициите? Какъв е духът бекстейджа, когато се бирате?
0: Много е преповдигнато настроението. Много се радваме, защото все повече се получават нещата. А и се вълнуваме, защото отделно се вълнуваме, че ще изсвирим чисто нови песни пред публиката и се така сме емоционални да видим каква ще е тяхната реакция. А и една от тези песни ще ни бъде следващият сингъл, който също ще представим на този концерт и който ще бъде в дует с много обичан от нас български изпълнител, с който сме имали възможността и тримата да работим през годините. А и този артист е познат на българската публика, наша гордост е и така обичан човек е. И той няма причини да не. Нямаме търпение наистина да видите кой е. Правим го просто с цел наистина изненада и така завършеност на номера и на представенето. Елемента на изненадата, както се казва.
1: Да.
0: И си е... Хубава си ни е изненадата, че да е изненада и да не ви издаваме. Има защо да дойде на втори.
1: Ти самия си човек с невероятна енергия на сцената, а когато се обърнеш по време на концерт и видиш легенда и колос като Иван Лечев зад гръба си с китарата и чуй стабилния бит на Росен Ватев, какво си казваш на в този момент?
0: Почвам да се въплъщавам в ролята си на актьор, за да си скрия щастието от факта, че свира с тях домата. А и като ги погледна, те са точно като мен в вихъра и се забавляват.
1: Да, след концерта обещавате да останете за лична среща, снимки, автографи с феновете.
0: Абсолютно ще има дискове на първото ни EP и ще има и друг мърч, който ще могат хората да си закупят с нашия облик и да запомнят вечерта.
1: Колко важен за тебе е този контакт след емоцията на живото свиране?
0: Честно е, това е смисъла на нашия житейски път. Смисълът е да имаме приятели, като под приятели казвам, хора, които разбират посланието ни и които харесват музиката ни. Това е много, много ценно. Не съм го правил често, но нямам нищо против, разбира се, и ще ми е удоволствие да видя хората, които ще се появят да ни чуят на живо. И ще останем, да.
1: Никец, благодаря ти за това гостуване.
0: И аз много благодаря, Жоре, да си жив и здрав. Поздрави на Пловдив.
1: На Волева пожелавам абсолютно страхотевичен концерт, успехи на новия
0: албум. Благодаря много. Който може да дойде от Пловдив, да заповяда. Някой път в самата София отнема повече време да се стига от единия край до другия, така че взимайте колата, майна.
1: Добре, майна, ще ви чакаме в Пловдив.
0: Супер, майна. С най-голямо удоволствие да ни мине концерта, ще можем да говорим за бъдещи планове и така нататък. Няма, не мислим да спираме изобщо, напротив, сега започваме.
1: Винаги с удоволствие.
0: Поздрави на всички, Жоре.
1: Чао.
0: Чао.

0: Националните хайдушки празници капитан Петко Войвода отново ще съберат жители и гости на Чепеларе, за да ги потопят в атмосферата на историята, родопските традиции и българския фолклор. Тази година празникът ще се проведе на 3 октомври, а програмата включва историческа възстановка, изложба, кулинарно представяне, фолклорен спектакъл, нестинарско изпълнение и концерт с родопска музика. За идеята за празника, за неговото значение, разговаряме с Костадин Беленозов. Господин Беленозов, националните хайдушки празници капитан Петко Войвода вече се превърнаха в значимо събитие за Чепеларе. Какво е посланието, което искате да отправите към хората с тази годишното издание?
1: Тези празници са изключително специални, тъй като това е една възможност да окажем почет и чест към всички тези хора, които се борели за нашето освобождение, и конкретно капитан Петко Войвода, който за нас в Чепеларе е много значима личност, не само от национално, но и от местно ниво, тъй като имаме лично присъствие в Чепеларе от капитан Петко Войвода.
0: Програмата започва с представяне на сборника Петко Войвода 1844-1900 година и изложба посветени на 130 години, организиран от тракийско движение.
1: Капитан Петко, както вече ви казах, той идва в Чепеларе и основал щаб в самото село тогава. И чепеларци са имали честта да бъдат обучени от него и да участват в това национално освобождение. И че са много запазени архиви, снимки и така нататък, това нещо се предава и на поколенията, защото не трябва да бъде забравено.
0: Един от акцентите ще бъде именно възстановката по посрещането на капитан Петко Войвода и в програмата на празниците, както и специално представяне на неговата пушка. Какво ще видят гостите на събитието и какво прави този момент специален?
1: Този момент е специален, защото се прави една възстановка на посрещане на капитан Петко Войвода в Чепеларе.

0: Чапеларе. Там им е почти идентично в становище на това как наистина той е бил посрещан в Чапеларе по това време. Традиционно това посрещане се е случило точно на това място, където и ние сега правим възстановката пред паметника на капитан Петко и вода в близост до къщата, която е била щаб тогава.
1: Освен историята, празникът показва много от богатството на Родопите, местна кухня, фолклор, музика и нестинарство. Как успяхте да съчетаете всички тези елементи в една програма?
0: Всички тези елементи сами по себе се допълват, тъй като те са частици от нашия фолклор и нашата народна памет. И е един добър повод да съчетаем всичко това в едно и да запълним картината, която става така по-внушителна и по-силна. Когато съберем на едно място фолклор, музика, танци и различни традиции от различни региони на България.
1: Сред очакваните моменти е спектакълът «Легенда за Амалю Войвода», а след него и нестинарското изпълнение. Концертът, разбира се, с родопска музика. Накрая, ако трябва да поканите лично жителите и гостите на Чапеларе на 3 октомври, с какво послание бихте ги призовали да бъдат на площад Олимпийски?
0: За мен е много специално. Имам чест тази чест да ви поканя, тъй като аз лично играя образа на капитан Петко Войвода. Може би правилната дума не е играя, просто нали оказвам чест, когато се обичам по този начин. Аз лично го гледах преди години това представление отстрани и да посрещнеш капитан Петко Войвода, за момент забравяш, че това е възстановка и става толкова специален момент, че за части от минутата човек наистина се потапя в това време, в което са живели тези хора, и вълнението, което аз лично изпитах, беше наистина огромно. И го пожелавам на всички да го изпитате, и това е един наистина подходящ момент, в който ние българите за момент да забравим всичките си проблеми и да се обединим и да почувстваме наистина всичкото това нещо.
1: Националните хайдушки празници капитан Петко Войвода са на 3 октомври в Чапеларе. Празникът започва в 15:30 часа на площад Олимпийски и продължава през целия ден с богата програма. Заповядайте в Чапеларе, за да преживеем заедно историята и духа на Родопите.

0: Вид на деня. Пардон, вид на деня.
1: През океански кораб потъва насред океана. Капитанът изпада в паника. В това време му казват, че между пътниците има един равин, който може да прави чудеса. Довеждат го при капитана. Какво да правим? Пита той. Имате ли връзка с интернет? Имаме. Веднага продавайте кораба.

14 часа започват новините на Радио Пловдив. Нови микробуси поемат социалните услуги в Асеновградци. Българските институции обединяват сили в взаимодействие за гаранция на изборния процес. Близо от 2/3 от българските учители не виждат никакъв смисъл в идеята за един учебник. 6 нови микробуса на обща стойност от близо 290 000 евро ще обслужват социални

0: водните услуги в община Асеновград. Два от тях са електрически, платени с над 115 000 евро по Националния план за възстановяване и устойчивост. Добавени са им и две зарядни станции, чието ток пък се произвежда дори от фотоволтаична централа. Останалите бусове са купени с пари от социалните услуги, за които са предназначени. Целта на инвестицията е да се създаде по-голяма сигурност, удобство, комфорт и достъпна среда при транспорта на хора с увреждания, като възрастни деца, както и на други потребители на социалните услуги в цялата община Асеновград. Ръководствата на прокуратура, Централна избирателна комисия, Министерство на вътрешните работи и Държавната агенция национална сигурност обсъдиха на обща разширена среща взаимодействието си за гарантиране на законосъобразен, спокоен и прозрачен изборен процес. Акцент е поставен върху превенцията и противодействието на нарушения и престъпления, свързани с изборното законодателство, както и върху защитата на политическите права на гражданите. Временно изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова, чийто 6-месечен мандат изтича наскоро, сега на 22 октомври, е потвърдила ангажимента на прокуратурата активно да подкрепя усилията на всички органи в противодействието на така наречените изборни престъпления. На срещата присъства и нейната заместничка Магдалена Лазарова, която най-вероятно ще бъде следващия временен ръководител на прокуратурата пак за половин година. Образователното министерство подготвя промени по учебните програми и съдържанието, които да насърчат повече мислене и по-малко механично възпроизвеждане, чрез въвеждането на един учебник по български език, литература, история и география. Национално представително проучване на синдикат образование към КТ подкрепа сред 1200 учители и непедагогически персонал обаче показва, че близо две трети от българските педагози не виждат смисъл в идеята за един учебник, отбелязва по темата в своя репортаж Българско национално радио. Над 60% от анкетираните учители не са против, но по-скоро не виждат смисъл и ефективност в идеята за въвеждане на такъв единен учебник по български литература, история и география, уточнява председателя на синдиката Юлиан Петров. 25% от преподавателите пък гледат към бъдеще, което е без задължителни учебници, както според него е в много европейски образователни системи, обръща внимание председателят на синдикат образование. Според множество учители, за учениците е много по-важно да придобият умения за отсяване на информацията и да мислят критично. Прогнозата за времето е на Анастасия Стойчева.
1: След обяд над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна на места в източна и в централна България, а до вечерта в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд, предимно слаби. Слънчево ще остане в северозападна България. Ще духа до умерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток, а максималните температури днес ще бъдат между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Аз съм Крум на 9 години от град София. Баща ми от много малък ме е карал да се слагам колана за по-голяма безопасност. Слагайте си го и вие, за да се предпазвате от рязките спирания и катастрофите.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Рудбокс.
1: Рудбокс.
0: Рудбокс. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Добър ден и здравей, казвам на писателя Николай Илчевски, който ни се обажда, т.е. ние му се обаждаме на локацията, където е обичайно да го види човек в това време на годината, от алеята на книгата. Здравей, Николай!
1: Здравей,
0: Пловдив прилива от хора в момента, минават майки с колички, забързани студенти, бухеми, туристи. Когато си тук на площада зад щанда и наблюдаваш това многолико пловдивско гъмжило, какъв разказ сглобява окото ти на писател?
1: Не разказ, а е възторжено възклицание. Пловдив е вечен и прибъдва. Сигурно преди 8000 години е било малко по-малко

0: фини събрания, европейски град, независимо какво някой мисли за града си, мисли за себе си, че е аутсайдер, някакъв Пловдив е град, в който човек може да се горчи, че е българин и че е жител на това място.
1: Ти си от авторите, които не просто пишат, обичат лично да подават книгата в ръцете на читателя. Какво е усещането да погледнеш човека в очите в момента, в който избира твоя книга, независимо дали е Часът на клюкарката или Гневник на селския кмет?
0: Ами, чувство е различно. Понякога е доста така, как да кажа, неболезно ми. Минават хора, о, аз вече не чета. Имам много такива хора, не манипулативни, как да кажа. О, аз имам 100 хиляди книги, аз вече не купувам книги. Там добре бе, хладилник, като ти е пълен, какво правиш? Държиш ги, храните 10 години, да се хвалиш хладилник, като ти е пълен, или хвърлиш нещо, което не ядеш или го подаряваш. Но това са лоши хора. Има възторчени хора, които идват така. Може ли да излезете пред щанда, да ви придирна? Аз ви чета, имам колекционери. Но да не говоря за себе си, мисля, че всеки издател и всеки автор е имал такива моменти, малко по-събрани, малко по-широки, широкомащабни, искам да кажа. Чувството е хубаво. Много пъти са ме питали защо се продаваш книгите. И аз казвам, когато един чичко си продава тиквите или черешите на сирагията, той не се срамува, че ги продава. Той се гордее да покаже какво е произвел.
1: Разбира
0: аз съм от малцината автори, които застават и казват, гледат клиента в очите и казват, ето това съм аз, може да ми кажеш всичко, може да понеса всичко. Аз заставам зад изречението си, така както лелката застава зад ягодици.
1: Точно така. Ти си производител на думи и на истории. Ако може така да се изразим.
0: Еми, може да. Аз съм и селекционер, и събирач. Но аз съм просто с една дума автор.
1: Да, автор с главна буква.
0: Да.
1: А твоята книга Пловдив най-най-най е събрала стотици уникални рекорди и малко известни истории за града ни. Когато пловдивчани спират пред теб, опитват ли се понякога да те изпитат с някой месетен факт или по-скоро ти ги изненадваш с разкази под открито небе?
0: Обикновено са радостни. Някои се изненадвам, че има такава книга, все пак аз не съм в книжарниците. Аз търгувам изключително по мрежата в интернет и чрез куриери. И така, от щанд. Приятно и изненадено от това, други се връщат. Имам случай специално в Пловдив, по две книги купуват. В София също много вълнуващ. В София много вълнуващ, когато дойде някой и казва, ама аз съм софиянец, ама аз съм роден в Пловдив, о, искам да си купя тая книга. Така. Има и други. Веднъж на един софиянец му казвам, и малко време да напишем София най-най. Тоест, да продължим темата. Това погледна така на смешно, малко иронично каза, и че може ли книга да има с 4 страници текст?
1: Да, да, да.
0: Така, шегичка, все пак. Аз съм известен като човек, който смие табелата на София със Западен Пловдив преди 6 години.
1: Да.
0: И беше част от тази завера.
1: Помня.
0: На Църна Мац с голям надпис Западен Пловдив беше на 6 септември, деня на съединението, деня на Пловдив и на България. Да.
1: Николай, ти много години продаваш вече своите книги и си пряк участник в алеята на книгата. Променят ли се

0: с годините, хората, които виждаш?
1: В какъв смисъл?
0: Ами, променя ли се публиката по някакъв начин?
1: Публиката се променя. Става се по-добре облечена, все по-високо държаща брадичката си, получайни на самочувствие. И на космополит, и на човек, който знае защо съществува на този 42-ри паралел. А иначе, като четящ, 90-те години минаха. Тогава просто, от тогава четенето намаля няколко пъти. Но не се сбъдват прогнозите, че четенето изчезва. И специално картините и носители, че стават демоде. Може и публиката става все по-взискателна. След 30 години диво книго издаване, защото който не реши, той не написа книга, той не издаде книга. Има на пазара книги, които не са коригирани, не са минали цялата технология на книгопроизводство, коректор, да ги печатни грешки. Безумие. Но това не отказва аудиторията да търси книгата. Вярно, че

0: сред всяка града, когато вземеш нещо и не ти харесва като качество или като, или като съдържание, малко и много се обезверяваш. Но това да се загубиш добре в един издател, в един автор или в едно издателство, не убива вярата, че това книгата и човека са свързани на мод едно с друго. Все пак това е нещо, което развива въображението. Това не е филм еднодневка на Боливуд, пък дори и на Холивуд, с техните мани да разповедят търсенето и да го задават от предлагане. Книгата е събитие и човек, когато намери автора си, когато намери жанра си, когато намери произведението си, много, много хубаво, много е, е велико аз по цял ден какво да правя, освен с хора, които идват нещандами или приятели, да обсъждаме точно това, съдбата на книгата, съдбата на четенето, на къде отиваме.
1: Аз много ти благодаря за това включване, за да не те откъсвам от процеса на предлагане на книги. Предлагам да спрем до тук и с много големи благодарности за това интервю и пожелания за нови срещи.

0: 14.30, водещите новини. На 3 октомври Гърция предава на България тленните останки на цар Самуил. Тържественото посрещане на мощите същия ден в София. Над половин милион българи ще получат добавка от 50 евро заради скъпите горива и то от 1 октомври. Мост за близо 11 милиона евро на свлачището ще възстанови пътя Смолен и Пампорово. С множество глоби община Пловдив засилва контрола срещу нерегламентираното изхвърляне на отпадъци край казаните. Атрактивни бетонни секси и удобни пейки поставят в центъра на Пловдив. Нови микробуси поема социалните услуги в Асеновград. Опашка от кръводарители в първия ден от кампанията на драматичния театър и БЧК в града. Манол Пейков представя книгата си Записки около едно световно в първо студио на Радио Пловдив до вечера.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: На кино. Холивудска продукция се снима в България.
1: Поредният епизод на култовата сага.
0: Пловдив, домакин на нов кинофестивал. Анджелина Джоли в нова връзка.
2: Всичко отиде на кино. Том Холанд за първи път зае първо място сред актьорите по общи приходи от бокс офис за главни роли, превръщайки се в най-младата звезда в тази категория само на 30 години. Според Variety, филмите му са спечелили 15 милиарда долара в световен мащаб. 15 милиарда и 500 милиона. Това надминава предишните най-печеливши на Зои Салдана 15 милиарда и 470 милиона, Скарлет Йоханссон 15 милиона, милиарда и 400 милиона, Крис Прат 15 милиарда и 200 милиона и Самуел Л. Джаксън с 14 милиарда долара. Рекордният бокс офис на Холанд се дължи на скорошните издания на два блокбастера с негово участие, които между другото все още са в кината. Това е филмът на Кристофър Нолан «Одисея» в световен мащаб над 1 млрд. 700 млн. е изкарал филма, в който той играе сина на Одисей Телемах. И филмът за супергерой Спайдърмен «Нов ден», който продължава историята за един нов Питър Паркър. Последният филм наскоро стана най-касовият филм в историята на Съединените щати, печелейки 936 милиона долара в Северна Америка и 2,5 милиарда долара в световен мащаб, надминавайки научно-фантастичния филм от 2015 година «Междузвездни войни. Силата се пробужда». Предстоящите проекти на Холанд включват музикален биографичен филм за танцора Фред Астер, драмата «Партньор» с Джейсън Бейтман и, разбира се, бъдещи блокбастери на Марвел с участието на Спайдърмен.

предразсъдъци и следразсъдъци. Имало едно време друг цар. Той бил владетел на малка страна, наречена княжество Увиландия. Царството му било пълно с лузя и всичките му поданици се занимавали с правене на вино. 15-те хиляди семейства, населяващи Увиландия, печеляли достатъчно от износа за други страни, което им стигало да живеят доста добре, да плащат данъци и да си позволяват някоя и друга прищявка. Царят следял от години финансите на царството. Бил справедлив и милозлив владетел и не искал да живее с чувството, че бърка в джобовете на жителите на Увиландия. Затова полагал големи усилия, за да намери начин да намали данъците. Докато един ден го осенила прекрасна идея. Царят решил да премахне данъците. Като единствена дан, за да покрие разходите на държавата, щял да поиска веднъж в годината, когато виното се налива в бъчвите, всеки от поданиците му да отиде до градините на двореца с еднолитрова делва, пълна с най-доброто вино от реколтата, и да го изсипе в голяма бъчва, изработена за тази цел по същото време. От продажбата на тези 15 000 литра вино ще ли да получат парите, нужни за бюджета на короната, за разходи в здравеопазването и образованието на народа му. С възвания и обяви по главните улици на градовете веста обиколила цялото царство. Радостта на хората била неописуема. Във всяка къща възхвалявали царя и пеели песни в негова чест. По всички кръчми вдигали чаши и пиели за здравето и дълголетието на добрия цар. Настъпил денят за отдаване на данта. Цяла седмица по махали, пазарища, по площади и църкви, жителите си напомняли и си заръчвали едни на други да не пропуснат срещата. Гражданската солидарност била заслужен отговор за жеста на монарха. Отрано започнали да се стичат семействата на винарите от цялото царство, всяко с делва, носен от главата на семейството. Един по един изкачвали високата стълба, водеща към огромната царска бъчва, изливали делвата и слизали по друга стълба, в подножието на която ковчежникът на царството поставил по един печат с царския герб на ревера на всеки селянин. След обед, когато и последния винар изсипал делвата си, се разбрало, че всички до един са го сторили. Огромната 15 000 литрова бъчва била пълна. От първия до последния царски поданик всички отишли на време в градините и сипали своя дял в бъчвата. Царя бил доволен и горд. По заник слънце, когато народът се е събрал на площада пред двореца, монархът излязъл на своя балкон, аплодиран от хората си. Всички били щастливи. Царят заповядал да му донесат малко от събраното вино в една красива кристална чаша –

когато донесли чашата, той заговорил. Прекрасни народи на Овиландия, както предполагах, всички жители на царството се стекоха днес в двореца. Искам да споделя с вас радостта на короната, защото се уверих, че предаността на народа към неговия цар е равна на предаността на царя към народа му. Не виждам по-добър начин да го отбележа, освен да пия във ваша чест от първата чаша с това вино, което без съмнение ще е божествен нектар от най-доброто грозде на света, минало през най-добрите ръце на света, залято с най-голямото богатство на царството – народната любов. Всички плачели и приветствали царя. Един от слугите подал чашата на царя и той е вдигнал, за да пие за народа, който го аплодирал въодушевено. Но от изненада ръката му застинала във въздуха. Вдигайки чашата, царят видял, че течността в нея била прозрачна и безцветна. Той я доближил бавно до носа си, свикнал да долавя аромата на най-добрите вина и установил, че няма и мирис. Като добър дегустатор поднесъл почти машинално чашата към устните си и отпил глътка. Виното нямало вкус нито на вино, нито на каквото и да било. Царят наредил да му донесат втора чаша вино, после още една и накрая пожелал да вземат проба от горния отвор на бъчвата. Нямало грешка, все същото, без мирис, без цвят и без вкус. Спешно повикали алхимиците на царството, за да направят анализ на състава на виното. Те били единодушни. Бъчвата била пълна с вода. С чиста вода. 100% вода. Монархът заповядал на часа да свикат всички мъдреци и вълшебници на царството, за да намерят веднага някакво обяснение за тази мистерия. Най-старият от държавните министри приближил и му прошепнал на ухото. Чудо ли? Заклинание? Алхимия ли? Няма нищо такова, царю. Нищо такова. Просто поданиците ви са човешки същества, ваше величество. Това е всичко. Не разбирам, отвърнал царя. Да вземем, например, Хуан, рекал министърът. Той има огромно лозе. Грозето, което получава, е от най-доброто качество. Виното му се разпродава най-бързо. А тази сутрин, когато се готвил да слезе с семейството си в селото, му хрумнала идея. Ами ако сипе вода вместо вино, кой ще разбере разликата? Една единствена делва вода в 15 000 литра вино. Никой няма да разбере. Никой. И никой не би разбрал. Но при едно условие, ваше величество, при едно условие, ако всички не си бяха помислили същото.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Слушайте,
2: какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.

ефира на Радио Пловдив вие слушахте Вход свободен. През изминалите 2 часа пред микрофона бе Жоро Пев, а зад пулта работиха музикалните редактори Милко Петров и Детелина Петрова. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете с програмата на Радио Пловдив.

15 часа започват новините на Радио Пловдив. Отнемат лиценза на Пловдивската болница Медико Салпа. Парламентарни политици приветстват връщането на мощите на цар Самуил. Ученик уби учителка при атака в училище в Словакия и рани други хора. Здравното министерство отнема лиценза за лечебна дейност на болница Медико Салпа в Пловдив. Решението е взето след проверки и доклад на Изпълнителна агенция.

0: медицински надзор, които са установили, че болницата е извършила дейности извън своите разрешителни. Решението е взето поради съвкупността от установените нарушения. Става дума за реално проведено лечение на няколко пациенти в различни медицински направления. Болницата е извършвала дейност, обаче извън обхвата, за които е получила разрешение. Сега РЗИ Пловдив следва да организира преместването на хоспитализираните пациенти в други болници в града. Заповедта може да бъде обжалвана пред административния съд в Пловдив, но обжалването не спира нейното изпълнение, изтъкват от Здравното министерство. При нападение в училище в Словакия ученик уби 61 годишна учителка. Атаката е извършена в северо-западната част на Словакия, в училището в град Сташков. Това е станало днес и при нея са ранени друга жена и едно дете, съобщават местните власти. Ранената е с прободна рана в гърдите, но жива и хоспитализирана. Словашки медии съобщават, че загиналата е учителка, двамата ранени са друга учителка и ученик. Нападателят е бил тинейджер от 8 клас, обикновено на възраст около 13 или 15 години. Представители на парламентарно представените партии у нас приветстваха постигнатата договореност между Гърция и България за предаването на страната ни на тленните останки на цар Самуил. Като гражданин изключително се вълнувам, казва Янка Тянкова от управляващата прогресива на България. И в най-смелите си мечти не съм си представила, че тленните останки на цар Самуил и артефакти, които се намират в Гърция, ще се върнат отново там, където им е мястото в родината, коментира тя. Като се има предвид, че те са открити през 69-та година, това е огромна победа на българската дипломация и заслуга на двама премиери, Кирил Петков и на Мицотакис, както и на посланника ни Порязов. И още нещо важно трябва да се каже, че от тук нататък е безспорно каква точно е народността на Самуил. Това пък казва Велислав Величков от Продължаваме промяната. Усилията на българската дипломация за връщане останките, които се увенчават с успех сега, започват обаче преди повече от 10 години. Президентът Росен Плевнелиев поставя началото на държавните усилия за връщането им по време на своя посещение в Солун през 2014 година по повод 1000 годишнината от смъртта на цар Самуил. И прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
1: След обяд над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна. На места в източна и в централна България, а до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд, предимно слаби. Слънчево ще остане в северо-западна България. Ще духа до умерен, в източните райони временно силен.

0: Западните планински райони ще има валежи от дъжд, предимно слаби. Слънчево ще остане в северо-западна България. Ще духа до умерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток, а максималните температури днес ще бъдат между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Ден след ден.

0: Изборът на информираните.
1: Здравейте от екипа на предаването Ден след ден на Радио Пловдив. Музикален редактор и то-режисьор е Детелина Петрова, аз съм Иванка Петкова. Гърция ни връща тленните останки на цар Самуил. В събота те ще бъдат посрещнати тържествено в София, обяви днес премиерът Румен Радев. Какво означава това за българската историческа памет? Във втория част на предаването ще говорим по темата с историка Стефан Шивачев. Преди това обаче злободневната тема за данъка върху свръхпечалбите, облагането на хазарта и други данъци ще бъде акцент в разговора ни с икономиста Красен Станчев. Живка Танчева ще ни разкаже за акцията по кръводаряване, организирана от Драматичния театър в Пловдив, а Димитър Владимиров ще ни срещне с психолога Георги Млеканов, който днес представя книгата си «Агресия без междучасие». Бъдете с нас до 17, ще бъде интересно.

0: 4 дни. 4 незабравими вечери. От 1 до 4 октомври Пловдив отново става столица на китарата. Туле и Самуел Соломон, Мария Кавърджикова и банда Дел Падре, легендарният Владко Стефановски и за финал магията на бразилската китара с виртуозния Яманду Коста. Гитарт фестивал. Бъди там!
1: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: или презастрахователи, телекоми, фирми за бързи кредити и търговски вериги с повече от 5 обекта. По темата сега ще говорим с икономиста професор Красен Станчев. Здравейте, господин Станчев.
1: Здравейте.
0: Как оценявате този проект за данъчен пакет от Министерството на финансите? Първо да питам.
1: Ами, значи, по принцип целият данък печалба е може би най-силната и най-дълготрайната финансова илюзия. Второ, данък свърхпечалба е още по-зле. В момента няма такава страна в Европейския съюз, където имат подобни данъци. Опитите в Европейския съюз да има такива данъци са два за последните 20 години. Италия и Германия. И това, което е ясно от този опит, е, че сумата, която се цели да бъде събрана, е 15... и тази, която реално е събрана, реално събраната е по-малка от тази, която е планирано. Но теорията е, и това е, може би, едно от малкото неща, които има съгласие в фискалната наука, и това е, че има три начина да се плати така

0: Единият е да намалят инвестициите, което означава, че хората ще станат победни в бъдеще. Вторият е да прехвърлите цената върху увеличението на данъка върху цената, т.е. да ощетите потребителите. И третия е да намалите разходите за персонал, т.е. да намалите заплатите. Обикновено, тогава, когато има такива данъци, се прави някаква комбинация на трите неща. Но трите са дългосрочно много, много, много лоши. Следващото нещо, което трябва да се каже по този повод е, че подобен опит имаше 23-та година от същите хора. И тогава не стана, не се получи. Значи, очевидно. И сега няма да стане. Следващото нещо, което ми се струва много ясно е, че ако вземете, например, банките, значи всичките тези неща ощетяват в крайна сметка хората, защото намаляват инвестициите и защото има прехвърляне на данъците върху цените и съответно ще има намаляване на доходите на хората, които работят в съответните предприятия, които са или юридически лица, които са ощетени от това данък. Но това, което е по-важно, е, че примерно при банките това застрашава в общи линии както кредитирането, така и лихвите по депозитите. И в крайна сметка данъкът ще бъде платен от по-високи лихви, което означава и по-нисък икономически растеж, на тези, които взимат кредити, и по-високи лихви или разходи по обслужването на спестяванията на депозитите на тези, които си държат парите в банките. Тоест, в крайна сметка, това е лоша политика за кредиторите на банките, които са всички хора, които и фирми, юридически лица, които си държат парите в банките.
1: От думите ви разбирам, че още по-лошо е това, че ще се има сериозен риск да се вдигнат цените, които и без това вече не са никак ниски.
0: Ами, значи, покачването на цените има няколко ефекта върху бюджета. Първият ефект е, че правителството събира повече пари. Поради данък добавена стойност, който е почти 50% от приходите в бюджета. От тази гледна точка, от гледна точка на динамиката на приходите за тази година, очевидно е, че заложеният дефицит първо можеше да бъде избегнат, второ, към момента е по-нисък и то значително по-нисък, близък до това, което се смята за правилно, 3%, макар това да е измислено. И по-добре да има балансиран, отколкото какъвто и да е дефицитен бюджет, но така иначе, очевидно е, че в бюджет са заложени неща, които разрушават икономиката. Другото нещо, което е много важно, е не е ясно каква е връзката на тези неща с онова, което се очаква в бъдеще. Онова, което се очаква в бъдеще, както е заложено в... Има коментар на Фискалния съвет по този повод. Както е заложено в, така да се каже, планирането за 3 години напред, или макроекономическата рамка, както се нарича, там също нещата са крайно неясни, а като развитие има някои неща, по които са сигурни, че ще се случат, и това е, че при това положение, че при поддържането на дефицит, в крайна сметка ще се използват заеми за финансирането на правителствените разходи. Тези разходи се увеличават. Следователно, онова, което е ясно към момента, че следващата година ще бъдат изпълнени първо предвижданията за по-високи разходи, второ предвижданията за по-висок държавен дълг и трето няма да бъдат изпълнени предвижданията за по-висок икономически растеж. Тоест растежа следващата година ще бъде по-нисък от този, който е предвиден около 2,5%. Но най-важното е дълга. Дълга финансира текущи разходи и важната сметка при държавните дългове е кой ще го плаща. И тогава, когато трябва да направите тая сметка, взимате потенциалния дълг и го разделяте на хората, които в момента не са на 18 години. И това, което се получава, е, че за следващите, да речем, 10 години, тези хора, които в момента нямат 18 години, ще трябва да плащат по 4800 евро на година, но и дълг.

0: което означава, че хората ще престанат да си плащат данъците.
1: Тоест, защото това е направо апокалиптично от гледна точка на държавните финанси.
0: Много е. Значи, това, което след около 3 седмици ще бъде в Полша и там ще чете лекция как се разрушава една здрава икономика. Ако някой не знае, може да се даде пример с България.
1: Все пак, доколкото разбирам, идеята е поне частично да бъде успокоен на имотния пазар чрез по-високите лихви на кредити. Така ли е или не съм съвсем права?
0: В какъв смисъл се увеличава имотния пазар?
1: Успокояване. Успокояване.
0: Той възниква като проблем. Той се укротява сам. Той възниква като проблем поради това, че имате по-високи правителствени разходи, които отиват в предимно заплати. И тогава, когато отиват предимно заплати, хората, които получават по-високи заплати, съответно няма какво да ги правят. И тъй като инвестициите намаляват, а те намаляват, инвестициите намаляват от последните 2 години, то тогава, естествено, средствата, освободените средства, но тези, които имат малко повече пари от преди, ни отиват или за почивка в чужбина, или за недвижимост. Да не се решава този проблем с данъци. Онова, което ще се реши с увеличаването, примерно, на данъците върху недвижимите имоти, е, че всъщност ще намалят доходите на хората. Ако това всичкото нещо се предвижда, се приложи, което се предвижда.
1: Господин Стенчев, да поговорим мъничко
0: и... Тая ситуация, нали, за да не се обсъждат съществените неща, нали, има някакви други неща, на които хората обръщат внимание, като, примерно...
1: Данъка върху домашната ракия.
0: Ракия и така нататък. Нали, в смисъл, това са смешни неща, но имаше такава партия, която 2005 година водеше кампания, че не щеме ни Европа, не щеме ни пари, искаме ракията на старите цени. Това беше по повод акцизите. Последното нещо, на което не се обръща внимание, но е страшно важно. За последните 10 години плащанията към бюджета на българските домакинства и отделните граждани на България растат по-бързо, отколкото доходите. Тогава, когато вие направите подобни действия, каквито се предвиждат в момента, онова, което ще се случи, е, че ще намалее доброволността на плащането на данъци.
1: Да ви попитам...
0: Същото е да речеме с ваучерите.
1: Да, разбрах.
0: С ваучери и така нататък.
1: Господин Станчев, да ви попитам защо в тези мерки според вас не беше включено и по-сериозно облагане на хазарта, с което правителството обяви, че ще го ограничава по някакъв начин?
0: Ами, по принцип с хазарта винаги е много трудно да се облагат каквито и да било данъци и това обяснява предишните политики. Но това, което може да стане или можеше да стане, е тези юридически лица, които се занимават с така наречен хазарт, да си плащат общия данък, който е 10% от доходите, от печалбата. Това не става, вероятно, защото това правителство по някакъв начин неговата кампания и присъствие в парламента се дължи на спонсориране от подобни фирми, което не е за първи път. Така беше и с НДСВ на времето.
1: В заключение, моля за кратък отговор. Според вас ще успее ли да бъде прият този пакет от данъчни промени, които планира Министерството на финансите?
0: Ами, вижте, политиката на сегашното мнозинство и на правителството е, че тогава, когато говорите с мен, ще мълчите. И каквото и да предложите в Народното събрание, каквото и да каже опозицията, каквото и да кажат примерно издателите на ваучери, хората, които купуват ваучери и така нататък, да ни, за да си засилят доброволността на работата, да бъдат по-конкурентни и така нататък. Всичко това може да не му се обръща внимание. Аз, доколкото знам, по всичките тези теми е имало обсъждане с правителството и в общи линии отговора, включително по повод така наречения свърх данък, от Министерство на финансите, тогава, когато говорите, смеше мълчите.
1: Благодаря ви за този коментар. Чухме

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: Силен старт на кръводарителската акция на Българския червен кръст и драматичния театър в Пловдив. В първия ден над 30 бяха кръводарителите в кампанията, която се проведе в фоайето на театъра. Заедно с десетки пловдивчани, актьори и служители на културната институция също се включиха и дариха кръв. Репортажът е на Живка Танчева.
3: Опашка от кръводарители има се в първия ден от дарителската кампания на Драматичния театър Пловдив и Българския червен кръст. Над 30 бяха желаящите да дарят кръв само в първите часове на акцията. Пловдивчани, които се включиха и дариха кръв в първия ден на кампанията «Елата на театър, дарете надежда», си избраха театрална постановка, която да посетят.
4: Дъщеря ми е бъдеща медицинска сестра, четвърти курс, и тя винаги много ходи и дарява по кампания. Аз също хода. Много често ми връщат заради ниско кръвно

0: сигурно. Днеска съм си хапнала, пинала. Надявам се кръвното ми да е наред. Вчера в Пирогов само 20 човека са отишли в кампанията и ми стана всъщност много болно и тъжно. Дъщеря ми е главният мотив. Тя работи в реанимация, знае колко кръв е нужно и колко животи се спасяват.
1: Кажете ми, коя кръвна група сте вие?
0: А, положителна.
1: Тази, която българите имаме най-често.
0: Майка ми е нула отрицателна. Едно време с линейки от вкъщи я взимаха, но...
1: Избрахте ли си постановка, която ще гледате?
0: Да, венецианска загадка.
1: Към хората, които се страхуват по един или друг начин да дарят кръв.
0: Мислете със сърцето си. Понякога с вашата кръв спасява живот. Иглата просто игнорирайте. Няма нищо страшно. Повечето хора ги е страх от игли просто. И искат пари, което е много жалко.
1: Също сега кой път ще бъде?
0: Ами трети или четвърти.
2: Може би за 30. Аз съм си кръводарител, да.
1: Защо го правите?
2: За добро. Някои хора имат нужда от това нещо.
1: Какво бихте казали на хората, които се страхуват?
2: Няма нищо страшно. Всичко е горе в главата. Болката има навсякъде.
1: Избрахте ли си постановка, която да гледате?
2: Задължително на 16-ти Камен Дънев.
3: Кръводарявам сигурно вече 24-5 пъти. Просто това е нормално човек да се обърне към призиви, а и уважавам театъра. За мен е истинско удоволствие да кръводариш. Не знам, всеки си има лична, но е нормално човек да дарява кръв.
1: Като гледам как започва акцията и какъв интерес има към нея, резултатът може да стане още по-добър в сравнение с миналата година, коментира доктор Янко Янков, директор на районния център за трансфузионна хематология в Пловдив.
4: Такива акции са добре дошли за нас, даже когато е важно, когато се превръща в инициатива, ние да знаем, че началото на есенния сезон може да разчитаме на такава акция в бъдещето и по този начин да планираме нашите количества кръв, които ще имаме за бъдеще. Който има желание, нека да се свържи с нас, ние сме отворени за тази дейност, пък и е редно да се отвори този дебат в обществото, хората да знаят, че е хубаво и трябва да дават, защото тази кръв няма откъде да я вземе, освен ако някой не я дари.
1: Колкото и парадоксално да е, често имаме недостиг на кръв от групите А и нула, каза доктор Янко Янков.
5: Идеята да помагаме на хора, защото в крайна сметка това да дариш кръв може да спаси човешки живот.
6: За мен, това е втория път, в който участвам в такава кампания и винаги ми е било интересно да виждам как реално хората даряват и че има още добро на този свят.
7: Аз съм Александър Маринов, Пловдив.
6: Да, за първи път. От много време винаги съм искал да дарявам кръв. Смятам, че е хубаво, полезно и за човека, и като цяло за не нещо полезно. Защо за първи път? Може би защото не е толкова лесно човек да дари кръв. Няма толкова кампании, които да го правят достъпно за...
1: Как разбрахте? По интернет ли?
6: Не. Онзи ден минавах по главната и видях надписа на театъра. И в това ще помогне на някой друг, ще помогне и на мен да се чувствам по-добре. Няма по-голям мотив от това.
1: Коя постановка ще гледате?
6: Коя постановка? Най-вероятно ще отидем с съпругата ми на Одисей, защото само нея не сме гледали.
1: Сюзана Аротюнян, директор на театъра, каза, че искат да са по-социално ориентирани, да помагат като институция и да поощряват дарителите, като ги поканят безплатно на театрална постановка.
8: Ние се стараем да се грижим за душевното спокойствие и здраве на нашите зрители и смятам, че с тази кампания и с това начинание ние ще можем да се грижим и за техния живот.
1: Госпожо Ретюнян, това всъщност ще бъде традиция ли?
8: Вярвам. Вярвам, защото тази година започваме 145-ти сезон и се надявам това да се превърне в едно начинание, с което да стартираме ежегодно театралния ни сезон, дарявайки надежда като цяло за хората.
1: Вие им дарявате ваучер, нали така, за една от постановките през октомври.
8: Да, това е най-малкото, което театъра може да направи. Ние можем да участваме с това, което най-много можем, да им се отблагодарим достойно, театрално и да им поднесем един малък жест, а именно да си направят техния избор в началото на нашия театрален сезон, да се върнат отново в театъра, гледайки представление. Откриваме 1 октомври с сезона с нашия репертуар вече. Нирвана ще гледаме на 1 и 2 октомври, а Английският прозорец на 7 октомври, така че те по някакъв начин се водят премиера за театралния сезон.
1: Актьорът Троян Гогов дари кръв и каза, че го прави всяка година.
9: Не, не е за първи път, разбира се.

0: Не ги броя.
1: Не си кръводарявате.
0: Да, случва се. Не толкова често, но поведнъж на около година.
1: Специално за тази акция, какво бихте казали на хората? Примерно утре имат също възможност. Тук гледам сега, че има и опашка.
0: Хубаво е човек да дарява кръв. За самия него е хубаво. За хората, за ближните му е добре. И за общото здраве е добре. Така че дарявайте кръв. В това няма нищо лошо. Дори и за самия кръводарител е добре. Малко да рефрешне, така да се каже, да се освежи.
1: Всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години може да дари кръв, като преди процедурата преминава през медицински преглед и изследване на неговия хемоглобин. Театърът е част от живота на града, казват от екипа му, и посвещават инициативата за началото на 145-я театрален сезон. Такава акция имаше за първи път през миналата година, когато се отзоваха над 50 пловдивчани.
2: Разказа ни Живка Танчева в своя репортаж, а акцията за кръводаряване продължава и утре, 30 септември, от 9 до 13 часа, също в Драматичния театър в Пловдив. Всички кръводарители ще получат и ваучер за 2 билета за постановка по избор през октомври.
3: Фактите в ден след ден.

0: Рокът, какъвто го обичате.
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
0: Вилин, рок, блок!
2: Студио 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: бизнесът в ден след ден.
1: И една полезна потребителска информация. Над 500 000 бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Изплащането ще започне от 1 октомври, реши правителството. През ноември пък Агенцията за социално подпомагане ще плати и така наречената коледна добавка за бедните, която също е в размер на 50 евро. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова напомни, че не е необходимо подаване на заявления за двата вида помощи. Коледната добавка е разчетена за 550 000 души и ако пенсионерите с ниски доходи са познати на социалната система през други помощи, те попадат автоматично в обхвата на празничния бонус, уточни социалният министър.
0: Бизнесът в ден след ден.

16 часа започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Севдали Балозова. Укрупняват се районите за планиране. Пловдив влиза в нов по-многоброен район. 100 електрически велосипеди за обществено ползване идват в града. 1000 евро вноска за всяко новородено на създълъг далечен план предлагат от Демократична България. Пловдив да има публична система за споделено използване на електрически велосипеди. Това става възможно с подписването на меморандум за сътрудничество между общината и фирмата, която ще отдава под наем велосипедите. Предложението на кмета Костадин Димитров е включено в дневния ред на утрешната общинска сесия. Първоначално се предвиждат 100 електрически велосипеда. Определят се позволени и забранени зони за паркиране и изобщо за каране. Въвеждат се конкретни правила и минимални стандарти за това. Сред тях са ограничаване на максималната скорост до 25 км в час, минимална възраст на водача до 16 години и до 14 години каране само по велоалеите. Забрана за ползване след употреба на алкохол или наркотици. Наемането и заплащането става с инсталиране на мобилно приложение. Има и различни опции за ползване на от един или три дни, седмица или месец, както и за придвижване до работното място. С промени в Закона за регионалното развитие, правителството предлага укрупняване на районите за планиране в страната. От 6 сегашни статистически района те ще станат 4 от началото на следващата година. Така Пловдив ще бъде част от новия южен район за планиране, който ще обедини 10 области. Освен Пловдив, в него ще влизат София, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолен, Стара Загора, Хасково и Кърджали. Новото райониране няма да промени административните граници на области и общини, а само статистическите граници на районите за планиране, за да бъдат съобразените с новата европейска класификация, която ще се предлага от 1 януари 2027. Всяко новородено след 1 януари 2027 да получава от държавата лична сметка с начална вноска от 1000 евро. Това предлагат от Демократична България в инициативата си Сметка бъдеще. 1000 евро, които в рамките на 60 години ще бъдат неприкосновени, ще бъдат наследяеми и след тези 60 години ще бъдат в номинален размер на около 300 000 евро. Това като обща стойност ще струва на българския бюджет 50 милиона евро всяка година, но пък ще е една огромна инвестиция в бъдещето на българските деца, обясни идеята съпредседателят на формацията Ивало Мирчев. По думите му, парите ще бъдат инвестирани по световни борсови индекси и се очаква средната им доходност да е между 8 и 10%. От Демократична България обявиха, че ще търсят подкрепа от останалите парламентарно представени партии за това си предложение. Междувременно парламентарната правна комисия прие на второ четене промените в Гражданския процесуален кодекс относно защитата на журналисти от така наречените дела шамари. Става дума за известните като слаб дела. Това са стратегически съдебни процеси срещу публично участие, като характерни за тези производства е, че използването на съдебния процес всъщност преследва цел различно защита на накърненото право и се прилагат финансови механизми за натиск, най-често чрез блокиране на сметките на преследването лице или субект и поставяне на особено високи финансови искания. Предлага се създаването на процесуална възможност за ранно отхвърляне на такива очевидно неоснователни искове, както и допълнително специални мерки за защита на ответника, когато е налице неравнопоставеност между страните, прекомерен или необоснован размер на иска, сплашване и тормоз, злоупотреба с права, натиски, действия за дискредитиране на самия ответник.

0: прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Стойчева.
1: След обяд над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна на места в източна и в централна България, а до вечерта в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд, предимно слаби. Слънчево ще остане в северозападна България. Ще духа до умерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток, а максималните температури днес ще бъдат между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Ден след ден.

0: Изборът на информираните.
1: Във втория част на предаването Ден след ден на Радио Пловдив ще говорим за връщането на тленните останки на цар Самуил в България. Знаете вече, в събота те ще бъдат посрещнати тържествено в София. По темата ще говорим след минути с историка Стефан Шивачев. След това Димитър Владимиров ще ни срещне с психолога Георги Млеканов, който днес представя книгата си «Агресия без междучасие». Останете с нас до 17. Музикален редактор и тон режисьор е Детелина Петрова. Аз съм Иванка Петкова.

Гайди, хайдушки дух, родопски вкус, огън и музика. На 3 октомври Чепеларе ще върне времето назад, за да пресъздаде едно паметно събитие – последното посещение на капитан Петко Войвода в Родопите. Капитанът и неговата чета ще пристигнат, ще поведат хорото, а площадът ще оживее с фолклорен ансамбъл Шевица и легенда за Малев връх, нестинари и родопска музика. Национални хайдушки празници капитан Петко Войвода. 3 октомври – Чепеларе. Елате!

0: No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.
1: Радио Пловдив. Темата в ден след ден.
2: Темата днес е свързана с една дълго очаквана новина и тя е, че, че Гърция предава на България реално останките на цар Самуил. В събота тържествено те ще бъдат посрещнати в София. Това обяви премиерът Румен Радев на днешното правителствено заседание. Какво означава това за нас българите? Сега ще говорим с историка Стефан Шивачев. Здравейте, господин Шивачев.
3: Здравейте.
2: Как оценявате тази новина?
3: Аз мисля, че посрещането и връщането на косите на цар Самуил в народна земя в България ще остане в като едно от най-значимите събития в нашата история през 2026 година, наред с въвеждане на еврото, успешните парламентарни избори, да не изреждаме други събития с някои от тях с отрицателен знак. Това значението на това, което ще се случи в събота на 3 октомври и в няколко посоки, най-напред той е свързан с личността и делото на българския владетел цар Самуил. В нашата история той остава като с непреклонната воля в защита независимостта и опазването на българската държава в един титаничен няколко десетилетен сблъсък с Византийската империя и с един от най-значимите нейни владетели, именно Василий II, който остава и с това прозвище българоубиец, свързано с края на първата българска държава. Цар Самуил има изключителна роля, значими победи над Византия и най-важното, което е, че за нас българите той именно остава като символа на тази неустрашима воля за съхраняване на опазване на българската държава. На второ место това събитие и това, което ще се случи, има огромно значение и във връзка с така, десетилетните спорове и всичко това, което се случва между нас и днешната република Северна Македония. Имайки предвид тези нистови, да ги нарека, тесни опити да приватизират българския владетел цар Самуил и всичко това, което

0: Лаос Мацопулос, който гостува два пъти в Пловдив. Тогава той стана известен и в сред българската общественост благодарение на един значим пловдивски общественик и популяризатор на българската история Лука Станчев. И заедно с него и съществихме тези гостувания и на два пъти в музея професор Мацопулос представи своето откритие, а в последствие и неговата книга, посветена на откриването на останна косети на цар Самуил. Сега, аз съм имал възможност няколко пъти да бъда на остров Свети Архил. Това е малкото Преспанско езеро, един малък остров, който е свързан с неразривно с българската история, защото самият цар Самуил го избира за една от своите столици, там където той води една няколко годишна обсада на Лариса, за да може да вземе мощите на Светия Хил и да ги принесе на това место. Като мога да кажа, че това е едно магическо место. Аз и всички хора, които съм водил там и с които сме били заедно там, просто казват, това е место с едно специално излъчване. Не случайно там е построена тази базилика на остров Светия Хил от цар Самуил и в крайна сметка той и някои от неговите наследници са погребани там. Професор Мацопулос в разговорите ми разказа на няколко пъти тази, мога да я нарека епопея на тези археологически разкопки, защото този остров в продължение на векове е бил забравен, потънал в растителност, съдби и тези разкопки са били изключително трудни. Когато той открива тези саркофази в останките на тази базилика, той успява да идентифицира костите на цар Самуил именно по това, че кост на Самуил по исторически сведения е била счупена и зараснала накриво. Освен това, той е бил погребан в този гроб, в който са открити неговите останки. Той е бил погребан с златна плащеница, която е изложена и сега в Византийския музей в Солун. Мога да кажа, че професор Мацопулос беше един много-много голям приятел на българите. Няма да забравя неговите думи тук в Пловдив при нашите срещи, когато той каза, да, аз съм откривателя на тези костите на цар Самуил и мисля, че единственото те си съхраняваха в един сейф в Гърция, последствие в Византийския музей. Единственият път на тези кости е към възможен път е към България и аз ще държа да това да се осъществи.
1: Господин Сивачев,
0: той почина през 2019 година, но благодарение на така мога да кажа десетилетните усилия, повече от две десетилетия в България се повдига непрекъснато този въпрос. И тук вече, как да ви кажа, има и едно друго много така един друг много значим аспект. Това са отношенията между България и Гърция, погледнати именно в ракурса на тези спорови, които се водят между България и Северна Македония. Това мисля, че е един много ясен знак, че в този спор между България и Северна Македония не сме ние, които сме някакви самозванци да си измислим историята, а ето това е примера, че и една Гърция, с която сме заедно в Европейския съюз, признава цар Самуил като български владетел, и този жест на министър-председателя на Гърция и въобще на правителството на Гърция, на управляващи среди в Гърция, е много значим и във връзка с споровите между България и Република Северна Македония относно посегателствата върху нашата история.
1: Много интересно разказвате, господин Шивачев, но искам да ви задам още един въпрос и моля за кратък отговор, тъй като времето ни притиска. Днес беше подписан меморандум за разбирателство между Гърция и България във връзка с пренасенето на костите на цар Самуил. Гърция ни предава останките на цар Самуил, заедно с други останки, намерени в тази базилика, за която разказахте, свети Ахил, но ние пък от своя страна даваме на Гърция 48 реликви от манастира Света Богородица и Кофиниса, манастира Св. Йоан Предтеча в Серес и митрополията на Серес и Нигрита, които са били пренесени в София по време на Първата световна война. Можете ли съвсем накратко да кажете за какви реликви става дума? Религиозни, исторически, нещо, някакви други?
0: Вижте, това

0: свързано с едно изречение казано, с тази специфика на историята на Балканите, където различните етноси и религии са неразривно приплетени. Така по време на Първата световна война, знаете, наред с военните действия, българското правителство и командването на българската армия тогава прави една група от български историци, които имат за цел да изследват и да съберат свидетелства за българската история, които са в земите, които по време на Първата световна война са попадат в границите на България. Става дума за религиозни свидетелства, става дума за неща, които са свързани с този манастир близо до Серес, и разбира се, това са земи в Егейска Македония, които са били населени, мога да кажа, предимно с българско население, но по времето на Византийската империя, по-късно в Османското, през Османския период, знаете, че Цариградската патриаршия има ръководна роля за православните християни в империята, и оттам всички за тези манастири и за тези изключително важни исторически свидетелства имат претенции както българите, така и гърците. И в крайна сметка мисля, че това е един нормален жест, защото така или иначе града, който ние наричаме Сяр, днешното му име и гръцкото му име е Серес, е в съвременна Гърция, и това са неща, които наистина са придобити от тази комисия към българско главно командване по време на Първата световна война, но те принадлежат в крайна сметка и на манастира, от който са взети.
1: Много ви благодаря.
0: И с историята, с Паисиевата история, всичко това са така неща, които има и с едно изречение казано, има едно много важно нещо, което ние трябва да оценим. Това са добрите отношения между България и Гърция, като две държави в Европейския съюз, между които вече няма и граница. И в крайна сметка ние, така или иначе, и в исторически план, и като настоящи, и като бъдещи, сме урисани да живеем заедно, и мисля, че тези жестове са напълно нормални.
1: Благодаря ви много за този разговор. Чухме историка Стефан Шивачев.
2: Темата в ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Премиерите в Ден след ден.
2: Тази вечер психологът и писател Георги Млеканов представя в Пловдив новата си книга «Агресия без междучасие». Той е автор на наръчника за родители и учители «Дигитална зависимост». И агресията, и дигиталната зависимост са свързани с трагичния случай с побоя на младежкия хълм в Пловдив, но някак остават извън съдебната зала, а за тях пауза няма. Кликове, лайкове, споделяния, модели на поведение. И тинейджерите имат денонощен достъп до телефоните. А доколко приложима е забраната за достъп до социални мрежи за непълнолетни у нас. Теми за разговор, анализ и коментар за все по-осезаемото влияние

0: дигиталното, което обаче става и реално, и то не винаги в положителна насока. С Георги Млеканов, преди срещата му с пловдивчани, разговаря Димитър Владимиров.
1: Ползвам думите от заглавията на последните ви книги и започвам този разговор с въпрос за дигиталната агресия. Има ли пауза за нея или вече е с осигурен денонощен достъп и въздействие до децата?
2: Няма пауза за нея, няма и междучастие, не само за нея и за другата агресия, но когато говоря с ученици и много ми е важно да ги попитам, кое по-ви обижда, ако някой ви удари физически или ако ви наскърби онлайн и пред една голяма общност ваши приятели. До сега всеки ми отговаря от тях, че голямата болка би била, ако чисто емоционално го наранят пред други хора и го покажат онлайн и го запоставят онлайн. А това е 24 часа. Няма почивка там.
1: Точно това сравнение с обидата и с физическата болка ме навежда на един случай, който стана известен на цялата страна тук, на Младежкия хълм. Побои, лайкове, присъствие в социалните мрежи, всякаква липса на емпатия. Има ли логично обяснение това за днешното поколение?
2: Аз когато писах книгата си «Агресия без междучастие», казах, че всичко това, което се случва, ще избоее по някакъв начин. Обаче никога пък не съм се представил, че по такъв случай

0: Ме шокира до там, че започнах да мисля, що така, какво се случва с нас. И това, което и днес ще говоря пред Дружеството на писателите и пред хората там, е и на вас ще го споделя, че според мен се наблюдава една атомизация на нашето общество, едно разделяне. Забравяме да бъдем хора, колкото и просто така елементарно да звучи. Смятаме, че нямаме нужда от съседа вече до нас, смятаме, че мнението на колегата ни не е важно. Вярваме, че имайки телефон, целият свят е в краката ни, обаче пък мозъка ни не работи по този начин. Той търси съпричастност с другите, но и тази дигитализация ни направи много радикални. Всички го виждаме това. При нас вече полюсите са бяло и черно, няма колорит. И това е така, защото ние не се събираме с други хора да чуем тяхното мнение, да го обсъдим през тях. Ние се озлобихме през онлайн медиите и платформите и там положението е неконтролируемо и страшно. Агресира всеки ден. Това пък прераста след това в една аномия. Има девиантно поведение по средата, което пък позволява ни, в кавички, позволява да нарушаваме правилата. Аномията е вече, когато сме приели това за нормално. Е, това най-много ме притеснява мен. Когато почнем да приемаме подобни случаи и други, не само той, той има и други, за нещо нормално. Това е разпада вече на нашето общество. Аз почнах преди време да пиша хумористични книги и ми беше май по-добре да ги пиша тях. Обаче, виждайки какво се случва най-вече с децата ни, пък и с нас, ние сме огромна част от това общество и трябва да говорим повече за тия неща, да образуваме младите, да образуваме родителите, как да постъпват, когато виждат онлайн турмоз или когато тяхното дете проявява такъв тип симптоми. Не може да сме безучастни, не бива.
1: А то е много трудно един родител или учител или възрастен до детето да разбере това. Защото трудно, хващайки телефона, детето, тинейджера, то отива в някакъв друг свят и изключва за този, който е реалния.
0: Да, изключва и това, което децата ни правят онлайн, за да се покажат, да се харесат. Те излизат извън контрола, който извън нормата, извън страха си дори. Правят нечувани глупости, за да бъдат харесани. Защото го виждат онлайн и смятат, че след като там се случва, нормално да се случи и в реалния живот, ама то не се случва така. Но има начини родителите да контролират. Аз съм родител, контролирам, има приложение, има говорене много с децата. Има начини, естествено. Но дали не абдикираме, това е въпроса. Като общество и като институции, това ми е страшно.
1: Къде се къса нишката между децата, родителите, учениците? Някъде има пробив. Къде е, от какво е причинен?
0: То е много труден въпрос. Наистина е много труден и той ще ни даде ключа и разковничето. Обаче пак ще прозвучи грозно и тъжно, но струва ми, че родителите стават все по-мързеливи. Лесно им е детето да си на телефона и те също да са на телефони да правят нещо. Е, там са къса, защото детето пък изгражда доверие и връзка с родителя, когато общува с него, а не когато го гледа как родителя си на телефона и то в неговата стая също, на компютър или на телефона. Е, тая връзка между общуването между родител и дете, която трябва да е непрекъсната, тя е скъсана.
1: Или от семейството се прехвърля на учител, на педагог в училище и на него се държи сметка, защо не е направил това, което той самия като родител не е успял по един или по друг начин.
0: Нарича се проекция, когато проектираме собствените си страхове, неволи и падения върху някой друг. Това е най-лесното. Това е защитен механизъм на аза, който ни позволява да се успокоим себе си, че не сме виновни ние. Някой друг не е виновен.
1: Да, но това не е решение.
0: Не. Наскоро бях на една среща пак на различни институции. Аз там чух само доклади, само едни кухи цифри, обаче не чух решение. Аз не чух решение на тези институции, защото пък крайна сметка аз и вие не може да идим да арестуваме или да губим някой. Няма, не сме ние тия хора, не сме тази институция, така че. Тук институциите много сериозно трябва да вземат мерки, ама много сериозно не знам дали ще го направят.
1: Има ли възможност това решение, което търсим, да се крие в ограничаването на достъпа на социалните мрежи за деца, за тинейджери? Това вече го има в някои страни. У нас доколко приложимо е. Една такава забрана дали ще направи пропастта по-малко опасна?
0: Ние сякаш доказваме, че не може сами да се оправяме. Трябва да има някаква рамка, в която да сме. Първата такава сериозна забрана дойде в Австралия миналата година. Имаше широк дебат там, но в крайна сметка техният премиер реши и го направи, прие го като закон. И глобите за операторите и за платформите са около 33 милиона долара, когато се установи случай на пробив на защитата. Те са длъжни да го направят, това, който и в Европейския парламент се говори. Аз съм писал за тези неща преди 3 години. Естествено, че трябва да има. В Албания има такава забрана. И не само там, и в много други страни. Нека обаче, като забраним нещо, да им дадем друго на децата, да им дадем по-широк достъп.

0: до спортни мероприятия, до техните интереси. Не бива да се заблуждаваме, че от началото на тая година дори да едно дете да спортува стана скъпо и непосилно за много родители. Таксите се дигнаха много. Не знам, що не се говори за това. Това е масов спорт, за който все говорим, го няма, защото пък родителите са ограничени финансово. Да, ще им вземем този достъп, обаче веднага трябва да им осигурим нещо, с което те да се развиват в по-полузатворен план.
1: Нали има нови и нови детски площадки между блоковете? Това също е вид някаква активност, обаче какво има. Виждаме на тези детски площадки? Стоят вечер, примерно, с телефоните и...
0: Да, затова трябва да е нещо организирано спрямо техните интереси. Едно дете го интересува да пее, друго да рисува, третото да играе шах, футбол, каквото и да било, но не винаги може да е достъпно за много хора. И не, аз работя с такива деца от уязвими групи и ви казвам, че не е достъпно. Колкото и да е талантливо едно дете, и той има енергията, и когато ние не му дадем възможността тая енергия да я насочи в правилната посока, ми то естествено, че някъде другаде ще я насочи, където е полезно. Жалко е, но това е реалността ни.
1: Много въпроси и много така.

0: маркери поставихме в тази реалност, в която живеем. Какво могат да очакват от срещата с вас, пловдивчани?
1: Аз ще им разкажа за разказите, които написах в тази книга и емоциите, които изпитвах, когато ги писах. Някъде плаках наистина, защото и после си се запитах пък себе си, що така реагирам. Оказа се, че реагирам така, защото разбирам децата, разбирам и техните родители, но те сами не могат да го разберат и да излязат от това положение, в което падат. Това е тъжното. Когато са в ситуация, в която те самите не могат да излязат и когато трябва да преживеят своя катарзис, защото тия деца от младежкия хълм ще преживеят катарзиса си толкова неприятен начин. А ако имаше превенция, нямаше да е този начин. Такива неща ще говори, важни, важни и ценни.
0: Успехи, не знам какъв стил ще е следващата книга. Казахте първоначално, че опитвате да пишете сатирично.
1: Да.
0: Сега може би през сарказма, за да се стигне до нещо друго, но ще го разберем по-нататък. Благодаря ви за този разговор.
1: Благодаря. Благодаря и аз.
2: Димитър Владимиров разговаря с Георги Млеканов преди срещата му с пловдивчани, а тя започва след час в литературния салон на Дружеството на пловдивските писатели.
3: Премиерите в Ден след ден.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик, съфинансиран от Европейския съюз по програма Околна среда 2021-2027. Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
3: Sometimes I get a good feeling, yeah.

Така завършва днешното издание на предаването Ден след ден на Радио Пловдив. От музикалния редактор и тон режисьор Детелина Петрова и от мен Иванка Петкова е пожеланието за приятна и спокойна вечер. Останете с новините и с програмата на Радио Пловдив.

0: 17 часа започва информационният обзор на Радио Пловдив. Обобщение на основните събития от града и региона до този час представя Севдалин Павлозов. Опашка от кръводарители в първия ден на кампанията на драматичния театър ИБЧК в Пловдив. Мост за близо 11 милиона евро над свлачището ще възстанови пътя Смолен и Пампорово. А Пловдив спечели наградата Кмет на годината за туризъм и култура за тази година. Министерството на здравеопазването отнема разрешението за лечебна дейност на пловдивската болница Медико Салфа, в която, припомням, почина 6-годишния ангел след извършена стоматологична операция. Становището е взето след проверки и доклад на Изпълнителната агенция Медицински надзор, които са установили, че тази болница е извършвала дейности извън своето разрешително, информираха от пресцентъра на Здравното министерство, разказва Антония Попова.
1: Решението за отнемане на разрешението е взето заради съвкупността от установени нарушения. Става дума за реално проведено лечение на няколко пациенти в различни медицински направления. Болницата е извършвала дейности извън обхвата, за който е получила разрешение. Това са обстоятелства, които не може да не бъдат отчетени. Според решението на Министерството на здравеопазването, лечебната дейност трябва да бъде прекратена от датата, на която заповедта бъде съобщена на лечебното заведение. РЗИ и Пловдив трябва да организира преместването на хоспитализираните пациенти в други болници в града. Заповедта може да бъде обжалвана пред административния съд в Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването и на обжалването не спира изпълнението й. Заповедта идва по-малко от месец

0: след като окръжна прокуратура Пловдив внесе обвинителен акт спрямо трима лекари за причиняване на смърт на 6-годишният Ангел Райчев от Белащица, който почина на 4 април миналата година в Пловдивската клиника Медикус Алфа след стоматологична операция под пълна опойка. За новините Антония Попова.
1: Но с дължина 108 метра за над 9 милиона евро без ДДС ще бъде изграден от над свлачището между Смолен и Пампорово. Срокът за изпълнение е 580 дни или близо 2 години. Срочна информация слушаме Радостина Колчева.
2: Агенция Пътна инфраструктура официално обяви обществената поръчка за проучвателно-проектантски работи и строителство на съоръжение, което трябва да възстанови пътната връзка между Смолен и Пампорово. Процедурата е за инженеринг с прогнозна стойност над 9 милиона евро без ДДС или 10 милиона 872 хиляди евро с ДДС. Идейният проект предвижда изграждане на триотворно мостово съоръжение с отвори 3 по 36 метра и обща осва дължина около 108 метра. Мостът ще бъде с габарит 12 метра, като пътното платно ще бъде с две ленти по 4 метра, а от двете страни са предвидени тротуарни блокове по 2 метра. Включени са ограничителни системи за пътища и пешеходни парапети, както и възможност през тротуарните блокове да преминават съществуващи и бъдещи комуникации. Крайният срок за подаване на офертите е 26 октомври 2026 година. След избора на изпълнител предстои проектирането и реалното изграждане на съоръжението. Поръчката пътната агенция е посочила 21 януари 2027 година като планирана начална дата на проектирания и строеж, а продължителността ѝ е 580 дни. Припомням, че пътният участък пропадна на 1 май тази година. Първоначално срутването беше около 40 см, но последвалите обилни валежи засегнаха близо 300 метра от пътя. От Смолян, Радостина Колчева.
1: Силен старт на кръводарителската акция, организирана от БЧК и Драматичния театър в Пловдив. Само в първия ден 33-ма бяха кръводарителите в кампанията, провела се в фойето на театъра. Всеки дарител получи покана за двама за спектакъл от репертуара на театъра през октомври. Репортаж на Живка Танчева.
3: Опашка от кръводарители има се в първия ден от дарителската кампания.
4: Дъщеря ми е главният мотив. Тя работи в реанимация, знае колко кръв е нужно и колко животи се спасяват.
3: 33-ма бяха желаещите да дарят кръв само в първите часове от акцията.
5: За добро. Някои хора имат нужда от това нещо.
6: За мен е истинско удоволствие да кръводариш, но е нормално човек да дарява кръв.
7: Да, случва се поведнъж на около година.
3: Пловдивчани, които се включиха и дариха кръв в първия ден от кампанията, Елата на театър Дарете надежда, си избраха театрална постановка, която да посетят. Колкото и парадоксално да е, често имаме недостиг на кръв от групите А и нулева, каза доктор Янко Янков, директор на районния център по трансфузионна хематология. Сюзана Рутюнян, директор на театъра, каза, че искат да са по-социално ориентирани.
8: Ние се стараем да се грижим за душевното спокойствие и здраве на нашите зрители и смятам, че с тази кампания ние ще можем да се грижим и за техния живот.
3: Театърът е част от живота на града, казват от екипа му и посвещават инициативата за началото на 145-я театрален сезон. Утре от 9 до 13 часа благотворителната инициатива продължава.
9: Идеята да помагаме на хора, защото в крайна сметка това да дариш кръв може да спаси човешки живот.
3: За новините Живка Танчева.
1: 100 електрически велосипеда идват към Пловдив. Това може да стане факт, ако съветниците приемат предложение от кмета меморандум за сътрудничество между общината и фирмата, която отдава под наем колелата. Информацията допълва Димитър Владимиров.
10: Градът да има публична система за споделено използване на електрически велосипеди. Това пише в предложението на кмета Костадин Димитров, включено в дневния ред на последната за септември сесия на Общинския съвет. Първоначално се предвиждат 100 велосипеда, определят се и позволени и забранени зони за паркиране и каране, въвеждат се конкретни правила и минимални стандарти за предоставяне на услугата. Сред изискванията са ограничена скорост максимум до 25 км в час, минимална възраст на водача до 16 години и до 14, но само по велоалеите. Забрана за ползване след употреба на алкохол и подвъз.

0: действието на наркотици. Наемането и заплащането става с инсталиране на мобилно приложение. Сред очакваните резултати е разширяването на различните услуги за устойчива градска мобилност, намаляване въздействието на автомобилния трафик и емисиите на вредните вещества във въздуха. Справка в сайта на Дружеството за електрически велосипеди показва, че таксата за отключване е 89 цента, тарифата на минута 20 евроцента с безплатни 5 минути на ден. Електрическите велосипеди са малко над 40 кг. Електромоторът е с мощност 250 вата, а сменяемата им батерия осигурява пробег до 90 км с едно зареждане. За новините, Димитър Владимиров.
1: Община Пловдив спечели награда в конкурса Кмет на годината 2026 в категорията Туризъм и култура. Отличието бе получено лично от кмета на града Костадин Димитров. Той благодари на всички гласували за града и избрали Пловдив за преживяване, защото да посетиш най-стария жив град в Европа си е преживяване, каза Костадин.

0: гласували за града и избрали Пловдив за преживяване, защото да посетиш най-стария жив град в Европа си е преживяване, каза Костадин Димитров. Успяхме да надградим титлата Европейска столица на културата от 2019, а посещенията на града се увеличиха значително, за което принос имат най-вече пловдивчани с тяхното гостоприемство, каза още кметът на Пловдив на церемонията по награждаването. Сега следва спортни вести с Йордан Данчев.
1: Добър вечер. България е изправена пред много тежка задача в матча срещу Естония тази вечер от 21 часа и 45 минути в Лигата на нациите. Нашите приемат прибалтийците в Пловдив във втория кръг на турнира отново на стадион Христо Ботев. На пръв поглед естонците са аутсайдери, но цифрите говорят друго. Гостите са в серия от три поредни матча без загуба, като в последния направиха един на един в Рейкявик с солидния тим на Исландия. Нашите пък от последните три матча имат две загуби и едно равенство. Като допълнение към всичко е и контузията на Теодор Иванов. Това ще принуди селекционер Александър Димитров да прави поредните рокади в защита. Евентуална загуба тази вечер ще закотви нашите на дъното на групата. Под нашите са само футболни джуджета от типа на Андора, Сан Марино и Гибралтар. В другия матч от нашата група Люксембург приема Исландия и дори може да се сметне за фаворит. Финансовия благодател на Ботев Пловдив Иван Филипов подаде ръка на Венцеслав Стефанов на вечерието на матча на националите. Двамата размениха остри лепреки след загубата с 1-2 от Люксембург в събота. Той припомни на Стефанов за трансфера на Никола Илиев в Интер и прикани за обединение около матчовете на България. Днес има нещо много по-важно, казва Филипов. България срещу Естония. Нека дадем на момчетата необходимата подкрепа и ги оставим да покажат какво могат на терена. За клубните закачки ще имаме достатъчно време след това, допълни Илиан Филипов. Димитър Кузманов се класира за втори кръг на сингъл на турнира на клей от серията Challenger 50 в Бари. 33-годишният пловдивчан надигра Жофли Бланкано от Франция с 6-3-6-0 за час и 20 минути. След размяна на пробиви в средата на първия сет, Кузманов осъществи втория си брейк, а съперникът му не успя да се върне. Във втората част българинът спечели 6 поредни гейма и се осигури място в следващата фаза. Опонент на Кузманов в следващия кръг ще бъде третия поставен Виталий Сачко от Украина.
0: И остана прогнозата за времето, представя дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
2: През нощта от север облачността ще се разкъсва и ще намалява, но над южната половина от страната ще остане значителна, на отделни места ще има и слаби валежи от дъжд. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. Утре над северна България ще преобладава слънчево време, докато над южна, през по-голямата част от деня, облачността ще се задържи значителна. Ще има и валежи, главно в югоисточните райони, а и в отделни райони в планините не е изключено да превали. Максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационният обзор на Радио Пловдив. Вестите до този час представя и Селерин Павлов. За приятна и успешна вечер, уважаеми слушатели.

0: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Спазвайте правилата за движение, защото всички искат да се приберат живи и здрави вкъщи. Аз съм Любомир, на 8 години.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Здравейте, започва следобедното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и минутите до 18 за най-важните новини от света на спорта. Добър вечер от екипа на предаването от Детелина Петрова.

0: Часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radioplovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена Спорт. Най-напред към футболните вълнения от клубовете ни и към Локомотив Пловдив най-напред, тъй като там феновете вече са в много тежка война с собственика Христо Крушарски, който обеща, че утре ще прехвърли акциите. Така че денят на истината за феновете на черно-белите е утре. Казал съм твърдо и категорично, че ще напусна Локомотив Пловдив. Казал съм на адвокатите в сряда да се оправят. Прехвърлям акциите на номиналната стойност, която съм платил. Е, аз на Адам Мицкевич едно време ги платих на по-висока цена, но няма значение. Дал съм пълномощно на моите адвокати, отиват при нотариус и приключват нещата. На въпроса на кого ще бъдат прехвърлени акциите, Крушарски заяви, че и той не знае и също пита, като чака отговор. Така че в сряда прехвърлям акциите, ако няма кой да ги вземе, ще ги прехвърля на нотариус. Няма никакъв шанс да се върна на лута. Никога вече, никога, никога, никога. Тази страница затварям, каквото ще да става, казва Христо Крушарски, който зарадва феновете на Локомотив, че отборът им евентуално ще тръгва по нов път. Говори се и за един човек от Съединените щати, Кечиста Русев, голям фен на Локомотив Пловдив. Той също разполагал с доста финансови средства и с доста връзки. Говори се и за хазартни босове, но какво точно ще се случи, те първа предстои да видим. В Ботев Пловдив пък нещата са спокойни. Финансовият благодетел Илян Филипов влезе в остра полемика с собственика на Славия Венци Стефанов. След загубата от Люксембург в събота, Венци Стефанов каза, че Балов и Чандъров са като в сравнение с чуждестранните футболисти, срещу които играят, Балов и Чандъров са като Лом и Лондон. Последва отговор на Илян Филипов, но днес в навечерието на втория двобой на националния ни тим финансовият благодетел на Ботев подаде ръка на Венци Стефанов. Господин Стефанов, днес не е моментът да мерим Балов и Чандъров и да обясняваме кой е бил Лондон и кой Лом и за кого, кой трансфер би бил другата страна на Луната. Националният ни отбор загуби от Люксембург, а още днес му предстои матчът с Естония. Точно в такъв момент подобни сравнения между две момчета от българския национален отбор не помагат на никого. Единственото, което могат да постигнат, е да внесат допълнително напрежение и негативизъм там, където точно днес са нужни спокойствие, увереност и подкрепа. Балов е български футболист, Чандъров е български футболист. Когато облекат националната фанелка, няма значение единия дали от Славия, другият от Ботев. Това са нашите момчета и след една тежка загуба, часове преди следващия матч, последното, от което имат нужда, е ние, ръководителите на клубовете им, да ги противопоставяме публично. Става въпрос за това, че Балов не игра, а Чандъров игра.

само че Иран отбеляза и гола за България. А що се отнася до това кой клуб до къде може да трансферира футболистите си, казва Елян Филипов, нека припомним, че Ботев Пловдив трансферира Никола Илиев в Интер Милано. Без да подценявам Червена звезда, мисля, че дори господин Стефанов ще се съгласи, че Интер е достатъчно сериозен европейски клуб. Така че няма смисъл да спорим кой къде е трансферирал футболист и кой до къде може да стигне. Днес има нещо много по-важно. България срещу Естония. Нека да дадем на момчетата необходимата подкрепа и ги оставим да покажат какво могат на терена. А за клубните закачки ще имаме достатъчно време след това. А за прословутото СОС вече започвам леко да се притеснявам за господин Стефанов. Толкова често го повтаря, че останам с впечатлението, че го сънува.

достатъчно време след това. А за прословутото SOS вече започвам леко да се притеснявам за господин Стефанов. Толкова често го повтаря, че остана с впечатлението, че го сънува нощем и сутрин се събужда с SOS на уста. Разбирам защо. Все пак не е лесно да си собственик на любимия си клуб. Успех на България тази вечер. Днес всички трябва да бъдем зад националния отбор, написа Филипов в социалните мрежи.

така тази вечер българският национален отбор по футбол е изправен пред мачове, които ще определят съдбата му за целия турнир Лига на нациите. Вероятно може всичко да се отрази и на бъдещето на националния селекционер Александър Димитров. В рамките на следващите 6 дни за тима предстоят 2 мача. До вечера с Естония в Пловдив и гостуване на Исландия на 3 октомври в Рейкявик. След мача в събота ще се са изиграли половината от мачовете в група C4 и отборите до голяма степен ще си знаят съдбата. Според регламента, победителят в групата печели промоция в Лига Б за следващото издание, вторият отива на допълнителни баражи. Тази вечер от 21.45 часа на стадион Христо Ботев в Пловдив, Лъвовете посрещат Естония във втора среща от група C4 на турнира. И само победа би оставила живи надеждите им да завършат на първото място в групата. Именно и такава е целта поставена пред отбора от Георги Иванов. Преди началото на двобоя, което означава, че ще има реакция при нова загуба. А България започна трагично. Загуба с 1-2 от Люксембург и първо поражение изобщо от този съперник в дългата история на срещите между двете страни. Тимът на Александър Димитров от тогава откри резултата чрез дебютанта Асен Чандъров, но след това гостите наложиха волята си, а публиката в Пловдив се ядоса на финала на отбора го изпрати след последния съдийски сигнал с викове към треньора оставка. Самият селекционер заяви, че няма да чака да бъде уволняван и сам ще си тръгне, ако не спечели групата. А сериозното отдалечаване от първото място може да се превърне в факт при всеки резултат до вечера, различен от победа. Особено ако тази вечер Люксембург се наложи над Исландия при домакинството си. Естония, сочена за аутсайдер, започна с изненадващо равенство 1-1 при гостуването си на Исландия и дори може да съжалява за пропуснатата победа. В исторически план България и Естония са играли само 2 пъти в квалификациите за Евро 2004 преди повече от 20 години. Тогава матчът в Талин завърши 0-0 и бе прощален за легендата Красимир Балъков с екипа на триколорите, докато няколко месеца по-късно с голове на Бербатов и Мартин Петров българите направиха крачка към класиране на последното си голямо първенство за момента. Да не забравяме една приятелска среща, играна в Турция, която е извадена от статистиката, тъй като завърши 2-2 след 4 дуспи. Тогава се заговори много за чернотото. Днес селекционерът Александър Димитров трябва да направи тотално различно лице и поведение спрямо първия матч. Очакванията са за по-агресивна игра и преса в предни позиции с търсене на бърз гол. Промени в стартовия състав със сигурност ще има, тъй като със сигурност Теодор Иванов отпадна от матча и от другите два в селията, като се контузия напусна принудително терена с Люксембург. Не е изключено и партньорът му в сърцето на отбраната Кристиан Димитров да загуби мястото си, като Стефан Велков от датския Сьон Дириски и Андрея Христов от португалския Визела са фаворити за титулярните панелки. Стефан Велков дори участва в пресконференцията с нощи. Димитър Митов по всяка вероятност ще се върне под рамката в средата на терена. Не е ясно дали Илия Груев младши ще започне или ще бъде съхранен предвид факта, че тренира след контузия от 5 месеца и предстоят още гостувания на Исландия и Люксембург. Андриан Краев обаче със сигурност ще получи стартова фланелка предвид спецификата на противника. Лукас Петков хвърли много усилия в атака и по всяка вероятност отново ще заслужи доверието, подкрепен от Марин Петков и Кристиан Баув. Естонците вероятно ще заложат на компактна защита в средната линия и опасни контратаки, подобно на стратегията им в Рейкявик. Системата 4-5-1 при тях изглежда без алтернатива, като контузени и болни в състава им няма. Но селекционерът им Юрген Хен е представител на новото поколение треньори. Хен, който още не е навършил 40 години, се прочу с успеха си с местния Гранд Флора Талин, който класира в груповата фаза на турнира Лигата на конференциите само с естонски играчи. Отличната му работа, граничеща с подвиг предвид естонските реалности, му гарантира договор с национални отбори почти неограничено доверие. Срещата ще бъде ръководена от младия грузински съдия Гога Кикачишвили, Давид Автлидиани и Давид Габисония ще бъдат странични рефери, отговорниците за ВАР са германецът Робер Шродер и Иракли Квиликашвили като асистент ВАР съдия.

4 дни. 4 незабравими вечери. От 1 до 4 октомври Пловдив отново става столица на китарата. Туле и Самуел Соломон, Мария Кавърджикова и банда Дел Падре, легендарният Владко Стефановски и за финал магията на бразилската китара с виртуозния Яманду Коста. Гитарт фестивал. Бъди там!

след като мъжкият национален отбор на България по волейбол се класира за световното първенство до година и женският национален отбор направи същото, съобщиха от Българската федерация по волейбол. Нашият тим, който стигна до 8-ми на финал на Европейското, ще играе на турнира благодарение на мястото си в световната ранглиста. В момента България е на 29-то място, което е напълно достатъчно. 21-то световно първенство ще се проведе в САЩ и Канада от 20 август до 5 септември следващата година. Като домакини до сега са обявени единствено трите американски града – Анахайм, Омаха и Орландо. Тепърва Канада ще определи официално залите в страната, които ще приемат срещи от надпреварата. Двете държави се класират по право на турнира като организатори. Останалите, които вече имат квоти, са европейските шампионки от Турция, Италия, Доминиканската република, Куба, Пуерто Рико, Тайланд, Китай, Япония, Сърбия, Полша, Египет, Кения, Камерун, Аржентина, Бразилия и Колумбия. Българският национален отбор е в групата, която се класира според ранкинга си. При последното си участие на първенството на планетата през 2025 година в Тайланд, българският отбор отпадна в група Е. След три загуби от отборите на Турция, Канада и Испания. И тенис, Димитър Кузманов се класира за втори кръг на сингъл на турнира на клей от целите Challenger 50 в Бари с награден фонд 56 700 евро. 33-годишният пловдивчанин надигра Жофри Бланкано от Франция с 6-3-6-0 за час и 20 минути на корта. Опонент на Мико в следващия кръг ще бъде третия поставен Виталий Сачко от Украина. С успеха си българинът заработи 4 точки за световната ранглиста на ATP, в която през тази седмица заема 361-то място.

И завършваме с обзор на интересните двубоя от турнира УЕФА Лига на нациите, които ни очакват тази вечер. В Лига А, група 3 от 21:45, Чехия домакин на Англия, а Испания приема Хърватия. В Лига Б, първа група, Шотландия срещу Швейцария и Словения срещу Северна Македония от 21:45 са двата матча. В Лига С, група 1, от 19 часа Финландия Беларус, а от 21:45 Сан Марино срещу Албания. И в Лига С, четвърта група, от 21:45 България срещу Естония и Люксембург срещу Исландия. В трета група от 19 Молдова, Фарерски острови и от 21:45 Словакия срещу Казахстан. И така да пожелаем успех на нашите лъвове тази вечер, въпреки лошия старт на турнира Лига на нациите. Надяваме се тази вечер нещата да се развият по съвсем друг начин. Иначе ще направим още едно опело за българския футбол. Така завършваме и предаването Антена Спорт от водещи Йордан Данчев и от екипа ни. Приятна вечер!

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 29 септември, вторник. Акцентите в бюлетина. Гърция ще върне на България тленните останки на българския владетел цар Самуил тази събота. Министрите на културата на двете държави подписаха меморандум за разбирателство за взаимното предаване на съхранение на реликвии с историческа стойност. България набра още 2 милиарда и 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Над 500 000 бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Тази вечер от 20 часа е концертът на легендарната рок-група Deep Purple в София. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Гърция ще върне на България тленните останки на българския владетел цар Самуил тази събота. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Репортаж на Мира Стефанова.
1: Скъпи сънародници, след интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина.
2: Правителството одобрява споразумението на днешното си заседание и упълномощава министъра на културата да го подпише заедно с гръцкия си колега, съобщи премиера Румен Радев, и припомни, че усилията на България да си върне тленните останки на цар Самуил продължават повече от 60 години.
1: Вече 6 десетилетия не са преставали усилията на българската държава да се върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се падна историческата чест да го постигнем.
2: Премиера благодари на гръцкия си колега.
1: Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави. Нашето общо членство в Европейския съюз спомага всяка една от страните да разбира по-добре чувствителността на другата.
2: Тази събота на 3 октомври премиера Румен Радев ще бъде в музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил.
1: След транспортирането на тленните останки до София с самолет Спартан на цар Самуил, те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството. Затова на 3 октомври, събота, в 12.30 часа, каня всички съднародници на площад Батенберг пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил. След което заедно със шествие да го изпратим до църквата Света София в последният му

0: За новините Мира Стефанова.
1: Министрите на културата на Гърция и България Лина Мендони и Евтим Милошев подписаха меморандум за разбирателство за взаимното предаване за съхранение на реликви с историческа стойност за двете страни. В Гърция се завръщат 48 реликви от манастира Панагия Юсинифиниса, манастира Свети Йоан Предтеча край Серес и Светата митрополия на Серес и Нигрита. Те са били пренесени в София през 1917 година по време на Първата световна война и са били съхранявани в Националния исторически музей. От своя страна Гърция ще предаде на България останките, открити през 1965 година в базиликата Свети Ахил от професор Николаос Муцополос и идентифицирани като принадлежащи на българския цар Самуил. Заедно с тях ще бъде предаден и останалият антропологичен материал, намерен в общо 4-те саркофага в базиликата. През последните години останките са съхранявани в Музея на византийската култура в Солун. През 2014 година, по повод 1000 години от смъртта на Самуил, останките за първи път са показани пред българската делегация, водена от президента Росен Плевнелиев. Връщането им сега е приятелски жест от страна на гръцката държава, каза бившият министър-председател Кирил Петков, чието правителство повдигна въпроса през 2022 година. Той уточни, че България има насрещни ангажименти.
2: Да, разбира се, имаме доста голям брой артефакти, които са в България, които ще бъдат дадени на гръцката държава, но в сравнение с това да имаме един от българските владетели да се върне обратно в България, мисля, че истинската причина за това да се случи е приятелството между двете държави.
1: Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев уточни, че споразумението за предоставяне на води от реките Арда и Места не е част от ангажиментите по връщането на останките на цар Самуил.
3: Въпросът е, ако има, както сега имаше конкретен режим на ползване, имаше и допълнително заплащане. Не знам докъде е този междуправителствен договор, но той е съвсем различен от това, което в момента се случва с връщането на мощите на цар Самуил.
1: Парламентарно представените партии приветстваха постигнатата договореност между Гърция и България. Янка Тянкова от Прогресивна България заяви.
4: И в най-смелите си мечти не съм се представяла, че тленните останки на цар Самуил и артефакти, които се намират в Гърция, ще се върнат отново там, където им е мястото, тяхната родина. Така че аз лично съм развълнувана много.
1: Връщането на тленните останки е успех за няколко български правителства, казаха съпредседателите на НДА България Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.
5: Тогава с срещи с гръцките власти беше установено началото на този процес и трябва да бъдат поздравени всички български правителства, включително и настоящото, за свършената работа в тази посока.
1: Депутатът от Възраждане Петър Петров посочи, че е важен крайният резултат.
6: Нещо, което е искано от много български държавници, без значение от коя власт и от коя политическа окраска, така че всички българи заслужаваме останките на българския цар Самуил да бъдат погребани в България.
1: Цар Самуил управлява България в края на 10-ти и началото на 11-ти век. Умира през 1014 година, а 4 години по-късно Първото българско царство пада под византийска власт. Тленните му останки са открити през 1969 година от гръцкия археолог професор Николаос Муцополос при разкопките на базиликата на остров Свети Ахил в Малкото Преспанско езеро. След това костите са пренесени в Солун, където се съхраняват в Музея на византийската култура. Временно управляващият посолството на Република Северна Македония в София е била извикана днес в Министерството на външните работи заради отказа на местни институции да допуснат в югозападната ни съседка Ангел Георгиев, председател на Парламентарната комисия по политиките за българите извън страната на 27 септември. Той е искал да присъства на заседание по делото срещу нашата сънародничка Ива Михайлова в Кочани на следващия ден в качеството му на член на българската парламентарна делегация. На срещата днес Външно министерство е поискало обяснение за мотивите на Скопие да предприеме подобни действия предвид безпрепятственото влизане на Ангел Георгиев на територията на Република Северна Македония през предходните месеци по същия повод. Българската страна е заявила, че разглежда подобен подход като провокативен, посочват от ведомството. Над половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Изплащането ще започне от 1 октомври. Мярката е част от пакет на правителството за компенсиране на високите цени на горивата и храните. Други 50 евро

0: ще се платят отново на 550 000 нуждаещи се от Агенцията за социално подпомагане като коледна добавка още през ноември. Цветелина Стоянова допълва.
1: Социалният министър Наталия Ефремова подчерта, че хората не трябва да подават заявления за помощите, които ще получат през октомври и през ноември.
2: Ние не изискваме никакви документи от хората, защото в системите ни съществува информация за тях. Имаме обмен на данни с Националната агенция за приходите за доходите им, тъй като е по доходен критерия и в двата случая помощи и автоматично изплащаме тези помощи.
1: Коледните добавки за първи път се предоставят по новите правила, изрично разписани в закон за социалното подпомагане в началото на годината. Парите не са само за бедните пенсионери с доходи до линията на бедност. Сега кръгът е разширен и с други. Но
2: тези, които имат право на помощи за отопление, те със сигурност са част от целевата група, която има право и на коледната добавка. Човек, който получава пенсия около или под линията на бедност, може да има и други доходи. Така че се обследва цялото състояние имуществено на човека, за да има право на помощ. Разбира се, той може да подаде и заявление, никой няма да може да го спре, нито пък е необходимо. Който счита, че е допустим, винаги може да се обърне към службата на Агенцията за социално подпомагане.
3: Тези, които получават инфлационния чек и тези с коледна добавка, са едни и същи категории?
2: Не са съвсем едни и същи, но в голямата си част се покриват. Еднотипна целева група.
1: Ефремова потвърди, до година обезщетението за майчинство през втората година на детето ще бъде повишено като размер. Какъв ще той, все още се уточнява. Сега е почти 399 евро на месец.
2: Все още сме в търсене и осигуряване на допълнителен ресурс в осигурителната система, но вярвам, че ще имаме едно по-добро ниво на обезщетението за втората година от майчинството.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: България набра още 2 милиарда и 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Междувременно станаха ясни и резултатите от 12-тият вътрешен аукцион, където бяха набрани още 150 милиона евро дълг, информира репортерът Марта Младенова.
4: За сега официалните данни за новата емисия външен дълг се очакват, но от предлагането става ясно, че тя е оформена в три транша. Това е второто излизане на страната ни на външните пазари, след като през юли набрахме 2 милиарда и 500 милиона евро дълг. Преди дни рейтинговата агенция Fitch повиши перспективата пред кредитния рейтинг от стабилна на положителна, но излизането на международните финансови пазари идва в момент, когато се очаква затягане на лихвените условия заради геополитическата ситуация. Междувременно станаха ясни и резултатите от проведения аукцион на вътрешния пазар в понеделник, които са официално обявени и от БНБ, и от Министерството на финансите. 150 милиона евро дълг под формата на 5-годишни книжа е набран със средно претеглена доходност от 4,02 на 100. През юли този показател беше 3,43 на 100. С това общо от вътрешния пазар са изтеглени 1 милиард 750 милиона евро. Припомням, че според бюджет 2026 тази година максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през тази година, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 милиарда евро към края на годината или 30,1 на 100 от брутния вътрешен продукт. За новините Марта Младенова.
0: Според становище на Фискалния съвет, част от макроикономическата прогноза на Министерството на финансите е недостатъчно обоснована. От консултативния орган смятат, че оценката за ръст на икономиката от 3 на 100 е по-скоро завишена. Според експертите, нарастването е от 2,5 до 2,8% от брутния вътрешен продукт. В анализа се посочва още, че при данните за брутния вътрешен продукт има включени остарели нива на цената на петрола и лихвите. Именно за тях Фискалният съвет препоръчва да се направи актуализация спрямо сегашната ситуация. Правителството одобри допълнителни разходи за Министерството на правосъдието за тази година в размер на над 1 милион 800 хиляди евро. Над 1,5 милиона евро от парите са за изпълнение на инвестиционен проект, изграждане на телефонна система за провеждане на разговори от настанените в местата за лишаване от свобода. Също така правителството одобри близо 700 хиляди евро допълнителни компенсации за БДЖ пътнически превози. Средствата са за безплатни и преференциални пътувания за някои категории пътници за тази година. Кабинетът даде зелена светлина и за 12 милиона евро допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза по нерентабилни вътрешноградски автобусни линии заради продължаващия значителен ръст на цените на горивата.

0: Предоставените от държавата противогрипни ваксини за деца ще обхванат само 17% от тях, тъй като липсват официални данни за нагласите на родителите да направят такава имунизация. Това обявиха от Здравното министерство във връзка с дискусията, че е възможно поръчаните ваксини да не стигнат за всички желаещи. Ваксините все още не са внесени в страната, информира репортерът Елена Бейкова.
1: Частични проучвания у нас показват, че само 20% от родителите са склонни да вакцинират децата си срещу грип. Така доктор Кремена Пармакова от Здравното министерство обясни заложения обхват на децата в националната програма за имунизация, която започва от тази есен и по нея ще бъдат осигурени 98 000 дози ваксини.
2: Спрямо грипните ваксини са налице същата стигма и митове, както и спрямо другите ваксини, свързани с тежки нежелани реакции, страх при родителите.
1: Право на безплатна след 1 октомври ще имат деца от 6 месеца до 7 години включително и деца с хронични заболявания до 17 години включително. Ваксината ще се поставя само от личния лекар на детето. У нас все още няма доказан случай на грип, обясни професор Нели Курсун от Центъра по заразни и паразитни болести.
3: Вероятно, циркулацията ще започне в края на октомври, през ноември и ще достигне най-високо разпространение в края на януари.
1: Очаква се грипните вируси да доминират през зимата, а по-слабо да се разпространяват COVID-19 и други респираторни вируси. За новините Елена Байкова.
0: Министерството на здравеопазването отнема разрешението за лечебна дейност на болница Медикус Алфа в Пловдив заради извършването на дейности, които не са включени в него. Припомням, че в болницата беше извършена стоматологична интервенция под пълна упойка на 6-годишния Ангел Райчев, който почина. А преди по-малко от месец, окръжната прокуратура внесе в съда обвинителен акт спрямо двама анестезиолози и заболекарката, извършила операцията. Чуйте още от кореспондента ни Кремена Данева.
4: Решението за отнемането на разрешителното е взето след проверки и доклад на Изпълнителната агенция Медицински надзор и се базира на установените нарушения, посочват от Министерството на здравеопазването. Става дума за реално проведено лечение на няколко пациенти в различни медицински направления, като болницата е извършвала дейности извън обхвата, за който е получила разрешение. След оповестяването на решението, РЗИ и Пловдив следва да организира преместването на хоспитализираните пациенти в други болници в града. Заповедта може да бъде обжалвана пред административния съд в 14-дневен срок, но обжалването не спира изпълнението й. От Пловдив, Кремена Данева.
0: 27-годишен е задържан за предизвикване на пожар в Борова гора край Ивайлов, градското село Камилски дол, съобщи полицията в Хаско.

0: на днешното си заседание. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от министъра на външните работи по настояване на премиера. Това стана след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланикът определи твърденията като неверни. Междувременно, Министерството на външните работи разпореди проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. За конструктивни разговори за Украина между руски и американски представители съобщи американски служител пред Reuters. Специалният пратеник на руския президент Кирил Дмитриев е бил във Вашингтон и е разговарял включително за възможни съвместни енергийни инициативи между Съединените щати и Русия след края на войната. В Брюксел генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че саботажите на Русия в Европа няма да подкопаят подкрепата за Украина. Редакторът Весела Владкова с още информация.
1: Русия продължава своята безразсъдна кампания от враждебни действия срещу съюзниците от НАТО, заяви генералният секретар Марк Рюте. Тя се опитва да отслаби решимостта ни и да спре подкрепата ни за Украина, но не успява. Нашето послание към Москва е ясно. Ще направим още повече за Украина, каза Рюте пред журналисти, след като Естония обвини Москва в организирането на палеж срещу оръжеен производител. Естонският премиер Кристен Михел съобщи по-рано днес, че пожарът в помещенията на доставчик на безпилотни превозни средства за Украина е причинен по поръчка на руските служби за сигурност. Отговорът от Москва не закъсня.
2: Подобни заявления являются голословными.
1: Подобни твърдения са безпочвени, необмислени, нямат никаква връзка с реалността и са лишени от какъвто и да е разум. Нито можем, нито ще приемем подобни твърдения сериозно, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. А руският външен министър Сергей Лавров коментира, че Европа води война срещу Русия, а не обратното, като намекна за доставките на оръжие за Украина. НАТО отхвърли категорично обвиненията на Москва, че ескалира военно-политическата ситуация около руския ексклав Калининград. Повод за писмо на Кремъл до Алианса станаха военни учения на НАТО, проведени през август в Балтийско море. Заради това Русия заплаши да използва, цитирам, целия си арсенал, включително ядрено оръжие, за да защити територията си. ТАСС съобщи, че руският президент Владимир Путин е подписал указ за увеличаването на числеността на въоръжените сили до 2 милиона и 441 хиляди души, от тях над 1 милион и половина военнослужащи. През следващата година Русия планира да увеличи с близо една трета военните си разходи, които ще надвишат 200 милиарда долара. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че се подготвя изпращането на контингент от нови 10 000 севернокорейски войници на фронта. В замяна на помощта на територията на Северна Корея е започнало производството на ударни дронове тип Шахет с техническа подкрепа от Русия. За новините Весела Владкова.
0: Руски стратегически бомбардировач Ту-95 се е разбил в Амурската област в далечния изток. Шестима членове на екипажа са загинали, един е хоспитализиран, съобщиха от Руското министерство на отбраната. Самолетът е паднал в безлюдна местност. Към мястото на инцидента е излетяла комисия на въздушно-космическите сили, която трябва да установи причините за катастрофата. По данни на вестник Комерсант, самолетът е паднал 5 минути след излитането си. Американският посланик в Гърция Кимбърли Гилфайл е предизвикал политически отзвук в Румъния, след като е намекнала, че Съединените щати могат да свалят правителства. Изказването изглежда визира събитията в Букурещ по-рано тази година, пише Financial Times. С подробностите слушаме кореспондента ни Веселин Пълнов.
3: Кимбърли Гилфой, бивша гоненица на Доналд Тръмп,

0: Плачи, която взе поста си миналата година, е намекнала за предстоящ крах на румънското правителство, заявявайки според Wall Street Journal: «Можем да направим това с всяка страна, която пожелаем. Можем да го направим и тук». Гилфойл се изказала по този начин за Румъния на 18 март по време на официална вечеря в посолството на Съединените щати в Атина, на която са присъствали над дозина души, включително политици, служители на посолството и военни, съобщи за Financial Times лице запознато със случая. Правителството на Румъния падна през май, когато социал-демократите се оттеглиха от управляващата коалиция и гласуваха заедно с крайно дясната опозиция за свалянето на министър-председателя Илие Болжан. Посолствата на Съединените щати в Атина и Букурещ отказаха коментар на публикацията. Говорител на Държавния департамент на Съединените щати заяви, че Вашингтон цени стратегическото си партньорство с Румъния, което остава силно по отношение на споделените приоритети, включително енергийната сигурност и разпределението на тежеста в сферата на отбраната. Срещата между Гилфойл и румънските социал-демократи изглежда конспиративна и трябва да бъде обект на проверка, заяви евродепутатът от център дясно Зигфрид Мурешан, който в сряда ще търси подкрепата на румънския парламент, за да стане премиер. Financial Times пише още, че през март Гилфойл е посетила Букурещ, за да популяризира газовия коридор от Гърция през България и Румъния, така наречения вертикален коридор към Украина. Тя също така е настоявала Румъния да закупи значителни количества втечнен природен газ от Съединените щати, твърдят двама души, запознати с обсъжданията. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Днес от 20 часа е концертът на легендарната рок-група Deep Purple в София. Музикантите пристигнаха в страната ни в неделя. С подробностите чуйте музикалния редактор Елеонора Стоилова.
2: Европейското турне на легендарните Deep Purple стартира тази вечер от зала Арена София. Освен вечните класики на групата, публиката ще има възможност да чуе и песни от 24-ти им студиен албум Splat, с който бандата връща енергията и духа на класическия рок. Той е записан с участието на новия китарист Саймън Макбрайт. Преди Deep Purple на сцената ще излязат музикантите от енергичната банда Jailer, а мерките за сигурност ще бъдат засилени. За новините, Елеонора Стоилова.
1: Ред на спортните новини ще ги представи Владислав Стоянов. Добър вечер!
3: Добър вечер! Ръководството на футболния ЦСКА официално потвърди, че новият старши треньор е германският специалист Маркус Гиздол. Той подписа договор до края на сезона с опция за удължаване с още една година, като според клуба ще дебютира в първия шампионатен двобой. Гиздол е работил в отбори от родината си, Русия и Турция. В неговия щаб ще са сънародниците му Райнер Видмайер и Якоб Браун, а ще бъдат назначени още двама човека. Женският ни национален отбор по волейбол е придобил правото да участва на световното първенство до година, съобщи федерацията. На последния европейски шампионат състезателките на селекционера Марчело Абонданца достигнаха до осми на финалите и комбинацията с 29-та позиция в световната ранглиста им носи квота за турнира, който ще бъде в Съединените щати и Канада. Новини от тениса. Димитър Кузманов спечели срещата си от първия кръг на турнира в Бари с 6-3 и 7-0 срещу французина Джефри Бланкано. А националът Пьотър Нестеров приключи участие в Порто също в първия кръг след 5-7, 6-1 и 4-6 срещу португалеца Гонсало Маркеш. Данил Медведев триумфира на турнира от сериите ATP 250 в Ханчжоу, Китай, с награден фонд над 1 милион долара. На финала руснакът, който беше водач в схемата, надигра сънародника си Андрей Рублев с 7-5 и 6-4. Людмил Георгиев е новият председател на Българската федерация по тенис на маса. Той беше избран от общото събрание с пълно мнозинство и с 4 годишен мандат. Припомням, че националният отбор по футбол на България приема Естония от 21:45 в Пловдив във втория си матч от третото ниво на турнира Лига на нациите, който ще предаваме по програма Хоризонт.
1: С синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
4: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 17 градуса в Кърджали, Сливен и Казанлък до 25 в крайните северо-западни райони, където времето днес се задържа предимно слънчево. Поривите на вятъра по Северното Черноморие бяха до 17 метра в секунда, в планините до 20 метра в секунда. Слаби валежи имаше

0: отделни места в Южна България. Към този час в София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 957 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще остане без съществена промяна. През нощта ще преобладава облачно време, слаби превалявания от дъжд ще има на отделни места в южната половина от страната. Ще продължи да духа слаб в източните райони, умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса, в София 10. Утре облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен северо-източен вятър. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София 20. Над планините в Южна България облачността ще се задържи значителна и на отделни места ще превали дъжд в районите с надморска височина над 2200 метра сняг. По Стара планина ще бъде слънчево. Ще духа силен и бурен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14 градуса, а на 2000 метра около 6. През следващите дни в Западна България ще преобладава слънчево и почти тихо време. Над източна облачността ще бъде предимно значителна, по Черноморието ще бъде ветровито с умерен и силен северен вятър, ще има валежи от дъжд, значителни по количество в района на Странджа. Минималните температури ще бъдат от 3-4 градуса в отделни котловини в Западна България, където ще има и условия за слана, до 14-15 по морския бряг. Максималните ще са предимно между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: От два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 20.

0: 30 км. Посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Гърция ще върне на България тленните останки на българския владетел цар Самуил тази събота. Министрите на културата на двете страни подписаха меморандум за разбирателство за взаимното предаване за съхранение на реликви с историческа стойност. България набра още 2 милиарда и 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Над половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Тази вечер от 20 часа е концертът на легендарната рок-група Deep Purple в София. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лъчезар Вълев и Ангел Григоров.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: най-важната за мен програма, тази с изключителната музика на моя баща, с обич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов, 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите с обич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон

0: Животът не е екшен филм и нямаш право на втори дубъл. Шофирай разумно. Аз съм Ивайло Пеев от БНР Бургас и ви призовавам. Пазете себе си и другите на пътя.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Рудбокс.
1: Рудбокс.
0: Рудбокс. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Новините на Радио Пловдив в 19 часа.
1: Министерството на здравеопазването отнема разрешението за лечебна дейност на болница Medicus Alpha в Пловдив, в която почина 6-годишният ангел след извършена стоматологична операция. То е взето след проверки и доклад на Изпълнителна агенция Медицински надзор, които са установили, че болницата извършвала дейности извън разрешителното си, съобщиха от пресцентъра на Здравното министерство. Решението за отнемане на разрешението е взето заради съвкупността от установени нарушения. Става дума за реално проведено лечение на няколко пациенти в различни медицински направления. Болницата е извършвала дейности извън обхвата, за който е получила разрешение. Това са обстоятелства, които не може да не бъдат отчетени. Според решението на Министерството на здравеопазването, лечебната дейност трябва да бъде прекратена от датата, на която заповедта бъде съобщена на лечебното заведение. РЗИ и Пловдив трябва да организира преместването на хоспитализираните пациенти в други болници в града. Заповедта може да бъде обжалвана пред административния съд в Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването и на обжалването не спира изпълнението й. Заповедта идва по-малко от месец, след като окръжна прокуратура Пловдив внесе обвинителен акт спрямо трима лекари за причиняване на смърт на 6-годишният Ангел Райчев от Белащица, който почина на 4 април миналата година в Пловдивската клиника Medicus Alpha след стоматологична операция под пълна упойка. За новините Антония Попова.
2: Силен бе старта на кръводарителската акция на Българския червен кръст и драматичния театър в Пловдив. В първия ден 33 бяха кръводарителите в кампанията, която се проведе в фоайето на театъра. Всеки дарител получи покана за двама за спектакъл от репертуара на театъра през месец октомври. Опашка от кръводарители има се в първия ден от дарителската кампания.
3: Дъщеря ми е главният мотив. Тя работи в реанимация, знае колко кръв е.

0: нужно и колко животи се спасяват.
1: 33-ма бяха желаящите да дарят кръв само в първите часове от акцията.
2: За добро. Някои хора имат нужда от това нещо.
3: За мен е истинско удоволствие да кръводариш, но е нормално човек да дарява кръв.
4: Да, случва се поведнъж на около година.
1: Пловдивчани, които се включиха и дариха кръв в първия ден от кампанията, елата на театър Дарете надежда, си избраха театрална постановка, която да посетят. Колкото и парадоксално да е, често имаме недостиг на кръв от групите А и нулева, каза доктор Янко Янков, директор на районния център по трансфузионна хематология. Сюзана Ротюнян, директор на театъра, каза, че искат да са по-социално ориентирани.
5: Ние се стараем да се грижим за душевното спокойствие и здраве на нашите зрители и смятам, че с тази кампания ние ще можем да се грижим и за техния живот.
1: Театърът е част от живота на града, казват от екипа му и посвещават инициативата за началото на 145-я театрален сезон. Утре от 9 до 13 часа благотворителната инициатива продължава.
6: Идеята да помагаме на хора, защото в крайна сметка това да дариш кръв може да спаси човешки живот.
1: За новините Живка Танчева.
7: 100 електрически велосипеда идват към Пловдив. Това може да стане факт, ако съветниците приемат предложени от кмета меморандум за сътрудничество между общината и фирмата, която отдава под наем велосипедите. Градът да има публична система за споделено използване на електрически велосипеди. Това пише в предложението на кмета Костадин Димитров, включено в дневния ред на последната за септември сесия на Общинския съвет. Първоначално се предвиждат 100 велосипеда, определят се и позволени и забранени зони за паркиране и каране, въвеждат се конкретни правила и минимални стандарти за предоставяне на услугата. Сред изискванията са ограничена скорост максимум до 25 км в час, минимална възраст на водача до 16 години и до 14, но само по велоалеите. Забрана за ползване след употреба на алкохол и под въздействието на наркотици. Наемането и заплащането става с инсталиране на мобилно приложение. Сред очакваните резултати е разширяването на различните услуги за устойчива градска мобилност, намаляване въздействието на автомобилния трафик и емисиите на вредните вещества във въздуха. Справка в сайта на Дружеството за електрически велосипеди показва, че таксата за отключване е 89 цента, тарифата на минута 20 евроцента с безплатни 5 минути на ден. Електрическите велосипеди са малко над 40 кг, електромоторът е с мощност 250 вата, а сменяемата им батерия осигурява пробег до 90 км с едно зареждане. За новините, Димитър Владимиров.
8: През нощта от север облачността ще се разкъсва и ще намалява, но на южната половина от страната ще остане значителна, на отделни места ще има и слаби валежи от дъжд. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. Утре над северна България ще преобладава слънчево време, докато над южна, през по-голямата част от деня, облачността ще се задържи значителна. Ще има и валежи, главно в югоисточните райони, а и в отделни райони в планините не е изключено да превали. Максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чапански.

0: 4 дни. 4 незабравими вечери. От 1 до 4 октомври Пловдив отново става столица на китарата. Туле и Самуел Соломон, Мария Кавърджикова и банда Дел Падре, легендарният Владко Стефановски и за финал магията на бразилската китара с виртуозния Яманду Коста. Гитарт фестивал. Бъди там!
1: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
2: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
3: Слушайте.
4: Какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
4: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: На полето сме, уважаеми слушатели, между градовете Пазарджик и Пещера. И точно тук, където сега е оживено в началото на есента, съвсем в началото на есента, за да видим как върви прибирането на реколтата от грозде. И озряло ли е вече? Питаме Стоян Радин, председателя на кооперацията в Радилово. Здравейте!
1: Здравейте! Озряло е гроздето, хубаво, добре отгледано. Пазарите са трудни. Какво да кажем, като всичко? Трудно.
0: Много ваши колеги казват, че тази година е благодатна. Особено за плодовете, до някъде за зеленчуците. Как е с гроздовата реколта?
1: Ами и с гроздото същата работа. По-голяма реколта, по-високи добиви, по-малко търсене. След като винпромите не работят, вече работят само с тяхно грозде, остана трудна продажбата на гроздото. Десетина години винпромите не купуват грозде. Ами на частни продаваме, на частници. Ама ще остане грозде необрано. Не само при мен, а на много места. Като има много грозде, цената пада, търсенето малко и много масиви ще останат дори необрани.
0: Колко декара е масива, пред който се намираме сега?
1: 420 декара. Трудно ще бъде да се продаде всичкото грозде.
0: Да,
1: дори съмнявам да се продаде.
0: Какъв е сорта, сортовете, които берете в момента?
1: В момента берем Мерло и Памет, а има и Ръкацител бяло. Бялото грозде се търси повече от червеното, за разлика от преди години. От Мерлото се търсеше повече.
0: На какво се дължи това?
1: Ми, може би, че направиха много нови лозя с червени сортове. Наблегнаха на тях и до тук доведе. Направиха се много лозя, без да се мисли за реализацията на гроздото. Имаше по едно време две програми, сега в момента даже не знам дали текат. Едната за унищожаване на грозде, другата за направяне на нови лозя. Смешна работа.
0: Някъде направиха, а някъде ги изкореняват.
1: Не
0: и изкореня, то доста усилено.
1: Не изкореня. Водиха програма за беретба на зелено. Да минеш да унищожиш ресит гроздо. Да не береш. И затова ти плащат. А на други плащат да правят нови лозя. На едните плащат да се унищожава гроздото, че има свръхпроизводство, на други плащат да правят нови лозя. Смешна история. Смешна. Затова преди години плановата икономика си беше много по-добра според мен отколко. Тая хищническата, пазарната. Няма ли грозде, висока цена. Има ли грозде, остава по лозите. Така с всичко. И с плодовете, слушам, че колегите са сливи. Те не са ги обрали тая година. Много сливи, ниска цена. Берачите искат цени, колкото да го продаваш, то по-хубаво да не го береш.
0: Но това е една от реколтите, на която ви основно разчитате. И след като гроздито остава по полето, излишно е да питам за разходите, които си покривате.
1: Не мога да се покриват разходите тая година. Разходите ще ги покриваме с жито. И там цената не е мръднала от 15 години. И там е трудно. Къде бяха заплатите, торове, препарати, нафта преди 15 години, цената същата на жито. Всички знаят колко са били разходите преди 15 години, при житните примерно, и колко са сега. Къде беше хляба преди 15 години? Житото не е поскъпнало, хляба е сигурно на тройна цена от преди тогава. Месото и то, животновъдите, фуража беше на същите цени преди 15 години. Сега живото тегло е три пъти по-скъпо. Най-зле е в житото и плодовете, зеленчуците и лозята.
0: Връщаме се пак в лозята край село Радилово. Кампанията вече започна. До кога продължава тя? А цената каква е в момента, на която продавате?
1: Цената е 70 цента на мерлото, 55 на памида и 70 за ръкацетела, като миналогодишните цени са.

0: работя. Но няма да мога да се реализира произведеното грозде.
1: Това е ясно. Ръка, която безспорно е нужна, за да се откъсне всяка един сълкъм.
0: Ми работна ръка има, мандатниците са двойни на миналата година. До тук доведе еврото. Миналата година плащахме мандатници по 35 лева, сега даваме 30 евро. При същите цени на грозото.

0: Днес, уважаеми слушатели, ви отвеждаме на гости в стопанството на Иван Аянски. Той е от град Раковски и е влюбен в народната музика. Част от ансамбъл Слав Бойкин в град Раковски. Но да кажем сега къде се намираме на слушателите. Здравей!
1: В момента сме на една база, Орехова градина, Орехова сливова и пчеларство. Тук ми е пчелина, тук ми са орехите, тук ми е гроздото, виното, всичко е от тук. От тук тръгва.
0: Къде се намира тази база?
1: Това се намира се зад оранжерията на Раковски, между Момино и генерал Николаево, на 2 км от пътя, главния път. И тук се любим да се почуваме, да се веселим.
0: И да работите.
1: И да поработим по-малко.
0: Оттам... Ама силно работата е малко повече от веселбата, защото виждам тези орехови дървета, които са така едни от млади насъждения, но пък вече дават обилен плод.
1: 12 години са вече, почнахме от четвъртата година. Те са някакви такива специални сортове бяха. Почнахме малко по малко, днеска достигнахме, вчера завършихме реколтата, обрахме я. В момента се почушава, почнахме дори продажби да правим, млад граниски орех, който се купува много и много се търси, много е сладък и много е полезен.
0: Има реколта, благодат и от орехи, казват. Такава е годината и с зеленчуците, с плодовете. Този мед, който произвежда, също от тук излиза, нали?
1: Всичко излиза от тук. Имам около 45-50 кошера, директно се продава на пазара. Тази година беше много благодатна година. Близо 700 кг мед съм извадил с страхотни качества. Меда е букет, така се нарича, защото не мога да кажа, че е само от дърветата. И от върби става, и от орехите, от всички цветове, от тайните насъждения също. Тук покрай нас района е много хубав, много качествен мед дава. Има разни диви цветя, такива като има и дива мента, тук по каналите се намира. Много е, много е полезно. Самия мед е много вкусен и затова ние му казваме, че е букет и хората го търсят.
0: Обаче чувам, че много хора се отказват от пчеларството от година на година, намаляват. Ето ти си запазил кошерите. Не знам каква е тенденцията тук в Раковски. Има ли хора, които са се отказали?
1: Много хора се отказаха, то не е лесна работа. Нямаме време, когато, да кажем, ето сега ще почуват кошерите. Постоянно има работа покрай тях и всеки не може да е, кой е алергичен. На мене повече се пада часа да се занимавам с жена ми. Тя също е 75 години. Тя ми е първият помощник. Отделно внукът. Имам двама внуци. Единия в момента учи, той ми е помощник. Той Иван, ама той се занимава с... И той е в ансамбъла, на работа ходи, студенти и по всяко свободно време е при мен. Отваряме кошери, затваряме, храниме, почистваме, сменяме пите. Постоянно съм заангажиран с тази дейност.
0: Казваш от ансамбъла на ранчото.
1: Ансамбъла, това не е второто семейство в нас. Ние 12 човека от нашето семейство участваме. Като вземеш бамата ми внука, жена ми в хора, сина и снахата са танцори, дъщерята танцорка, една от танцорките и артистка Полина Табакова.

0: Милата Даниела пък играе в китката, в Раковски. 12 човека сме заангажирани заедно с зетвите в ансамбъла. Просто на нас това не е утехата и почивката и разнообразието в живота.
1: Да, ма тръпката, насладата на сцената е някакси по-различна, когато излезете, когато сте облечени в така автентичните костюми, когато пък ви аплодира публиката.
0: Ами, всеки се радва на аплодисменти, но просто човек се разтварва, на нас ни е приятно, вече като се съберем

0: вчера Петъра, ние с внукът съм го запалил на гадулка от 4 годишна. Започна при Ваня Вълкова, го записахме. Също и аз посещавах и Ваня Вълкова. Някои въпроси тя ми преда, защото аз от дете съм самоук, но нямаше кое да ме запозная по-тънко с гадулката. Ваня ми помогна много. Отделно от музикалното училище Иван Найденов и баща му идваха при внукът. Трябваше да учи при тях, но той, понеже завърши с отличие, гадулката я оставя по-настрани, започна да се занимава с други дейности. Но ансамбъл е като танцор, продължава и до днеска, вече е студент трета година и на работа ходи. Гадулката малко стана в страни, но аз продължавам с него, с нея и така.
1: А всъщност след това дойдохме си и на думата за тази любов към народната музика. Гадулката не е никак лесен инструмент. Каза, че си започнал от детските години. Кой те потикна към нея?
0: Прадядо ми едно време е свирял гадулка, свирели в църквата с неговия баджанак. Дори имаше нещо като виц. Търкай баджанак, всички плачат. Това се отнасяло за моя прадядо. Когато свирал, той е винаги с затворени очи. А баджанак му е свирал с отворени очи. И когато е свирал и викал на баджанак си, баджанак, плачат ли? Он е казал, търгай баджанак, всичко плача. Кога погледна, няма никой вкъщи, хората излезли от стая, той продължава да свири. То тогава съм се запалил покрай това за дядо. После Вуйчо ми започна гадулка. Прибави Лазо Романов, акордониста, който беше направил състав. И като дете съм ходил, под масата съм се крил да слушам. С голям мрак и подариха ми една гадулка от читалището тогава. Това не беше читалището, беше някаква група. Но аз от голям мрак започнах и на училище ни на съходящи ми се четеш. Баща ми един ден каза, че ще унищожи, ще я щупи. И най-случайно я чукна в леглото и тя се спука пърнижа под голямо напрежение. Щях да умра тогава. Дигнах температура, до болница стигнахме и баща ми каза, докато е жив, ще ми купи. Не една, две гадулки и акордеон отгоре на това. Акордеон не можах да дочакам, въпреки че много ми се искаше. Но гадулка се взимах, но вече тази страст, която беше като детство, я нямаше. Искаше ми се някой да ми покаже някакви тънкости, нямаше вече кой. И докато започна малкия с Ваня Вълкова, Ваня ми показа доста неща. Даде ми книгата да прочета. Три пъти я четах и научих се. За мен е поне да се за удоволствие на компания, като се берем. Веселим се, пеем се и така е.

0: Днес, уважаеми слушатели, сме с песните на тракийския певец Данислав Кихайов и точно на място идват тези песни, за да кажем честит рожден ден, честит юбилей на Данислав Кихайов, който е сега на телефонната ни линия. Здравейте!
1: Здравей, Николай, и благодаря за поздравлението.
0: Ама то празнуваме юбилей, нали? Цели 60 години.
1: Да, да. Станаха. Неусетно, но останаха.
0: Да си жив и здрав. Не знам и какво е, когато се обърнеш назад, какво виждаш от камбанарията на тези 60 години. Може би много сцени, много звукозаписи, много изяви, много отдаване към песента.
1: По принцип е така, но аз съм от хората, които не искам да се обръщам назад и гледам само напред. Защото смятам, че в времето, в годините, това, което е трябвало да направя, което е трябвало да изпея, да запиша, да снимам, аз съм го направил. Сметнал съм такъв репертуар, такава позиция да заема. Още повече знаеш, че аз се занимавам и с педагогическа работа, и с менеджерска работа. Така че не се обръщам назад, а гледам напред, защото и предизвикателствата са много.
0: Така е, наистина много са предизвикателствата, но мисля, че 60 години са и време за някаква равносметка. Все пак правиш ли си една такава сметка? Колко
1: не
0: песни
1: искам да правя никаква сметка.
0: Добре. Колко песни обаче остави?
1: Да правят икономистите.
0: Така е. Много записи остави във фонда на радиото през всички тези години.
1: Да. Много песни, над 260-70, много са.
0: И все пак една благодарност към хората, които са показали пътя на Данислав Кихайов към песента и към сцената.
1: Да, ако трябва да ги подреждам приоритетно, така ще се постарая да бъда максимално кратък. Като ученик в четвърти клас ни откри преподавателя по тамбура в котел в музикалното училище Бай Руско Стефанов. Той не е певец, но много добър преподавател, който фактически ме насочваше. Той много правилно усети таланта ни, тембъра ни, гласа ни и започна да ме насочва какво да пея. И с тамбуричката ни се провождаше и аз пеех. След това втори етап е, когато постъпих в Бургас немската гимназия, преподавателката ни по пеене Мария Маркова. Тя тогава ръководеше няколко самодейни състава. Знаеш, че имаше много добре развита художествена самодейност и аз пеех в тези състави. Там започнах да се уча и на хорово изкуство. След това другия етап е когато вкъщи дойде и ми откри големия родопски певец Бай Георги Чилингиров. И той фактически ми изкара за пръв път на професионалната сцена и аз започнах да пея с Бай Георги, с Янка Рубкина, Комня Стоянова, Димка Владимирова, Калинка Вълчева и така нататък.
0: А по каква линия с Георги Чилингиров? Може би имал участие там по Черноморието?
1: Той работеше в ансамбъла Слънчев бряг с Янка Рубкина и Димка Владимирова. Заедно. Да, и така. Разбрал, че в Нес Хедър има момче, който пее народни песни. И дойде и така се запознахме.
0: И другият етап?
1: Другият етап е когато

0: попаднах в Националното радио, там с големия тракийски певец Йовчо Кара Иванов, от който пък съм се учил на професионализъм, на стил на изпълнение, репертуар, всичко оттам нататък, подбор на песни, естетика в пеенето и така.
1: Това може би е най-силният период от звукозаписната дейност на Данислав Кехайов, може би, в тия години.
0: Ами да ти кажа, нали, това е по-точно началото. Началото, защото аз след това просто имах щастието да стана солист на радио ансамбъла и започнах освен самостоятелни солови да записвам и с хор, с оркестъра големия. И така, оттам почнах, тъй като аз бях с немска гимназия, нямах музикално образование и големия композитор Коста Колев ходих в тях, той беше наш диригент, ходих в тях, той ми изширваше партиите, които трябваше да пея с едно малко акордеонче и аз повтарях като опагал. Така започнах, след което той ми каза: талантлив си, умен си, веднага тръгваш за Пловдив и да се ограмотяваш и образоваш музикално. Така аз заминах за Пловдив, започнах подготовка, солфежи, хармонии, пиано. И така после кандидатствах, че едно, че второ, че трето и така нататък. Докато цял живот уча. Наред с концертите, звукозаписите и турнетата, цял живот уча.
1: Цял живот отдаден на песента, можем да кажем, но... Да. Този житейски път отвежда Данислав Кехайов и в ансамбъл Пирин като художествен ръководител.
0: Да, това беше поредното, да. Поредното от Пирин.
1: Интересна страница от живота обаче.
0: Ами да, много интересна, много отговорно, защото това е най-големият ансамбъл в България с една много сложна машина. Но пък и за мен се остава най-колоритка, най-красивия ансамбъл. И годините прекарани там са... Ами там също си учих. Много оставих в ансамбъла от себе си. Така с много любов работих. Но и на много неща се уча, защото добри професионалисти от всеки се учиш.
1: И се учите, и давате, и раздавате на публиката, да, на младото поколение, сега в Несебър.
0: Да, ръководя школата по изкуствата и ансамбъла в Слънчев
1: бряг. Да, никак не е лека работа да събираш талант.
0: Ами всяка година се обучават около 220-230 деца на народно пеене, народни танци, народни инструменти, пиано, солфеж.
1: И да продължавате, казваме от студиото на Радио Пловдив, с песен на Данислав Кехайов. Честит юбилей, честит и тези 6 десетилетия, посветени, казахме, на песента. Дочуване и хубав
0: благодаря.
1: Празник!
0: Благодаря.
2: Гайди, хайдушки дух, родопски вкус, огън и музика. На 3 октомври Чепеларе ще върне времето назад, за да пресъздаде едно паметно събитие – последното посещение на капитан Петко Войвода в Родопите. Капитанът и неговата чета ще пристигнат, ще поведат хорото, а площадът ще оживее с фолклорен ансамбъл Шевица и легенда за Малев връх, нестинари и родопска музика. Национални хайдушки празници капитан Петко Войвода. 3 октомври – Чепеларе. Елате!
3: И 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители

Завършва предаването «Жива земя», което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. До чуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: Новините на Радио Пловдив в 20 часа.
1: Министерството на здравеопазването отнема разрешението за лечебна дейност на болница Medicus Alpha в Пловдив, в която почина 6-годишният ангел след извършена стоматологична операция. То е взето след проверки и доклад на Изпълнителна агенция Медицински надзор, които са установили, че болницата извършвала дейности извън разрешителното си, съобщиха от пресцентъра на Здравното министерство. Решението за отнемане на разрешението е взето заради съвкупността от установени нарушения. Става дума за реално проведено лечение на няколко пациенти в различни медицински направления. Болницата е извършвала дейности извън обхвата, за който е получила разрешение. Това са обстоятелства, които не може да не бъдат отчетени. Според решението на Министерството на здравеопазването, лечебната дейност трябва да бъде прекратена от датата, на която заповедта бъде съобщена на лечебното заведение. РЗИ и Пловдив трябва да организира преместването на хоспитализираните пациенти в други болници в града. Заповедта може да бъде обжалвана пред административния съд в Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването и на обжалването не спира изпълнението й. Заповедта идва по-малко от месец, след като окръжна прокуратура Пловдив внесе обвинителен акт спрямо трима лекари за причиняване на смърт на 6-годишният Ангел Райчев от Белащица, който почина на 4 април миналата година в Пловдивската клиника Medicus Alpha след стоматологична операция под пълна опойка. За новините Антония Попова.
2: Мост с дължина 108 метра за над 9 милиона евро ще бъде изграден над свлачището между Смолен и Пампорово. Срокът за изпълнение на проекта е 580 дни или близо 2 години. Агенция Пътна инфраструктура официално обяви обществената поръчка за проучвателно-проектантски работи и строителство на съоръжение, което трябва да възстанови пътната връзка между Смолен и Пампорово. Процедурата е за инженеринг с прогнозна стойност над 9 милиона евро без ДДС или 10 милиона 872 хиляди евро с ДДС. Идейният проект предвижда изграждане на триотворно мостово съоръжение с отвори 3 по 36 метра и обща осова дължина около 108 метра. Мостът ще бъде с габарит 12 метра, като пътното платно ще бъде с две ленти по 4 метра, а от двете страни са предвидени тротуарни блокове по 2 метра. Включени са ограничителни системи за пътища и пешеходни парапети, както и възможност през тротуарните блокове да преминават съществуващи и бъдещи комуникации. Крайният срок за подаване на офертите е 26 октомври 2026 година. След избора на изпълнителите предстои проектирането и реалното изграждане на съоръжението. В поръчката пътната агенция е посочила 21 януари 2027 година като планирана начална дата на проектиране и строеж, а продължителността е 580 дни. Припомням, че пътният участък пропадна на 1 май тази година. Първоначално срутването беше около 40 см, но последвалите обилни валежи засегнаха близо 300 метра от пътя. От Смолян, Радостина Колчева.
3: 100 електрически велосипеда идват към Пловдив. Това може да стане факт, ако съветниците приемат предложения от кмета меморандум за сътрудничество.

0: между общината и фирмата, която отдава под наем велосипедите. Градът да има публична система за споделено използване на електрически велосипеди. Това пише в предложението на кмета Костадин Димитров, включено в дневния ред на последната за септември сесия на Общинския съвет. Първоначално се предвиждат 100 велосипеда, определят се и позволени и забранени зони за паркиране и каране, въвеждат се конкретни правила и минимални стандарти за предоставяне на услугата. Сред изискванията са ограничена скорост максимум до 25 км в час, минимална възраст на водача до 16 години и до 14, но само по велоалеите. Забрана за ползване след употреба на алкохол и под въздействието на наркотици. Наемането и заплащането става с инсталиране на мобилно приложение. Сред очакваните резултати е разширяването на различните услуги за устойчива градска мобилност, намаляване въздействието на автомобилния трафик и емисиите на вредните вещества във въздуха. Справка в сайта на Дружеството за електрически велосипеди показва, че таксата за отключване е 89 цента, тарифата на минута 20 евроцента с безплатни 5 минути на ден. Електрическите велосипеди са малко над 40 кг, електромоторът е с мощност 250 вата, а сменяемата им батерия осигурява пробег до 90 км с едно зареждане. За новините, Димитър Владимиров.
1: Силен бе старта на кръводарителската акция на Българския червен кръст и драматичния театър в Пловдив. В първия ден 33-ма бяха кръводарителите в кампанията, която се проведе в фоайето на театъра. Всеки дарител получи покана за двама за спектакъл от репертуара на театъра през месец октомври. Опашка от кръводарители имаше в първия ден от дарителската кампания.
2: Дъщеря ми е главният мотив. Тя работи в реанимация, знае колко кръв е нужно и колко животи се спасяват.
1: 33-ма бяха желаещите да дарят кръв само в първите часове от акцията.
3: За добро. Някои хора имат нужда от това нещо.
4: За мен е истинско удоволствие да кръводариш, но е нормално човек да дарява кръв.
5: Да, случва се поведнъж на около година.
1: Пловдивчани, които се включиха и дариха кръв в първия ден от кампанията, елата на театър Дарете надежда, си избраха театрална постановка, която да посетят. Колкото и парадоксално да е, често имаме недостиг на кръв от групите А и нулева, каза доктор Янко Янков, директор на районния център

0: обстановка, която да посетят. Колкото и парадоксално да е, често имаме недостиг на кръв от групите А и нулева, каза доктор Янко Янков, директор на районния център по трансфузионна хематология. Сюзана Рутюнян, директор на театъра, каза, че искат да са по-социално ориентирани.
1: Ние се стараем да се грижим за душевното спокойствие и здраве на нашите зрители и смятам, че с тази кампания ние ще можем да се грижим и за техния живот.
0: Театърът е част от живота на града, казват от екипа му, и посвещават инициативата за началото на 145-я театрален сезон. Утре от 9 до 13 часа благотворителната инициатива продължава.
2: Идеята е да помагаме на хора, защото в крайна сметка това да дариш кръв може да спаси човешки живот.
0: За новините, Живка Танчева.
3: През нощта от север облачността ще се разкъсва и ще намалява, но над южната половина от страната ще остане значителна, на отделни места ще има и слаби валежи от дъжд. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. Утре над северна България ще преобладава слънчево време, докато над южна, през по-голямата част от деня, облачността ще се задържи значителна. Ще има и валежи, главно в югоизточните райони, а и в отделни райони в планините не е изключено да превали. Максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

Добър вечер, дами и господа, брати и сестри рокаджи, добре дошли на вълните на Радио Пловдив в една четвърт България, където вече тече последният септемврийски Велин Рок Блок. 1637 подред, откакто предаването стартира в коледната нощ на далечната 1992 година. Зад микрофона е Велин Станев, над пулта Александър Кочев, а най-важното е, че тази вечер Велин Рок Блок ще бъде различен. Редовните слушатели знаят, че Велин Рок Блок е едно просветителско предаване.

предаване за рок и метал, организирано около своите постоянни рубрики. Power Rock Play, текущи издания, новинарски обзори, представяне на албуми, анонси за концерти, репортажи от концерти, гости в студиото. Тази вечер махаме всички рубрики, нека говорилните оставим за политиците, че пак се задават избори и то още следващия месец. А щом ги няма редовните рубрики, какво ще има? Ами много просто, ще ви предложим 2 часа знакови парчета във всички субжарове на харди, хеви, рока и метала. Едно богато меню от качествено сготвена праведна музика за прочистване на слуха и душата, радост за сетевата. Ето така стоят нещата в 1637-ият Велерок блок. Да започваме!

0: програма, тази с изключителната музика на моя баща, с обич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите с обич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайт

0: На Българското национално радио. Намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
1: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Гърция ще върне на България тленните останки на българския владетел цар Самуил тази събота, това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Репортаж на Мира Стефанова.
2: Скъпи сънародници, след интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина.
3: Правителството одобрява споразумението на днешното си заседание и упълномощава министъра на културата да го подпише заедно с гръцкия си колега, съобщи премиера Румен Радев и припомни, че усилията на България да си върне тленните останки на цар Самуил продължават повече от 60 години.
2: На нас се падна историческо чест да го постигнем.
3: Премиера благодари на гръцкия си колега.
2: Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави.
3: Тази събота на 3 октомври премиера Румен Радев ще бъде в музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил.
2: След транспортирането на тленните останки до София с самолет Спартан на цар Самуил, те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството.
3: За новините, Мира Стефанова.
1: Министрите на културата на Гърция и България Лина Мендони и Евтим Милошев подписаха меморандум за разбирателство за взаимното предаване за съхранение на реликви с историческа стойност за двете страни. В Гърция се завръщат 48 реликви от манастира Панагия и Косинифиса, манастира Свети Йоан Предтеча край Серес, Светата митрополия на Серес и Нигрита. Те са били пренесени в София през 1917 година по време на Първата световна война и са били съхранявани в Националния исторически музей. Над половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Изплащането ще започне от 1 октомври. През ноември Агенцията за социално подпомагане ще плати и така наречената коледна добавка за бедните, която е също 50 евро. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова напомни, че не е необходимо подаване на заявления за двата вида помощи. Коледната добавка е разчетена за 550 000 души и ако пенсионерите с ниски доходи са познати на социалната система през други помощи, те попадат автоматично в обхвата на празничния бонус.
4: Един човек, който получава пенсия около или под линията на бедност, може да има и други доходи. Така че се обследва цялото състояние имуществено на човека, за да има право на помощ. Разбира се, той може да подаде и заявление, никой няма да може да го спре, нито пък е необходимо. Който счита, че е допустим, винаги може да се обърне към службата на Агенцията за социално подпомагане.
1: Министър Ефремова потвърди, че до година обезщетението за майчинството през втората година на детето ще бъде завишено, все още не се уточнява новият размер, сега той е почти 390

0: 39 евро на месец. България набра още 2 милиарда и 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Емисията е оформена в три транша, както беше и през юли, когато страната ни набра 2,5 милиарда евро от международните пазари. От вътрешния пазар до сега са набрани 1 милиард и 600 евро. Предлагането идва в момент, когато рейтинговата агенция Fitch повиши перспективата пред кредитния рейтинг на страната ни от стабилна на положителна. На международните пазари обаче ситуацията е напрегната заради геополитическата обстановка. Сега Министерството на финансите не е коментирало новия дълг. По традиция това става ден по-късно. Купените от държавата противогрипни ваксини за децата ще обхванат само 17% от тях, тъй като липсват официални данни за нагласите на родителите да направят такава имунизация. Това обявиха от Здравното министерство във връзка с дискусията, че е възможно поръчаните ваксини да не стигнат за всички желаещи.
1: В България има извършвани две частични проучвания за това какви са нагласите на родителите да вакцинират своите деца и резултатите от тях показват, че има около 20% родители, които биха вакцинирали децата си, защото и спрямо грипните ваксини са на лице същата стигма и митове, както и спрямо другите ваксини, свързани с тежки нежелани реакции, страх при родителите.
0: Обясни доктор Кремена Пармакова от Министерството на здравеопазването. Имунизацията на деца от 6 месеца до 7 години включително и на деца с хронични заболявания до 17 години включително следва да започне от 1 октомври. Ваксината може да бъде поставена само от личния лекар на детето. Рете на спортните новини с Владислав Стоянов.
2: Ръководството на футболния ЦСКА официално потвърди, че новият старши треньор е германският специалист Маркус Гиздол. Той подписа договор до края на сезона с опция за удължаване за още една година и ще дебютира в първия шампионатен двобой. Гиздол е работил в отбори от родината си, Русия и Турция. В неговия щаб ще са сънародниците му Райнер Видмайер и Якоб Браун, а ще бъдат назначени още 2 човека допълват от клуба. Президентът на Лудогорец Александър Александров е приет в ръководството на Асоциацията на европейските клубове, съобщиха от Разград. Той е бил избран на Генералната асамблея на организацията в Копенхаген. Тя обединява и защитава интересите на над 900 клубове. Припомням, че от 21.45 в Пловдив националният ни отбор приема Естония във втория си мач от третото ниво на турнира Лига на нациите, който ще предаваме по програма Хоризонт. В първия мач в групата загубихме срещу Люксембург с 1-2. Новини извън футбола. Женският ни национален отбор по волейбол е придобил правото да участва на световното първенство до година, съобщи федерацията. На последния европейски шампионат състезателките на селекционера Марчело Абонданца достигнаха до 8-ми на финалите и комбинацията с 29-та позиция в световната ранглиста им носи квота за турнира, който ще бъде в Съединените щати и Канада. Димитър Кузманов спечели срещата си от първия кръг на тенис турнира в Бари 6-3 и 6-0 срещу французина Джефри Бланкано. А Данил Медведев триумфира на турнира от сериите ATP 250 в Ханчжоу, Китай с награден фонд над 1 милион долара. На финала руснакът, който беше водач в схемата, надигра сънародника си Андрей Рублев с 7-5 и 6-4. Людмил Георгиев е новият председател на Българската федерация по тенис на маса. Той беше избран от общото събрание с пълно мнозинство и с 4-годишен мандат.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
3: Добър вечер. Температурите към този час в страната са от 12 градуса в Смолян до 18 в Враца, Силистра и Сандански. В София 15 градуса при 65% относителна влажност и 958 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта ще преобладава облачно време. Превалявани от дъжд има на отделни места. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. Утре облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте отново, дами и господа, брати и сестри Рока Джи. В ефира на Радио Пловдив тече втория час на Вилен Рок Блок, номер 1637, последният за септември 2026. Първо да ви кажа кои сме. Аз съм министърът на микрофоните Велин Станев, зад стъклото е председателят на Народното полутознание Александър Кочев. Тук сме да ви служим вярно и то безплатно. Ако слушате Вилен Рок Блок, който тази година става на 34, знаете, че предаването е организирано около своите постоянни рубрики. Рубрики като Power Rock Play, преглед на текущи албуми, нови заглавия, новинарски обзори, представяне на албуми, анонс за концерти, репортажи от концерти, гости в студиото. Наличието на постоянни рубрики означава много приказки. Тази вечер обаче изгонихме приказките. Тази вечер ви предлагаме един Вилен Рок Блок от химни. Много праведна музика, много яки банди и велики парчета от близки и далечни времена. Абсолютен кеф. Два часа, в които всеки ще намери своето. Втория час на 1637-ият Вилен Рок Блок вече тече. Затова отпушете си ушите, отворете си сърцата, сипайте си каквото там ще си сипвате и да продължаваме. Огън!

Du hast mich. Du hast mich.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив. Рудбокс.
2: Рудбокс.
1: Рудбокс. Твоят свят от музика.
2: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.
3: Plovdiv, Plovdiv, Plovdiv. It's Radio Plovdiv.
4: No, no, I can't say that fucking shit, mate. Hi, this is Mick Boxy Burai. Heat me, listen to Radio Plovdiv. Berlin Rock, Plovdiv Rock.
5: Yeah, hello, this is Trevor Bold. You're listening to Berlin Rock Block on Radio Plovdiv. Keep on rocking.
6: Keep loving your music. Make it part of your life, because music is life.

0: Българско национално радио.
1: .22 часа. Новини. Русия ще съкрати разходите за социално подпомагане, образование и здравеопазване в бюджета, за да осигури увеличаващите се военни разходи, показват фискални документи, с които агенция Reuters твърди, че разполага. Русия планира да изхарчи през 2027 година над 17 трилиона рубли или 202 милиарда и 580 милиона долара за отбрана, което е с 27% повече от първоначално планираните разходи. Финансирането на социалната политика, което включва пенсии, плащания за военните ветерани и помощи за майките, ще бъде намалено с 7%. Разходите за образование ще бъдат съкратени с 6%, а за здравеопазване с 6,8%. В бюджета за 2027 година са предвидени с 7,4% по-малко средства за пътно строителство, инфраструктурни проекти и субсидии за земеделските производители. По-рано генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че руските саботажи в Европа ще доведат до по-голяма подкрепа на Алианса за Украина. Русия продължава безразсъдната си кампания от враждебни действия срещу НАТО. Тя се опитва да отслаби нашата решителност и да спре нашата подкрепа за Украина. Нашето послание към Москва е ясно. Ще направим повече за Украина, не по-малко, посочи Рюте пред репортери в Брюксел. Руснаците са

0: Нашето послание към Москва е ясно. Ще направим повече за Украйна, не по-малко, посочи Рюте пред репортери в Брюксел. Руснаците са атакували с 4 управляеми авиационни бомби украинския град Суми. Ръководителят на областната военна администрация Олег Григоров съобщи за двама загинали, които са се намирали в домовете си. Шестима души са пострадали, са потърсили медицинска помощ, сред тях е имало 3 деца. Едната бомба е ударила учебно заведение, децата обаче са били предварително евакуирани в укритие. Историческото събитие на 3 октомври, когато тленните останки на цар Самуил ще бъдат предадени от Гърция на България, е нещо безпрецедентно. Това заяви в Благоевград министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, като допълни, че са взети и съгласувани с институциите всички мерки за сигурност.
1: Ставаме свидетели на нещо безпрецедентно, нещо, което трудно може да бъде оценено. Тледните останки на един български цар да се върнат у нас, той да бъде положен в земите на баща си. Това е нещо изключително ценно, даже ми е трудно да го оценим в момента. Можем само в събота да посрещнем този изключителен български цар. Това е повод за празник и повод за почет пред тленните останки на цар Самуил, така че аз призовавам гражданите да дойдат, да посрещнем и да положим българския цар там, където му е място.
2: Това поставя ли точка на претенциите на Скопие?
1: Мисля, че отговора се съдържа в фактите и във въпроса ви. Когато на саркофага на царя пише цар на българите, мисля, че споровете са излишни.
0: Отговори Иван Демерджиев на въпрос на кореспондента ни в Благоевград Кети Тренчева. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов приветства връщането на мощите на тленните останки на цар Самуил, като повдигна въпроса за онова, с което българската страна се е ангажирала в замяна. На среща с актива на партията в Стара Загора Борисов разкритикува управляващите. Живко Иванов с още информация.
3: Борисов разкри, че в годините на неговото управление неминуемо от Атина са били поставени на срещни искания.
4: Чухме, че се връщат мощите, за което право, поздравление. Но за всичко друго е като договора на Боташ. Аз съм водил преговори за тях и винаги е ставал въпрос за какво ще разменим. Замяна на това какво България трябва да даде. Искам да знам какво ще дадем.
3: От Стара Загора лидера на ГЕРБ отправи поредни критики към управляващите. По думите на Борисов, всички кризи носят негативи на управлението, а недоволството към тях расте със всеки месец. Той коментира и осъжданите от правителството различни данъчни мерки.
4: Всеки ден нещо бъркат на хората в джоба. От комунистите, колега, обичат най-много чуждите пари да ги вземат от народ.
3: За новините Живко Иванов.
0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
5: През нощта ще преобладава облачно време. Превалявания от дъжд ще има на отделни места. Максималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. Утре облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Градус! Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то
4: Градус!
3: По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
4: Градус!
3: Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
5: Нещата погледнати трезво и не до там.
4: Градус!

Добър ден, аз съм Христо Кидиков. Слушайте българската популярна музика по радио Пловдив и не само мен, но и всички талантливи и прекрасни мои колеги, защото ви гарантирам, че слушайки българската музика, вие винаги ще бъдете в прекрасно настроение.

Знай, че и в най-безнадежния си ден ще те очаквам надежда. Ела при мен и дай ми крилата си силни, крилата на надеждата. Елай, донеси ми

0: Преге. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radioplovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
2: Студио 1. Номер 1.
3: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
1: Вие сте с Радио Пловдив.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвено от редактора Димитър Пенков и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по важното от изминалия ден накратко. Пленните останки на българския владетел цар Самуил ще бъдат върнати тази събота от Гърция на България. Над половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро поради високите цени на горивата и храните. България набра още 2 милиарди 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Френските държавни служители излязоха на общо национален протест срещу ниските заплати и условията на труд. Русия ще съкрати разходите за социално подпомагане, образование и здравеопазване в бюджета, за да осигури увеличаващите се военни разходи, показват фискални документи, цитирани от Reuters. На съвещание с Министерството на отбраната президентът на Украина Володимир Зеленски утвърдил далекобойните операции през месец октомври. Ето и подробностите. Пленните останки на българския владетел цар Самуил ще бъдат върнати тази събота от Гърция на България, уви премиерът Румен Радев в началото на вчерашното правителствено заседание. Репортаж от Мира Стефанова.
1: Скъпи сънародници, след интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина.
2: Правителството одобрява споразумението на днешното си заседание и упълномощава министъра на културата да го подпише заедно с гръцкия си колега, съобщи премиера Румен Радев и припомни, че усилията на България да си върне тленните останки на цар Самуил продължават повече от 60 години.
1: На нас се падна историческата чест да го постигнем.
2: Премиера благодари на гръцкия си колега.
1: Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави.
2: Тази събота на 3 октомври премиера Румен Радев ще бъде в музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил.
1: След транспортирането на тленните останки до София с самолет Спартан на цар Самуил, те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството.
2: За новините Мира Стефанова.
0: Министрите на културата на Гърция и България Лина Мендони и Евтим Милошев подписаха меморандум за разбирателство и за взаимното предаване за съхранение на реликви с историческа стойност за двете страни. В Гърция ще се завърнат 48 реликви от манастира Пангия и Скосия и Финиса, манастира Св. Йоан Предтеча край Серес и Светата Митрополия на Серес и Нигрита. Те са били пренесени в София през 1917 година по време на Първата световна война и са били съхранявани в Национални исторически музеи. Временно управляващия посолството на Република Северна Македония в София е бил извикан вчера в Министерство на външните работи поради отказа на местни институции да допуснат в югозападната и съседка Ангел Георгиев, председател на парламентарната комисия по политиките за българите извън страната на 27 септември. Той е искал да присъства на заседание по делото срещу нашата сънародничка Иви Михайлова Кочани на следващия ден в качеството му на член на българската парламентарна делегация. На срещата вчера външно министерство е поискало обяснение за мотивите на Скопия да предприеме подобни действия предвид безпрепятственото влизане на Ангел Георгиев на територията на Република Северна Македония през предходните месеци по същия повод. Българската страна заявила, че разглежда подобен подход като провокативен и стъквата от ведомството. Над половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро поради високите цени на горивата и храните. Изплащането ще започне от 1 октомври. През ноември Агенцията за социално подпомагане ще плати и тъй наречената коледна добавка за бедните, която е също 50 евро. Министърът на труда и социалната политика Наталия Фремова напомни, че не е необходимо подаване на заявления за двата вида помощи. Коледната добавка е разчетена за 550 000 души и ако пенсионерите с ниски доходи са познати на социалната система през други помощи, те попадат автоматично в обхвата на празничния бонус.
3: Един човек, който получава пенсия около или под линията на бедност, може да има и други доходи. Така че се обследва цялото състояние имуществено на човека, за да има право на помощ. Разбира се, той може да подаде и заявление. Никой няма да може да го спре, нито пък е необходимо. Който счита, че е допустим, винаги може да се обърне към службата на Агенцията за социално подпомагане.
0: Министър Ефремова потвърди, че до година обезщетението за майчинството през втората година на детето ще бъде повишено, все още се уточнява неговия размер. Сега то е почти 399 евро на месец. България набра още 2 милиарди 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Междувременно станаха ясни и резултатите от 12-тия вътрешен аукцион, където бяха набрани още 150 милиона евро дълг, информира репортера Марта Младенова.
4: За сега официалните данни за новата емисия външен дълг се очакват, но от предлагането става ясно, че тя е оформена в три транша. Това е второто излизане на страната ни на външните пазари, след като през юли набрахме 2 милиарда 500 милиона евро дълг. Преди дни рейтинговата агенция Fitch повиши перспективата пред кредитния рейтинг от стабилна на положителна, но излизането на международните финансови пазари идва в момент, когато се очаква затягане на лихвените условия заради геополитическата ситуация. Междувременно станаха ясни и резултатите от проведените

0: аукцион на вътрешния пазар в понеделник, които са официално обявени и от БНБ и от Министерството на финансите. 150 милиона евро дълг под формата на 5-годишни книжа е набран със средно претеглена доходност от 4,02 на 100. През юли този показател беше 3,43 на 100. С това общо от вътрешния пазар са изтеглени 1 милиард 750 милиона евро. Припомням, че според бюджет 2026 тази година максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през тази година, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 милиарда евро към края на годината или 30,1 на 100 от брутния вътрешен продукт. За новините Марта Младенова.
1: Правителството одобри допълнителни разходи за Министерството на правосъдието за тази година в размер на над 1 милион и 800 хиляди евро. Над 1,5 милиона евро от средствата са за изпълнение на инвестиционен проект и изграждане на телефонна система за провеждане на разговори от настанените в местата за лишаване на свобода. Също така правителството одобри близо 700 хиляди евро допълнителни компенсации за БДЖ пътнически превози. Средствата са за безплатни преференциални пътувания за някои категории пътници за тази година. Кабинетът даде зелена светлина и за 12 милиона евро допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза по нерентабилни вътрешноградски и автобусни линии поради продължаващия значителен ръст на цените на горивата. Френските държавни служители излязоха на общонационален протест срещу ниските заплати и условията на труд. Обявени са около 170 демонстрации. Юлия Талева предава от Париж.
2: Протестното шествие на държавните служители в Париж започна в ранния следобед, като напрежението бързо се разпали и се стигна до сблъсъци с полицията. Дори в Жегата заплатите ни са замръзнали, пари за училищата, не за армията, гласят някои от лозунгите. Десетки демонстрации се проведоха из страната от сутринта. В стачката участват около 10% от служителите за всички сектори, като особено активни са заетите в образованието. Те се оплакват от ниски заплати, натоварени паралелки, остаряла материална база. В протеста участват и ученици. Според БФМ-ТВ са блокирани 183 гимназии, а над 160 ученици са били задържани, като има поне 10 ранени. Стачката засяга и въздушния транспорт. Отменени са 5% от полетите на парижкото летище Шарл де Гол. Протестът е замислен за натиск върху правителството 2 дни преди представянето на бюджета за 2027, но и като послание към кандидатите за предстоящите президентски избори. Юлия Талева, Париж.
1: Русия ще съкрати разходите за социално подпомагане, образование и здравеопазване в бюджета, за да осигури увеличаващите се военни разходи, показват фискални документи, с които Ройтерс твърди, че разполага. Русия планира да изхарчи през 2027 година над 17 трилиона рубли или 202 милиарда и 580 милиона долара за отбрана, което е с 27% повече от първоначално планираните разходи. Финансирането на социалната политика, което включва пенсии, плащания за военните ветерани и помощи за майките, ще бъде намалено с 7%. Разходите за образование ще бъдат съкратени с 6%, а за здравеопазване с 6,8 на 100. В бюджета за 2027 са предвидени с 7,4% по-малко средства за пътно строителство, инфраструктурни проекти и субсидии за земеделските производители. По-рано генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че руските саботажи в Европа ще доведат до по-голяма подкрепа на Алианса за Украина. Русия продължава безразсъдната си кампания от враждебни действия срещу НАТО. Тя се опитва да отслаби нашата решителност и да спре нашата подкрепа за Украина. Нашето послание към Москва е ясно, ще направим повече за Украина, не по-малко, заяви Рюте пред репортери в Брюксел. Руснаците са хвърлили 4 управляеми авиационни бомби над украинския град Суми. Ръководителя на областната военна администрация Орек Григоров съобщи за 2 загинали, които са се намирали в домовете си. 6 души са потърсили медицинска помощ, включително 3 деца. Една бомба е ударила учебно заведение, децата обаче са били предварително евакуирани в бомбоубежище. На съвещание с Министерството на отбраната президентът на Украина Володимир Зеленски утвърдил далекобойните операции през месец октомври.
3: Доповеди сегодня наших військових по наши
4: далеко. Днес имаше доклади на нашите военни за далекобойните операции, за приоритетите в близко бъдеще, за операциите, които готвим. Всички ключови задачи на Украина в областта на далекобойните удари се изпълняват и руската петролна индустрия усеща и ще усеща и занапред украинското влияние.
1: Заяви Зеленски във вечерното си видеообращение. Спорт с Владислав Стоянов.
5: Националният ни отбор по футбол завърши 0-0 с тима на Естония във втория матч от третото ниво на турнира Лига на нациите и остава на дъното на класирането с една точка. В другата среща от нашата група Исландия

0: победи като гост Люксембург с 3 на 0 и е начело с 4 точки. Ръководството на ЦСКА официално потвърди, че новият старши треньор е германският специалист Маркус Гиздол. Той подписа договор до края на сезона с опция за удължаване за още една година и ще дебютира в първия шампионатен двубой. Гиздол е работил в отбори в родината си, Русия и Турция. В неговия щаб ще са сънародниците му Райнер Видмайер и Якоб Браун, а ще бъдат назначени още двама човека, допълват от клуба. Президентът на Лудогорец Александър Александров е прият в ръководството на Асоциацията на европейските клубове, съобщиха от Разград. Той е бил избран на Генералната асамблея на организацията в Копенхаген. Тя защитава интересите на над 900 клубове. Новини извън футбола. Женският ни национален отбор по волейбол е придобил правото да участва на световното първенство до година, съобщи федерацията. На последния европейски шампионат състезателките на селекционера Марчело Абонданса достигнаха до осми на финалите и комбинацията с 29-та позиция в световната ранглиста им носи квота за турнира, който ще бъде в Съединените щати и Канада. Баскетболният Олимпиакос се наложи на Джалгирис с 93 на 91 точки като гост и записа втори успех в елитната Евролига. Александър Везенков завърши с 18 точки, 8 борби и 1 асистенция. Американецът с български паспорт Коди Милър Макинтайер се отчете с 4 точки, борба и 6 асистенции. Димитър Кузманов спечели срещата си от първия кръг на тенис турнира в Бари 6 на 3 и 6 на 0 срещу французина Джефри Бланкано. А Данил Медведев триумфира на турнира от сериите ATP 250 в Ханчжоу, Китай с награден фонд над 1 милион долара. На финала руснакът, който беше водач в схемата, надигра сънародника си Андрей Рублев с 7 на 5 и 6 на 4. Людмил Георгиев е новият председател на Българската федерация по тенис на маса. Той беше избран от Общото събрание с пълно мнозинство и с 4-годишен мандат.
1: Времето с Калин Петров. Добра нощ!
2: Добра да е! Температурите в страната към този час са от 9 градуса в Видин до 20 в Ахтопол. В София е 13 градуса при 77% относителна влажност и 959 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще преобладава облачно време. Превалявани от дъжд ще има на отделни места в южната половина от страната. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. През деня облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетината отново и по-важното в него. Кленните останки на българския владетел цар Самуил ще бъдат върнати тази събота от Гърция на България. Над половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро поради високите цени на горивата и храните. България набра още 2 милиарди 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Френските държавни служители излязоха на общонационален протест срещу ниските заплати и условията на труд. Русия ще съкрати разходите за социално подпомагане, образование и здравеопазване в бюджета, за да осигури увеличаващите се военни разходи, показват фискални документи, цитирани от Reuters. На съвещание с Министерството на отбраната, президентът на Украина Володимир Зеленски е утвърдил далекобойните операции през месец октомври. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представено от Филип Данчев.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.

Изтанцувай го тоя живот, човече, и без друго е колкото един бус. Та когато тръгнеш от тук надалече, светът да усети горчивия вкус. Да му е тъжно, че те е подминавал, без дори да те поздрави с добър ден. Бог не раздава пари, любов и слава. Бог е диджей от безсмъртие уморен. Изтанцувай го тоя живот, приятелю. Звездният дансинг е твой само веднъж. Виж луната пияна как те е зяпнала. Хайде, покания на танц, бъди мъж. Камъкът, дето все го буташ нагоре. Пълен абсурд е, но си свикнал, нали? Я го вдигни над тая гнила гора. Хвърляй, шоуто трябва да продължи. Изтанцувай го тоя живот, човече. Дай онова, което сам си дължиш. А когато дойде смъртта за вечеря, прелъсти я с последно танго в Париж.

стихотворението «Сизиф» на Ивайло Диманов за начало на днешната ни среща. Ралица Неделчева е звукорежисьор, Калин Тонев – музикален редактор, пред микрофона Станислава Пирчева. Добра нощ, където и да сте!

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а вие слушате една от най-добрите радиостанции в България – Радио Пловдив. И слушайте единствено и само българска музика. На твоя

Обикновено се смята, че за разлика от огромните си постижения в сфери като право, военно дело, инженерна мисъл и други, Древен Рим чувствително отстъпва на Древна Гърция в изкуството. И до голяма степен е така. Римският театър всъщност представя гръцки пиеси, но без да проявява никаква чувствителност по въпроса за авторските права, просто им прави дребни ремонти, като сменя заглавия, имена на места, герои и богове. Римските скулптори също твърдо следват класическите гръцки образци, а и публиката това харесва, не иска друго. Дори поетите на Рим, сред които поне двама, Вергилий и Овидий, блестят като огромни диаманти, все пак заемат и следват великата Омирова традиция. Специално в словесното изкуство има обаче две направления, по отношение на които римляните

Те създават страхотни образци. Едното е епитафията, а другото сатирата. Защо точно тези двете? Причините са много. Сред тях е факта, че в Рим ораторското изкуство се развива до високи върхове, а то е много плодородна почва за словесни експерименти. Особено когато се прилага не в съда, в сената и на форума, във връзка с теми от висшите сфери на мисълта и обществения живот, а по отношение на грубата житейска реалност. Смъртта е такава груба реалност и съответно епитафията се развива, като следва заложения в риториката принцип за кратка, стегната и елегантна фраза. Сатирата пък в известен смисъл винаги е пародия на високите ораторски образци. Дори когато ги повтаря, тя всъщност ги принизява. Тези обяснения все пак са, така да се каже, технологични, водят към начина, по който се развиват нещата. Докато другите, още по-важните, водят към техния смисъл. Първо, в Рим смъртта е изобилна, а житейските дела се ценят. Затова от добра епитафия винаги има нужда. И второ, във вечния град, особено в императорската епоха, бушуват силни обществени и политически страсти. А нравите са в видим упадък, което навсякъде и винаги ражда сатира. И не случайно точно Ювенал, човека признат за най-великия римски сатирик, обобщава това като възкликва горчиво. Но как може човек да живее в Рим по наше време и да не пише сатира?

Decimus Junius Juvenalis, познат нам като Ювенал, е роден някъде между 55-та и 70-та година от новата ера. Това е по време на управлението на император Нерон или веднага след него, епоха, в която политическата корупция и моралната безпътица вече разяждат силно римското общество. Основните неща, които знаем за човека Ювенал, са извадени с много усилия от текстовете на онези 16 сатири, които той ни е оставил, така че за събитията от живота му говорим предпазливо и несигурно. Има основания да се смята, че поетът е роден в Аквина, градче на около 150 км на север от Рим. Там е намерен надгробен паметник с неговото име, който обаче може и да е на негов роднина, защото споменава военни заслуги. Бащата на Ювенал май е освободен роб от испански произход, който бързо го забогатява. Във втората сатира има податки, че като младеж поета вероятно е служил в армията под командването на генерал Агрикола по време на неговата кампания за завладяването на Британия. Някои източници твърдят, че Ювенал е учил риторика при прочутия Квинтилиан, но това е доста по-несигурно предположение, дори от това, че след армейската служба заема пост в държавната администрация. Не може да се каже със сигурност дали поета някога в живота си изобщо се жени. По-скоро обаче не. С други думи, всички филипики в неговите сатири срещу жените, всички описания на женското коварство, притворство и в същото време на необузданата женска разюзданост, всъщност са плод не на личен или поне не на семеен опит. И именно с това негативно женско начало е свързана една от най-актуалните за всички времена крилати фрази, които Ювенал ни е оставил. Сега сигурно ще ви изненадам малко, защото предполагам всички сте чували знаменития въпрос «Кой ще пази пазачите?» и в друг вариант «Кой ще ни пази от пазачите?». През последните, може би, стотина години израза се ползва най-вече за да се иронизират незаконни действия на политиците, полицията или тайните служби. В своята шеста сатира обаче нейния истински автор Ювенал и използва, когато обсъжда неистовата според него склонност на жените към изневяра и твърди, че за да се предпазят от тази напаст, мъжете често затварят жените си в къщи или им слагат пазачи. Но кой ще опази горките мъже от самите пазачи, които бързо стават жертва на женските козни, пита поета.

Едва ли ще се намери дело, в което причината за спора да не е жена, пише също Ювенал. И той самия май гледа да се предпазва от тази напаст, като цял живот стои далеч от жените. Да, както много други римляни от своето време, той предпочита любовта на мъжете. Това обаче изобщо не му пречи в сатирите си да напада не по-малко остро разгул.

от вакханалия на педерастите. Едно от най-интересните определения за римския сатирик Ювенал прочетох в статия, която го нарича политически най-некоректния римски поет. Ако не беше казано сериозно, това щеше да е добра ирония към псевдолибералния феномен на политическата коректност, който напоследък все повече пречи на нормалните хора да назовават нещата с техните истински имена. Боя се обаче, че автора на въпросната статия наистина се беше заел да търси подволателе, като искрено очакваше римски сатирик от края на първи и началото на втори век да пише така коректно, сякаш е сляп и куца американски еврейн травестит, който завежда социалната рубрика на телевизия Ал Джазира. Забелязал съм, че много мъка има на този свят, тъй сред американските журналисти също. Така или иначе обаче, Ювенал не е благодушният днешен хуморист от олигавено телевизионно шоу. Напротив, много често той е груб, арогантен, циничен, на моменти езика му е по-грозен и мръсен от всичко, което човек може да си представи, че се говори в един днешен затвор, например. Но човек е истински, искрен в гнева си, дълбоко във възмущението, стилен в сарказма. Когато говори срещу хомосексуалистите, прави го всъщност не заради сексуалната им ориентация. Той напада онези от тях, които с пари и власт развръщават млади момчета. Или напада патроните, които се играят и се гаврят с частта на зависимите от тях клиенти. Изобщо Ювенал никога не е самоцелен в говоренето на мръсотии, в омразата си към чужденците, в нападките срещу алчността, надутата помпозност, глупостта и суетата, екстравагантността, лошите маниери. Той винаги държи под око не личната, обществената страна на въпроса. Да, някой казва, че като стихотворно майсторство Ювенал май не е най-добрият поет на света, но на тях пък той самия отговаря. Дори природата да отказва, негодованието създава стиха.

Предполага се, че Ювенал издава своите 16 сатири някъде в периода от стотната до към 130-та година. Те са писани в познатия ни още от Омир хекзаметър и са разпределени в 5 книги. Учените намират, че има разлика в тоналността между, да речем, първите 9-10 и останалите 6-7 сатири. Последните намират за не толкова динамични, силни, ударни, а казват, че някако мекват и изобличаването на пороците в тях се замества от повече морализаторски тон. Това е относително, разбира се, и нормалният читател едва ли ще забележи разликата. Стига естествено да може да прочете Ювенал в превод на български, но не може. Или поетът е прекалено труден, или преводачите тук се страхуват да не засегнат някой от силните на деня, които обикновено са и носители на пороците, срещу които Ювенал говори. Не знам, факт е обаче, че и самия той се страхува, затова в сатирите му никога не се споменават живи лица от онези, свързани с властта или с богатството на неговото време, които могат по един или друг начин да му навредят лично. Всичките му герои и теми са взети от близкото минало, примерно от епохата на Нерон. Ювенал живее във време, когато и за нещо по-малко от някакво си страстно публично изобличение могат да ти отрежат главата или да те набият на кол. Още повече има и горчив опит. Смята се, че някъде през 93-та година, по заповед на император Диоклециан, имуществото му е конфискувано и той е изпратен в изгнание, като изкарва в Египет поне 3 години до амнистията, дадена от император Нерва. Престъплението на Ювенал е, че публично засяга честта на някой си Парис, голям красавец и фаворит на Диоклециан. Това при всички случаи става обаче преди въпросния Парис да бъде заподозрян, че върти любов с императорската съпруга и да бъде екзекутиран. Така или иначе не е ясно как точно Ювенал се е провинил. Учените казват, че по това време той все още не пише сатири, така че може просто на улицата да е подхвърлил остроумна реплика за радост на тълпата, но не и на императора. Както и да е, вече след изгнанието Ювенал прописва и не спира до края на живота си, ако се съди по факта, че последната, 16-та сатира, е издадена незавършена. Доколкото е известно, през последните си години поета все пак успява да осъществи една мечта – да си купи имение в провинцията, в което да доживее дните си заобиколен от приятели и отдаден на умерени плътски и духовни наслади. В течението на бурните римски събития през следващите

90-те години книгите му са бързо забравени, но са открити отново по времето на Карл Велики, тъй наречения Каролингски ренесанс в Европа. От тогава до сега те продължават да се превеждат и издават, сякаш за да потвърдят казаното от самия Ювенал. Мъдростта побеждава съдбата.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив. Днес в предаването ще слушаме един концерт на Джошуа Редман, трио от 2014 година.

измамната люлка на властта, лъжите с честен поглед и принципа на чистия пиринч, с подкрепата на лостовете от четвърти род и старата българска традиция, посредством Радио Пловдив представят уикенд шоуто –

Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, здравейте! Как сте? Взема ли ви се къла, или вие ли ви се свят, или светът се върти около вас? И на мен първото. Което, разбира се, в следващите 60 минути няма никакво значение, защото ще бъда мегаводещият Жоро Пеев Змеев, както и да е там. Музиката ще се втвърдява експоненциално под строгия, но справедлив поглед на целият дежурен музикален екип на Радио Пловдив. А звукът ще се точи мощно благодарение на тон режисьора Драгомир Симеонов. Маестро, пусни каквото трябва!